ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Beatles rock and roll'ом. He's no.
1: Радіо Рація. Нас чуваць на усім польско-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Тут маляваў свой лепшы момант наш беларускі Марк Шагал.

свае ідэі. Змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў. І думкі думаў Герадот.

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам жадаю. Новий день з вами разом на хворі Ворського радіо «Рація». Починаємо тут у студію Лади Криньовські. Ну і так само на саме початок нового дня картаємо календар, де пригадуємо історію. Наприклад, зараз обов'язково треба варто звернути увагу на 1398 год. І не тільки день поміж ВКЛ, де Тевтонським орденом заключається Салінська домова. Князь Вітовт черговий раз пообіцяв передати жамуць ордену. У 1492 другому ході у гэтый дзень Хрыстафор Калумб даплыў да Багамскіх астравоў, ды высадзіўся на востраве, якому даў назву Сан-Сальвадор. Гэты дзень лічыцца датай адкрыцця Амерыкі. Ну, гэта значыць, што еўрапейцы ў Амерыку прыплылі, што значыць адкрылі. Ну, жылі там людзі, а Калумб тады толькі даплыў. Дарэчы, калі задаваліся пытаннем, ці ёсць у Гішпаніі дзень незалежнасці, такога дня незалежнасці няма, але акурат 12 кастрычніка там означаецца як нацыянальнае свята Гішпаніі.
0: Раніца з рацыяй.
1: Каратаем календар, да таксама падзеі з мінулага стагоддзя, напрыклад, 1920 год. У гадзіне адбываецца падпісанне рыскай дамовы, папярэдняга дакумента, створанага з мэтаю заканчэння савецка-польскай вайны 1919-21 гадоў. Канчаткова дамова была замацаваная ў выглядзе рыскай мірнай дамовы 18 сакавіка ў 1921 годзе. Гэта падзеі з мінулага, ну а наперадзе ў нас новы дзень, які таксама пачынаецца з навіну на наш хваля.
0: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Зеленский назвал умовы спинения украинских ударов по российских НПЗ. По загаду Лукашенки у Беларуси очистили радиоактивные территории, запруженные подчас аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мигранты протягивают спробы незаконного проникнения в Латвию.
1: У студии новинок Анна Шайковская.
3: Украина готовая спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, когда Россия спынит атаки на украинскую энергетичную инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с соправдными гарантиями», написал Зеленский в телеграм-канале. Поводле яго, только за апошні тыдзень российские войски выпустили по Украине каля 1500 авиабомбаў, 75 ракет розных тыпаў і больш за 1600 ударных дронаў, каля 60% з якіх былі рэактыўнымі. Зеленскі таксама нагадаў пра расійскія ўдары па цывільных аб'ектах. Паводле яго, у Запорожжы пасля расійскай атакі загінулі 23 асобы, у тым ліку 4 дзяцей. У Харкаве расійскія войскі ўдарылі па медычнай установе, а ў Славянску па 5-паверховым жылым доме. Паводле прэзідэнта Украіны, пад заваламі ў Славянску могуць заставацца людзі. У пачатку 2027 года Беларусь афіцыйна здыме статус радыеактыўна забруджаных тэрыторый са 177 населеных пунктаў, у якіх пражывае каля паўмільёна чалавек. Беларускія чыноўнікі спасылаюцца на вынікі даследаванняў, праведзеных у гадах 2021-2025, якія нібыта паказалі значнае паляпшэнне ўмоваў у шэрагу населеных пунктаў, размешчаных у раёнах, якія пацярпелі ад выніку радіонукліда ў вясной 1986 года. Пра гэта паведамляе Радіо Свабода са спасылкай на заяву беларускіх уладаў. Летась у красавіку Александр Лукашэнка быў абураны тым, што больш за 900 тысяч чалавек у Беларусі дагэтуль жывуць на тэрыторыях, якія афіцыйна лічацца забруджанымі радіонуклідамі. І цяпер сітуацыя зменіцца для больш чым паловы гэтых людзей, і не толькі фармальна. Справа ў тым, што беларусы, якія жывуць на запруджанай тэрыторыі, маюць права на значныя дзяржаўныя льготы, ад бясплатнага харчавання для школьнікаў да непасрэднай грашовай дапамогі ў некаторых сітуацыях. Цяпер людзі страцяць частку гэтых льготаў. Сергей Безарабы, эксперт па радыяцыйнай бяспецы ў Беларусі, які зараз жыве за межамі краіны, раскрытыкаваў змену статусу гэтых тэрыторый. Паводле яго ацэнак, вяртанне да натуральнага радыяцыйнага фону там і магчыма толькі праз 2,5 стагоддзі. Міграційны крызіс. Латвія 200 дзён запар фіксуе спробы мігрантаў незаконна перайсці на яе тэрыторыю з Беларусі. З 25 сакавіка па 10 кастрычніка латвійскія памежнікі зафіксавалі амаль 12 тысячаў такіх спробаў, у сярэднім каля 60 за дзень. Пра гэта сведчыць аналіз аператыўных звестак дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі, праведзены інфармацыйным агенцтвам «Позірк». На Латвію прыпадае каля 85% з больш чым 14 тысячаў спробаў незаконнага пранікнення ў еўразвяз паза пунктамі пропуску, зафіксаваных суседнімі з Беларусю краінамі еўразвязу з пачатку года. Пры гэтым Польшча не адзначае актыўнасці мігрантаў на мяжы з Беларусю 24 дні запар, а Літва 8. Сёння Латвія пачала на мяжы спецаперацыю «Ваўкалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю «Напрамак усходы». «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Оніш». «Бежанства 1915. Забытыя уцікачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камбург».

0: Спакойнае восеньскае надвор'е ва ўсё нашым памежным рэгіёне, у Беластокудых, Гародні, у паўночных частках нашага памежнага рэгіёна ад самай раніцы троху неба зацянутае хмарамі. І так можа неба захавацца на цэлы дзень, таксама ў дзень невялікі дождж. Месцамі не выключаюць сіноптыкі. Тэмпература паветра зараз плюс 5 у Лідзі ды Беластоку, 5 таксама ў Гайноўцы ды ў Ваўкавыску, 5 у Кобрыне, у Берасці плюс 6 зараз у Пінску ды так сама плюс 6 у Гародні. Сёння пераважае вецер паўднёва-заходні, ён умераны 4 метраў за секунду. Атмасферны ціск стабільны, ён зараз каля нормы, 760 мм ртутнага слупка, ну і трошки паніжаны, напрыклад, на Гарадзіншні, там 749 мм ртутнага слупка. Температура паветра сёння ў дзень максімальная чакаецца да плюс 11-12, месцамі нават можа быць да плюс 17 на Берасцішчыне, ну і там, дарэчы, сонечна сёння будзе.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: А таксама запрашаю вас на ранішні эфір разам з беларускім радыё Рацыя. Ну і тут прыгадаю нашы каардынаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце Рацыя.ком. Улады Гриніўскі тут у студыі. Будзем з вамі разам.

0: Радио Рация.
1: Доброго дня вам жадаю, ну і таксама ад самай раніцы ў нашым эфіры шэраг паданняў зараз гучыць. Наколькі рэалістычны сцэнарый таго, што Беларусь можа ўступіць у вайну з Украінай, што можа стаць індыкатарам гэтага? Ці варта, ці выгадна для беларускіх уладаў?

0: Праца з грацыяй.
1: Раксава зараз доклада полгодина застоится до 8 Беларуси, до 7 Польши. Я ожидаю вам доброго дня, да и передаю приветствие. Так само информации про надворье передаю на переде огляд экономичных подеев. Может быть, достатково хмарный понеделок, особливо на Карадинщине, да и Белосточине, да и особливо у першей полови дня. Что это значит, что на небе есть хмары. У день, так само на Берастейщине, от самой раницы, перевожая бесхмарное небо. У день местами невеликий дождь, не выгружают синоптики, да и вероятность градах опадку 20-25%. У день сегодня температура по ветру чекается плюс 11-13. Зараз, например, на термометрах, как только прочнулись, плюс 5 у Белостоку, у Гайновцы, Делиде, плюс 6 зараз у Вуковыску, навод плюс 7 у Городне, плюс 4 у Берости, у Кобрине, плюс 6 у Пинску, плюс 4 у Берости дают именовито прояснение, якія на небе. Калі вось трошечку неба аханутая облоками ды хмарами, то адпаведна і температура паветра нязначна вышэйшая. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 метраў за секунду у Беластоку да 5,5 у Гародні ды Берасці. Атмасферны ціск ва ўсіх гарадах нашага памежнага рэгіёну сёння пераважна стабільны. Каля 760 мм ртутнага слупка ў Беластоку, каля 749 мм ртутнага слупка ў Гародні ды таксама ў Берасці. Нязначна да канца дня атмасферны ціск знізіцца.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самы багаты район Беларусі больш не салігорскі. Самым багатым раёнам у Беларусі ў студзені-жніўні гэтага года аказаўся Астравецкі з сярэднім узроўнем заробкаў 3763 рублі. Ён абагнаў нават традыцыйна багаты салігорскі раён, дзе гэты паказчык аказаўся ніжэйшым 3585 рублёў. Самым бедным у плане заробкаў па выніках 8 месяцаў застаўся Шаркаўшчынскі район Віцебскай вобласці. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі завод Novus Industry выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расію. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай VMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расейскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Ройтер, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фармацію. Фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расейскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку склала 76% росту сусветнага гандлю таварамі ў першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця шые прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Я жадаю вам добрага дня. Зараз дакладна 20 хвілін застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшчы. Гэта 12 дзень кастрычніка, панядзелак сёння. У нашым эфіры чарговая інфармацыя. Асноўная хваля сучаснай міграцыі ў Нямеччыну з боку беларусу ўжо мінула. Усе, хто хацелі выехаць з Беларусі, гэта ўжо даўно зрабілі, так кажа наш наступны суразмоўца. Самымі актыўнымі былі 20-21 гады, далей гэта адзінкавая гісторыя. Так распавядае беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
1: Первая волна прошла, и вот те люди, которые эмоционально, которые вот на волне, на свежих событиях приехали, ну, сейчас просто, чтобы понятно было, вот с 20, наверное, 4-го года, с 25-го начала, в принципе, по-простому говоря, кто хотел приехать, тот приехал. У кого было желание, возможность изменить и условия для этого, чтобы приехать. Поэтому последнее время там, ну, за редким исключением, не знаю, уместно ли сказать, это из тех, которых выпустили, там, допустим, в Германию приехала Колесникова, и в Германию приехал Бабарыка, да, условно говоря. А из политзаключенных или преследуемых такого нет. Все-таки уже прошло 6 лет, и поэтому, конечно, люди уже уехали, которым реально чувствовали угрозу, которые хотели что-то изменить, обезопасить себя.
2: Вулічныя акцыі, інстытуцыйная праца або прамая дапамога палітвязням, якія на кірункі дзейнасці за гэтыя гады даказалі сваю эфектыўнасць, якія ўсё ж такі адышлі на другі план.
1: Понимаете, есть люди лидеры, есть люди реактивные, которые занимаются этим при любых обстоятельствах, и даже тут не ограничивают в Германии, а мы сопровождаем какие-то кейсы или помогаем людям, решаем вопросы, которые даже, допустим, к примеру, там находятся сейчас в Армении, в Грузии, в Украине или в Сербии. Понимаете, разницы, в принципе, географически нету. Если мы можем на что-то влиять, если мы можем этому человеку помочь, то, соответственно, мы это все это делаем, помогаем, организовываем какие-то группы помощи, организуем какие-то микрогруппы, которые ведут, среди которых есть люди, которые юридически что-то знают, иммиграционное право и все остальное, которые люди имеют какие-то коммуникационные связи, могут выйти, поговорить с людьми, там, пускай это будет или правозащитник, либо весна, либо это будет офис. И для меня, допустим, к примеру, без разницы, если касается конкретного человека, то какие-то свои амбиции, свои какие-то отношения, там, хороших, я не в хороших, я отодвигаю это все на третий план, и мне без разницы, я могу обращаться, там, или обратиться, что... Клатушка, что к Вечерка, что, не знаю, что к Светлане Тихановской, если это поможет общему делу. Или, потому что у людей очень серьезные проблемы, и у людей вопросы такие, мы пытаемся сейчас вывести, которые там, у людей реальная угроза вплоть до депортации в Беларусь. Сейчас, в последнее время, ситуация в Польше, в Литве, вы знаете, наверное, это не хуже меня, в других каких-то странах очень сильно изменилось. По отношению к белорусам, к документам, к продлению и ко всему остальному. Поэтому вот стараемся быть в курсе, стараемся помогать и организовываться.
2: Стомленасць эмоцыйная, унутраная выгаранне, ці наадварот прагматычная адаптацыя да нямецкага жыцця, што зараз вось найбольш характарызуе дыяспару.
1: Люди в ситуации, в условиях, когда у них, скажем так, выбор один, двигаться вперед, они понимают реальную картинку, они понимают, что надо все-таки решать вопросы, обустраиваться, двигаться вперед, получать там какое-то образование, рабочую специальность и все-таки решать это здесь. Потому что эйфория, что мы здесь ненадолго, там на полгода, на год, у всех уже прошла. И прекрасно отдают отчет, что в основном те, которые уехали в Беларуси, их ждут либо реально срока, реальные посадки, судимости, поэтому они прекрасно отдают, что надо здесь. Дети учатся у многих. Многие семейные приехали, политзаключенные с семьями, по двое, по трое детей, которые сейчас пошли и в школы, и в гимназии, и еще куда-то тоже учатся, интегрируются, перспективы получения профессии, работы и быть полноценным членом, скажем так, общества тут в Германии, понимаете? Поэтому, да, это накладывается отпечаток, и, конечно, и стресс, и ну, мы стараемся помогать друг другу, те, которые давно здесь, или которые уже давно интегрированы и имеют реальные документы по жительству и пребыванию, они, конечно, помогают и подсказывают белорусы друг другу. Никто друг друга не бросает в беде. Это тут на местах, скажем так, условно.
2: За 6 годов, когда начинаешь с 20-го, тебе отрымалось у Нямеччыне стварыць такі трывалы палітычны або культурніцкі ресурс, з якімі лічацца мясцовыя ўлады і размаўляюць адпаведна.
1: Ну да, конечно, в Германии белорусские организации, объединения, ИФАУ, которые контактируют с местными, местными властями, и которым помогают, поддержку дают местные, и также как и на уровне, там, допустим, федеральном, там даже как наше объединение «Разум» белорусов в Германии, прекрасно знают их и в Бундестаге, и в Берлине, и представительства, и офисы фактически во всех землях есть, более-менее крупных, где диаспора большая. То есть «Разум» работает, в принципе, их знают, прислушиваются к их мнению, и заслуженно, там, допустим, например, там, я знаю наших правозащитников с «Разум», даже там награждали премиями международными за активное продвижение, скажем так, защиты прав человека, демократии. Все остальное. То есть вот есть и культурнические организации, которые, допустим, к примеру, в нашей земле это «Поветра», это объединение группы белорусских деятелей культуры, искусства, музыкантов, композиторов. Постоянно какие-то репрезы, какие-то представления музыкальные стараются популяризировать белорусскую культуру, белорусский язык, белорусскую музыку. Так же, как и в других землях, вот я знаю, Минск-Минга — это Мюнхенский фестиваль, который уже проводится, по-моему, 5 раз или 6 каждый год. И там приезжают и гости приезжают, белорусы, и артисты, музыканты, поэты, композиторы, и народное творчество, и музыка, и песни, и фильмы, и концерты каких-то музыкантов. Много кто приезжал уже.
0: І такія вось інфармацыі з Нямеччыны. Мікавайда Бандарэнка дадае, што цяпер беларусы ў Нямеччыны ўжо не выглядаюць як сталая супольнасць. Большасць тых, хто даязджае, застаецца пераважна з прычыны навучання, па сямейных абставінах, часамі па паводле працы.
3: Раніца з рацыяй.
0: Працягваецца далі наш ранішні эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Калі ласка, наперадзе каментары паміж Кіевам і Вашынгтонам. Чарговае напружэнне. Гэтым разам Трамп заявіў, што ў краіне трэба змяніць прэзідэнта, і пры гэтым пайшоў на эканамічныя саступкі Крамлю. Пра рэакцыю Кіева ды меркаваныя намеры Трампа пачуем далей у каментары. Яны Запольскай.
3: Каментар «Рацыі».
4: Апошнія заявы Дональда Трампа сведчаць пра тое, што ў адносінах паміж Вашынгтонам і Кіевам наспеў сур'ёзны крызіс. Амерыканскі лідар заявіў, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт, такі, які зможа дамовіцца з Масквой. А заадно Трамп абвінаваць Валадзіміра Зялінскага ў тым, што той нібыта перашкаджае заключэнню мірнай дамовы. Але што стаіць за гэтай рыторыкай? Адна з галоўных прычын – грошы і паліва. 9 кастрычніка Дональд Трамп абвясціў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт паставак расійскага дызелю на сусветны рынак. Вашынгтон часова дазволіў імпарт гэтага паліва з Расіі, разлічваючы збіць высокія цэны. Для Трампа гэта яшчэ і ўнутры палітычнае пытанне. Дарагое паліва раздражняе выбаршчыкаў і стварае праблемы для ягонай партыі напярэдадні выбараў у Кангрэс. Аднак для Украіны такая здзелка выглядае зусім іначай. Расія атрымлівае магчымасць зарабіць на продажы нафтапрадуктаў, а гэтыя грошы могуць падтрымліваць яе ваенную машыну. Таму Кіеў разглядае змягчэнне санкцый з боку США не як крок да міру, а як уступку Крамлю. Ёсць і іншы бок. Украінскія ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Для Украіны гэта спосаб аслабіць эканоміку праціўніка і скараціць яго магчымасці фінансаваць вайну. Для Трампа гэтыя атакі сталі адным з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зялінскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія таксама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымасць спынення абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных спраў Андрэй Сібіх тыха нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Кіеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Еўропе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Еўропа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выбаршчыкам дыпламатычны поспех і стабілізаваць цэны на паліва. Але хуткая дамова не азначае справядлівага і трывалага міру. Калі ад Украіны патрабуюць спыніць супраціў, а Расія адначасова прапануюць эканамічныя уступкі, узнікае небяспечнае пытанне, ці не стане такі мір проста перапынкам перад новай вялікай вайной. Бо сапраўдныя мірныя перамовы павінны ўлічваць не толькі інтарэсы вялікіх дзяржаў, але найперш бяспеку краіны, на тэрыторыі якой ідзе вайна. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
3: Каментар «Рацыі».

Добрая раніца, беларускае радыё рацыя. Добрага настрою вам жадаю. Навіны вось ужо дакладна праз 5 хвілін у нашым эфіры. Там даведаемся, чаму ў Беларусь з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Магадаскара. Вось такая трошкі заблытаная гісторыя. Разбіраемся неўзабаве. Еўразвязна кіруе ў краіне дадатковае фінансаванне на беспілотнікі ды ракеты. Такія тэмы неўзабаве ў нашым эфіры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшы.
3: Росія накіруе ўкраіне дадатковае фінансаванне на беспілотнікі і ракеты. У вучэннях АДКБ ў Беларусі бяруць удзел больш за 1500 вайскоўцаў з 5 краінаў. У Беларусі з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Мадагаскара.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. У нядзелю 11 кастрычніка старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен правяла тэлефонную размову з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Яна падтрымала ідэю энергетычнага перамір'я і заявіла, што ў развязы выдзеліць дадатковыя сродкі на закупку ў краіне беспілотнікаў і ракетаў. Пра гэта яна напісала ў сацыяльнай сетцы X. Цытата: «Я цалкам падтрымліваю заклік прэзідэнта Зеленскага да спынення агнём, які абароніць глабальныя пастаўкі прадуктаў харчавання і энергетычную інфраструктуру як ва Ўкраіне, так і ў Расіі», напісала Урсула фон дер Ляйен. У Беларусі тым часам пачаліся вайсковыя вучэнні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы «Непарушанае братэрства 2026» і «Бар'ер 2026». У манеўрах удзельнічаюць больш за 1500 вайскоўцаў з Беларусі, Расіі, Казахстану, Кыргызстану і Таджыкістану. Камандна-штабныя вучэнні міратворчых сілаў АДКБ адкрыліся ў Віцебску, а спецыяльныя вучэнні «Бар'еры 2026» у старых дарогах. Паводле Міністэрства абароны Беларусі, вайскоўцы адпрацуюць правядзенне міратворчай аперацыі і ліквідацыю крыніцаў біялагічных пагрозаў. У манеўрах задзейнічаныя таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў, унутраных войскаў і нацыянальнай гвардыі. Агульная колькасць тэхнікі перавышае 300 адзінак, у тым ліку каля 80 дронаў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў Беларусі Владзімір Белы заявіў, што вучэнні праходзяць ва ўмовах росту ваеннай небяспекі. Ён абвінаваціў заходнія краіны ў нарошчванні ваеннага патэнцыялу і падрыхтоўцы да новай вайны. У Беларусі з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Мадагаскара. Яго шукалі праз Інтэрпол як арганізатара нелегальнай міграцыі. У чэрвені 2024 года мужчына прывёз у Беларусь 13 замежнікаў, грамадзян Бурундзі, Камеруна, Каморскіх астравоў і Нігерыі. Некаторы час яны правялі на беларускай тэрыторыі, пасля паспрабавалі незаконна перасячы мяжу з адной з краін Еўразвязу. Працэдура перадачы грамадзяніна Мадагаскара беларускай міліцыі адбылася ў аэрапорце Дубая. Яго даставілі ў Менск рэйсам Белавія. Варта нагадаць, што 5-6 кастрычніка вайскоўцы нацыянальных узброеных сілаў Латвіі выявілі групу з 20 нелегальных мігрантаў, якія спрабавалі перасекчы мяжу з боку Беларусі. Іх суправаджалі некалькі узброеных мужчын у масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам, а праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках уварваліся на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі электрашчыт і выкралі відэакамеры. Падляшша. Завершыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім удзельнічалі больш за 60 мастакоў як з Падляшша, так і з усяе Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Падзея адбылася сёлета ў другі раз, таму арганізаваць яе было значна прасцей, кажа галоўны ініцыятар і стваральнік форуму Януш Жабёк.
4: Другі раз ёсць дужа латвей, бо за першым разам жэшмі отвіралі вела джві, ктуры быў замкнента, а тэраз быў юш отвар. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
3: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą przeciągać tę непростую справу. І ў наступным годзе трэці раз арганізуюць форум, ствараючы ўжо трывалую традыцыю. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: А таксама зараз ад самай раніцы ў нашым памежным рэгіёне на небе троху больш хмару, асабліва ў паўночных частках гарадзіншчыны ды таксама Беласточчыны. Месцамі яны разыйдуцца ў дзень прыкладна пад вечар. Ну і таксама не выгружаюць сіноптыкі сёння месцамі і дажджы, верагоднасць ападкаў 20-25%. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 11-13, здаецца, небагата, але што ж, восень такая ў нас. Зараз ад самай раніцы термометр показываюць плюс 5 у Лідзе, Беластоку, Ваўкавыску, у Хайнаўцы, плюс 5 у Пінску, плюс 6 у Гародні, плюс 4 зараз у Берасці, ды таксама у Кубрыні. Вецер паўднёва-заходні, ды умераны цягам усяго дня, атмасферны ціск застаецца стабільным каля нормы. Каля 760 мм туртнага столбка у Беластоку, ды 749 у Гародні, 756 у Берасці. Цягам усяго дня трошачкі толькі нязначна атмасферны ціск у нас сёння знізіцца.
0: Радыё

0: Ігоря Беларуская радыёрацыя 98.1 FM у Белатогуды Гародні, 99.2 FM у Бірасе, Белападрэскай, ды таксама ў інтэрнэце rs.com. Далей распавядзем, як у Беластоку ў кавярні А100 адбылася дыскусія выстава медыапраекту «Тры зубы пагоня» і «Сармат кампаніі будзьма беларусамі». Васіль Калач на гэтай сустрэчы распавядаў пра зброю, Кацярына Ваданосава пра сярэднявечныя зброі. Ну а пра сустрэчы гэтага праекту ў розных гарадах Польшчы з адным з арганізатараў Алесем Кіркевічам паразмаўляў Сергей Апанович.
1: Я ведаю, што такія падобныя выступы былі ў розных гарадах. Раскажыце, дзе вы былі і як людзі сустракалі вас у гэтых гарадах, дзе вы ездзілі з выступамі?
2: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшчы: Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, у Польшчы, беларусы, якія пераехалі сюды, але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай рэканструкцыяй, ці вось, напрыклад, у Любліне прыйшоў беларус, які займаецца шармеркай, фехтунгем, які фехтуе, і ў Любліне там ёсць такое сярэдовішча, менавіта, ну, грона людзей, якія вось чалавек 30-40, для якіх там фехтаванне гэта важная рэч. Вось, таму розныя людзі, хтосьці камусьці цікава больш мода, камусьці цікава больш вайсковая культура. Але галоўнае, што гэта выпадку беларусаў момант такога яднання, момант каб спрычыніцца да сваёй гісторыі, а ў выпадку палякаў, з якімі мы гаворым, гэта момант такой гістарычнай дыпламатыі, таму што мы знаходзім агульныя кропкі, пра якія можна паразмаўляць, якія тычацца і польскай гісторыі, і беларускай.
1: А палякі, шмат палякаў прыходзіць, у асноўным беларусы на такія сустрэчы ходзяць.
2: Звонна ў асноўным прыходзяць беларусы, бо сама рэклама арыентаваная на беларусаў, але палякі менавіта з зацікаўленага кола, тыя, хто ёсць рэканструктарамі, археолагамі, пасіянатамі, як кажуць, гісторыі, тыя таксама завітваюць, і гэта вельмі прыемна.
1: Як на вашу думку, Васіль, чаму нам трэба памятаць пра вот гэтыя шляхецкія рэчы, которые бываліся ўжо, так скажам, даўно? Чаму гэта трэба ў 21-м стагоддзі?
3: Таму што гэта аснова культуры дэмакратыі.
1: Каментуе рэканструктар і тэатрал Васіль Калач.
3: Нашай менавіта еўрапейскай дэмакратыі гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
1: Мы кажам пра зброю. Гэта вся зброя, яна ж ненатуральна, да? Ці ёй можна ваяваць, так скажам?
3: Гэта ўся зброя натуральная, ёй ваяваць можна, толькі навастрыць.
1: І часта прыходзіцца выкарыстоўваць там спарынгі нейкія, як кажуць, баявыя нейкія рэчы між сабою, фехтаванні. На... Ці выкарыстоўвалі ці вы гэта зброю на розных фестывалях, на якія вы ездзіце?
3: Безумоўна, з гэтым мы ездзім на фестывалі, мы там актыўна ўдзельнічаем у інсцэнізацыі бітв, а гэта фактычна фехтаванне на інтуіцыю з такімі самымі фехтавальшчыкамі, то бок мы не робім ніякіх пастановак. Вось мы фактычна адкрылі тут у, ну, не ў Беластоку, у Супраслі адкрылася школа фехтавання шабляй пад назвай «Залётны шэрміш», і неўзабаве хутка з'явіцца група ў Фейсбуку, і там можна будзе праз маю старонку, напрыклад, Васіль Калач, Энрике де Сальвахе, знайсці спасылачкі на гэта ўсё, і там мяне ўжо навучаюцца 6 дарослых асобаў.
1: А які ўзрост? Ну, то есть от 18 до скольки? До 60, до 80?
3: От 16 до 70.
1: Скажыце, вось такія людзі, як яны прыходзяць на такія сустрэчы, на такія школы, так скажам, фехтавання? Чаму?
3: Праз фестывалі падыходзяць, кажуць: «Ой, нам цікава, вы так класна б'ецеся, давайте мы павучымся». А я ўжо займаюся фехтаваннем гістарычным і даследаваннем тэхнікі гістарычнага фехтавання ўжо фактычна 30 год. Ну, то бок досведу хапае.
0: Ну і паслухаць беларускіх рэканструктараў ды папулярызатараў гісторыі прыйшло каля паўсотні аматараў шляхецкай культуры.
4: Раніца з рацыяй.
0: А таксама паўгадзіна зараз дакладна застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Я вам перадаю прывітанне ды жадаю добрага прыемнага дня. Таксама назіраем, між іншым, за народнымі традыцыямі, іх узгадваем, паколькі народныя беларускія традыцыі менавіта кут такі беларусаў. А калі казаць пра надвор'е, што нашы продкі пра надвор'е казалі? Ну, напрыклад, напярэдадні пакрову ў час 12-13 кастрычніка лічыўся перыядам завяршэння ўсіх палявых прац, месяцаў гаспадары рыхтавалі двор да халадоў. Вядомасць права, што таксама назіралі за прыродай, лічылася, што калі да гэтага часу перад пакровамі з бяроз ды дубоў яшчэ не апало ўсё лісце, то зіма прыйдзе позна і будзе суровай. Калі ж дрэва ўжо голае, зіма наступіць хутка і будзе дастаткова мягкай. Ну што ж, паслухаўшы беларускае радыё рацыя, трэба, напэўна, пайсці паназіраць за дрэвамі, ды таксама далучыцца да народнай традыцыі. Ну, акурат сёння наперадзе ў нас дастаткова хмарны панядзелак, асабліва на Гарадзеншчыне ды на Беласточчыне. На Берасцейшчыне ад раніцы бясхмарнае неба, удзень месцамі невялікі дождж, сіноптыкі не выключаюць, ды верагоднасць ападку 20-25%. Удзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 11-13, зараз ад самай раніцы нязначна павышаецца тэмпература паветра плюс 7, зараз у Гародні 5, у Лідзі да Беластоку 5, таксама у Берасці ды плюс 6 у Пінску. Вецер пераважае паўднёва-заходні ды умераны сёння, а таксама атмасферны ціск каля нормы, ён пераважна стабільны сёння чакаецца ва ўсіх гарадах нашага памежнага рэгіёну, у Беласоку, Берасці ды таксама у Гародні.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 12 кастрычніка, панядзелак. У Беластоку прагудзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 12 кастрычніка зможам паглядзіць спектакль «Эмігранты» ў выкананні сеткі рэгіянальных тэатраў Грузіі. «Эмігранты» паводле п'есы Славаміра Мрожыка. Гэта інтэлектуальная драма пра двух эмігрантаў, якія жывуць у абмежаванай прасторы ў чужой краіне. Адзін пакінуў радзіму па палітычных прычынах, другі па эканамічных. Нягледзячы на розныя светапогляды, яны звязаны адзін з аднымі і знаходзяцца ў пастаянным псіхалагічным канфлікце. П'еса даследуе тэмы свабоды, годнасці, ідэнтычнасці і чалавечай адзіноты. Дыялогі персанажаў расказваюць сапраўдную цану эміграцыі, не толькі сацыяльную, але і ўнутраную і экзістэнцыянальную. «Эмігранты» Славаміра Мрожыка. Гэта кранальны і іранічны тэкст, які прымушае задумацца пра тое, што азначае свабода і што мы губляем у пошуках лепшага жыцця. Спектакль пачнецца о 18-й гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Форум». Акадэмія творчай дзейнасці, падляскія сустрэчы з мастацтвам. Гэта серія бясплатных майстар-класаў, якіх удзельнікі могуць ствараць эксперыментаваць і развіваць сваю ўласную творчасць. Натхнёныя прыродай, мясцовым ландшафтам, традыцыямі і шматкультурнай спадчынай Падляшша. У панядзелак 12 кастрычніка адбудуцца майстар-класы па кераміцы, якія будзе весці Агнешка Дымбоўская з нясформнай працоўні ў Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне па адрасе Варшаўская 111. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць фотавыставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету», якая па 18 кастрычніка працуе ў фойе кінатэатру «Форум». Коэн «По мілощі Крыс» Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Артура Жміеўскага. Адзін з самых вядомых і паважаных польскіх акцёраў на гэты раз здзіўляе ў новым амплуа, прадстаўляючы музычную праграму з песнямі Леонарда Коэна. Праграма «Коэн по мілощі Крыс» гэта не толькі даніна павагі творчасці Коэна, але і новая эмацыйная інтэрпрэтацыя яго твораў. Пачатак о 19-й гадзіне.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Ікра панядзелак, раніца, беларуская радыёрацыя. 98.1 FM у Беластоку, да і Гародні, 99.2 FM у Бірасе, Любілы Падрязкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Чарговая тэма, каляска зараз. Кастрычнік, пачатак новага навучальнага году у вышэйшых адукацыйных установах у Еўропе. Сотні тысяч беларусаў толькі пачынаюць свой шлях, ці ўжо працягваюць пераважна ва ўніверсітэтах Польшчы ды Літвы. Пра тое, з якімі складанасцямі ў замежжы сутыкаецца беларускае студэнцтва, распавядае сябра рады за адзіночэнне беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
1: Змоўна, гэта зараз такі вось такі вельмі актыўны час для нас у тым ліку, таму што пачынаецца навучальны год. Калі мы кажам пра беларускіх студэнтаў і студэнтак, якія пачынаюць навучанне за межамі краіны, у еўрапейскіх краінах, то мы атрымліваем у гэты час як бы больш запытаў, што тычыцца да атрымання нейкіх дакументаў, да вось нейкіх там бытавых пытанняў. Але важна таксама падкрэсліць, што існуюць пытанні, якія вось проста ў гэты час да выходзяць на першы план, але якія існуюць як бы ўвесь час падчас усяго навучальнага года. Напрыклад, калі мы кажам пра Польшу, калі мы кажам, напрыклад, пра праблемы, звязаныя з стыпендыяльнымі праграмамі, самая вялікая для нас, да, гэта вялікая, безумоўна, вялікая дапамога для беларускіх студэнтаў, але праграма, якая мае шэраг праблем, гэта праграма Кастуся Каліноўскага, таму што адзін як бы адна з самых зараз такіх вось важных ідэй, якую мы як ЗБС маем, гэта вось прапанаваць універсітэтам польскім усіх студэнтаў, якія атрымліваюць стыпендыю Каліноўскага, у тым ліку прымаць іх на бюджэтную форму навучання, каб яны не павінны былі плаціць за навучанне. Вось адзін прыклад, да, Варшаўскі універсітэт, там напрыклад, студэнты і студэнткі, нягледзячы на тое, што да, яны атрымліваюць стыпендыі ад польскага ўраду у гэтым сэнсе, да, гэта шмат хто студэнты, якія прайшлі рэпрэсіі, ці знаходзяцца ў зоне рыска, яны у гэтым сэнсе ўсё роўна павінны плаціць за навучанне, і, напрыклад, таксама прыём заявак залежыць ад, у тым ліку, таго, ад колькасці бюджэтных месц. Ну, нам падаецца, што гэтыя пытанні можна вырашыць неяк інакш, да, і даць магчымасць гэтай колькасці студэнтаў, да, навучацца у тым ліку на бюджэтнай форме. Але і сама стыпендыя, яна павінна быць рэфармавана, да, у нас ёсць таксама канкрэтныя прапановы, яна не павышалася таксама пэўны час, яна павінна павышацца таксама, каб неяк адказваць, да, патрэбам фінансавым, ты ліку студэнтаў і студэнтак беларускіх, якія атрымліваюць.
2: Ці ёсць таксама цяпер крызіс у студэнтаў з дакументамі гэтай восенню, а можа быць, з гэтымі апастылямі, ці там з немагчымасцю атрымаць, абнавіць беларускія пашпарты?
1: Праблемы, якія існуюць, і гэта вось, можна сказаць, што звязаная там з пэўнай, безумоўна, сітуацыяй у шмат якіх еўрапейскіх краінах, бюракратычнае, да, атрымання віза на жыхарства, прадлення дакументаў, у Польшы гэта праблема вельмі актуальная, што час на чаканне дакументаў зараз павялічваецца, да, можна чакаць там нават больш там за год, некаторыя чакаюць 2 гады. І гэтая праблема, канешне, адчувальная ў тым ліку для студэнтак і студэнтак, да. Як бы ёсць людзі, у якіх ужо скончыўся беларускі пашпарт, ёсць людзі, у якіх як бы з часам больш такіх людзей становіцца, сканчваецца беларускі пашпарт. І, канешне, для студэнтаў шмат з якіх там, да, некаторыя маюць, напрыклад, міжнародную ахову, некаторыя у іншых краінах, у тым ліку ў Нямеччыне, пра якую я магу казаць, таму што я тут жыву, проста сканчваецца пашпарт, да, паўстае пытанне проста, якія дакументы гэтыя людзі па выніках могуць атрымаць, каб пачаць навучанне ці працягнуць навучанне ў краінах. І гэта, канешне, вельмі актуальная праблема, калі студэнты ці студэнткі з ёй сутыкаюцца. Для некаторых гэта праблема, да, працягу навучання, шмат для каго праблема таксама пераходу з навучання ва ўніверсітэтах там у на працоўны рынак, таму мы таксама спрабуем дапамагаць, даваць нейкія вось парады, у тым ліку рабіць адвакацыю, як гэта мы рабілі, напрыклад, для студэнтаў у Нарвегіі, каб ўрады таксама ўлічвалі гэта і як бы што тычыцца студэнтаў, прымалі нейкія крокі адпаведныя.
2: А вось па прыкладу ІГУ, ці адбываецца таксама ціск на беларускіх студэнтаў у польскіх універсітэтах, якія цяпер навучаюцца з боку беларускіх уладаў?
1: Безумоўна, ІГУ гэта асобны прыклад, таму што тут, па сутнасці, да, беларускія ўлады, беларускі рэжым пайшоў на такі крок, як бы зразумела, для таго, каб потым ціснуць на студэнтаў, для таго, каб у першую чаргу, да, вось паціск паставіць сам універсітэт, у нейкім сэнсе паспрабаваць яго як бы можна так сказаць, да, прыпыніць увогуле працу, таму што вялікая колькасць навучаецца ў Беларусі. А ў польскіх універсітэтах як бы адбываюцца, канешне, ціскі, але гэта не на падставе таго, што вось людзі навучаюцца ва ўніверсітэтах, таму што ў ЕГУ павінны разумець, што там гэта звязана з тым, што сам універсітэт прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем, да, то бок любыя кантакты з ім ці навучанне ў ім можа разглядацца так вось беларускімі ўладамі, як да, там судзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Што таксама варта сказаць, ён тычыцца студэнтаў і студэнтак, моладзі і ўвогуле шмат якіх беларускіх актывістаў, актывістак, што апошнім часам мы бачым, што ціск на сваякоў стаў больш. Да, нашыя калегі, каліжанкі, розныя вось іншыя актывісты і актывісткі з іншых арганізацый дамлялі і кажуць пра тое, што вось праз сваякоў спрабуюць да вось нешта даведацца, таксама завербаваць на супрацу, да, ці вось аказаць нейкі іншы ціск на іх. Гэта мы бачым, але, канешне, як я сказаў, да, ось, у выпадку з ЕГУ гэта менавіта на падставе навучання, як бы пакуль у польскіх універсітэтах такога вось мы не бачылі.
2: Які галоўны заклік ці там параду ад імя ЗПС вы б зараз маглі даць беларускім студэнтам, якія толькі пачынаюць навучальны год у эміграцыі сёлета?
1: Да, канешне, першая парада ад імя ЗБС гэта вось да спрабаваць знаходзіць свае суполкі, сваё, можна сказаць, камьюніці, таму што зноў-такі вяртаючыся да таго, калі мы кажам студэнты і студэнткі ў міграцыі, то ў першую чаргу ўсё ж такі застаецца Польша, і у кожным вялікім польскім горадзе існуе беларуская суполка, існуюць беларускія студэнты і студэнткі, іх як бы да даволі шмат па ўсёй краіне. Ну і мы заклікаем заўсёды, таму што гэта як бы самае цяжкое выпрабаванне, знаходзіцца ў новай краіне, ў новым грамадстве, размаўляць на новай мове, в новой системе, знаходить таких людей, которые имеют этот опыт, которые могут просто выслушать, которые могут дать парады. Ну и, конечно, мы кажем завсёды, что ЗБС менавіта такой суполкой з'являється. Довольно шмат у нас сябров и сябровок у разных городах, и мы допомагаем один одному не только там у плане навучання, але калі існують некие бытовые пытанні, калі просто навод хтось знаходится, да, там приезжая у город, те ведая, что вось там ЗБСовец и ЗБСовка зараз навучається, просто дапамагчы там з жытлом, да, даць нейкія парады, гэта мы ўсё робім, таму я магу параіць, знаходзячыся ў міграцыі, безумоўна, у кожнага ўзнікае пытанне, як вы ўжо сказалі, да, звязанае з эканамічным нашым статусам, бяспекі. Гэта вельмі важнае пытанне для нас, мы робім усё магчымае, каб абараніць нашых сяброў і сябровак, таму гэта, да, пытанне, якое мы ўдзяляем шмат увагі і прапануем ўсё ж такі, да, працаваць разам, рабіць класныя праекты разам і проста вось абменьвацца досведам.
0: І тут толькі я нагадаю, што з адзіночэння беларускіх студэнтаў гэта незалежная студэнцкая арганізацыя, пераважная большасць сябраў якой знаходзіцца зараз у вымушанай эміграцыі. Радыё Рацыя працягваецца далей наш ранішні эфір. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Зараз, калі вельмі дакладным быць, 13 хвілінаў застаецца. Гэта 12 дзень кастрычніка. Сёння панядзелак.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: У Туркменістане прайшоў саміт СНД Садружнасці незалежных дзяржаваў. Александр Лукашенко чарговы раз заклікаў краіны СНД да адзінства, найперш у эканоміцы, і пакрытыкаваў улады Малдовы за рашэнне выйсці з арганізацыі дзеля еўрапейскай інтэграцыі. Гэта, вядома ж, не выбар простых малдаван, а рашэнне кіраўніцтва, мяркую, недальнабачнае. Прычым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашэнка. Ён заклікаў кіраўніцтва Малдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзеяння хаця б на першапачатковым этапе. Гісторыя заўсёды паўтараецца, у нас ужо ёсць досвід выхаду Грузіі з СНД, заявіў ён. Лукашэнка традыцыйна на кожным саміце гэтай садружнасці постсавецкіх дзяржаваў заклікае да больш шчыльнай інтэграцыі і крытыкуе тыя краіны, якія выбіраюць іншыя геапалітычныя перспектывы, арыентаваныя на Еўропу. Найбольш прыкметная навіна саміта ўпершыню ў ім взял удзел прэзідэнт Ірана Масуд Езешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недаўніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Менска з Тэгераном развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашэнка хоча бачыць СНД часткай шматпалярнага свету. Ён паставіў садружнасць у адзін шэраг з БРІКС, ШАС і Афрыканскім саюзам і заявіў, што хацеў бы бачыць яе сярод цэнтраў новага міжнароднага парадку. Для Менска гэта магчымасць абгрунтоўваць сваю знешнюю палітыку не толькі адносінамі з Расіяй, але і ўдзелам у больш шырокай сетцы незаходніх партнёраў. Правда, рэальныя магчымасці СНД як самастойнага геапалітычнага гульца вельмі сціплыя. Кожная краіна мае свае ўласныя інтарэсы, якія, скажам мягка, часта не супадаюць. Дастаткова прывесці драматычны прыклад Арменіі і Азербайджана. Для Беларусі галоўная практычная зацікаўленасць у СНД – захоўваць рынкі, транспартныя сувязі, міждзяржаўныя механізмы і магчымасць весці дыялог з краінамі рэгіёну. Палітычна Лукашэнка імкнецца паказаць, што СНД не страціла сэнсу і можа быць адным з інструментаў шматпалярнага свету. Аднак на самой справе СНД даўно стала пэўным клубам па інтарэсах. Штосьці кшталту таго самага чемадану без ручкі. Несці цяжка, але і выкідаваць не хочацца. На фоне стварэння больш важкіх і канкрэтных рэгіянальных арганізацыяў, такіх як Еўразійскі эканамічны саюз ці нават Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, СНД выглядае як структура, якая жыве выключна паводле постсавецкай інерцыі, і яе ўдзельнікі маюць мала агульнага. Але, здаецца, усіх гэтым і задавальняе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Два разы тыдзенька зручніка сёння панядзелак і беларуская радыёрацыя. Наперадзе бойску таксама навіны ў нашым эфіры. Там распавядзем, як у Мінску спадзяюцца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Адкуль такія навіны ды такія інфармацыі. Падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова на пратакол наступнай гадзіны, ды таксама больш за 60 чалавек затрымалі пасля канцэрта Макса Карыжа ў Франкфурце на Майне. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе абавязкова у навінах падрабязнасці.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Зеленскі назваў умову для правядзення выбараў ва Украіне. Рыжанкоў спадзяецца на паляпшэнне адносінаў з Польшчай. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майні.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Владзімір Зеленскі рэзка адказаў Трампу і Маску адносна правядзення выбараў, паведамляе ABC News. Цытата. Калі прэзідэнт Трамп сапраўды хоча правядзення выбараў, перадайце Пуціну, дайце нам 2 месяцы поўнага спынення агню, і мы правядзем выбары. І мы, вядома, будзем гатовы прыняць любы выбар нашага народа, менавіта украінскага народа, сказаў Зеленскі. Заява кіраўніка дзяржавы з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Таксама прэзідэнт Украіны адрэагаваў на словы амерыканскага мільярдэра Ілона Маска аб тым, што ён, маўляў, зайшоў занадта далёка і павінен сысці з пасады. Цытата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключы да таго, каб спыніць Пуціна, бо спыніць Пуціна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсе ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. «Узаемных прэтэнзій не было наогул, таму што і мы, і палякі разумеем, што рухацца наперад трэба. Вельмі добра, што такая сустрэча адбылася, яна была своечасовай. Пытанні, якія мы абмяркоўвалі, у прынцыпе, вельмі актуальныя для нашых краін», сказаў кіраўнік МЗС у эфіры «Беларусь-1». Разам з тым ён нагадаў, што не Беларусь уводзіла першай санкцыі ці закрывала памежныя пераходы. Цытата. «Я сказаў, мы гатовыя да аднаўлення стасункаў гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым», заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Украіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Deutsche Welle. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхіі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Украіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Каржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшча, удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подласка. У кожным разе я дагаворана адносна рукапісаў з ксёжніцай Подласкай. Віктар сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музеі Малой Айчыны, але там на гэта няма папросту месца, і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, у кожным разе я хачу хацела б, каб гэта захавалася.
3: А другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктар Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе у 95-гадовым узросце. Летась пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну, так само, доброго дня вам жадаю. Далей працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Пра надвор'е колькі слов. Дастаткова хмарна зараз, асабліва ў паўночных частках Беластучыны ды таксама Гарадзіншчыны. На Берасцішчыне зараз ёсць праясненне, але і туды трошку гэтыя хмары з поўначы ідуць. Праясненне таксама чакаем у другой палове дня. Такі вось мікс наперадзе ў нас. Таксама сіноптыкі не выключаюць, між іншым, што месцамі можа невялікі дожджак сёння сабрацца. Температура паветра зараз плюс 6 у Лідзе, Беластоку, у Гайноўцы, плюс 7 зараз Сухару, Недаваўкавыску, 6 у Берасці, у Кобрыні, 6 у Пінску, плюс 11-13 чакаем сёння ў дзень. Паўднёва-заходні пераважае вецер, ён умераны ад 4 метраў за секунду ў Беластоку да 5,5 у Гародні ды Берасці. Атмасферны ціск стабільны, ён каля нормы зараз.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
5: І наперадзе ў забаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» абавязкова з вамі госця павітаем. Між іншым, гэта 12-й дзень кастрычніка, панядзелак. Ну, а тут у студыі Ўлады Крытнёўскі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасцеле, Белападляскай, ды ў інтэрнэце «Рацыя.com».

0: Гость рацыі.
1: А таксама зараз закладна 10 хвілін мінае пасля 9 у Беларусі, пасля 9 у Беларусі, пасля 8 у Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца. Ну і таксама я ў нашым ранішнім жывым эфіры вітаю нашу госцю. Гэта прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансах Аліса Рыжыченка. Добры дзень, вітаю вас, спадарня Аліса, ў нашым эфіры.
2: Добрай раніцы.
1: Ведаеце ж, пра што хацеў бы пагаварыць. Абавязкова звернем увагу на восеньскую сесію парламенцкай асамблеі АБСЕ. Яна праходзіла ў Андоры, вы там прымалі, між іншым, удзел у гэтай сесіі. Але на самы пачатак хацеў бы, не ведаю, працытаваць у нашым эфіры таксама удзельнік гэтай сесіі Анатоль Лябецька. Адараса Сярэдны Ціхановскай выступаў і казаў пра тое, што АБСЕ шмат не бывае ў беларускім грамадскім жыцці, паколькі, ну, таксама акурат у гэты дзень праходзіла канферэнцыя па чалавечым вымярэнні ў Варшаве, дзе выступала Святлана Ціхановская. Зараз, калі ласка, больш інфармацыі хочам ад вас пачуць на правосінскую сесію парламенцкай асамблеі АБСЕ, якія там закраналіся галоўныя тэмы. Ну, вядома, справа, што я хацеў бы, каб вы вылучылі гэтыя галоўныя тэмы менавіта для Беларусі, для беларускай грамадзянскай супольнасці.
2: Ну, перш за ўсё, хацелася б сказаць, навошта наогул нам АБСЕ і прысутнічаць дэмакратычным сілам у АБСЕ, таму што гэта пляцоўка, яна абмяркоўвае такія важныя тэмы, як бяспеку, эканоміку і таксама правы чалавека. Гэта менавіта тое, што клапоціць простых беларусаў, што клапоціць дэмакратычныя сілы і тое, што клапоціць нашых міжнародных партнёраў, якія кожны дзень думаюць аб тым, як будзе потым і далей, надалей развівацца геапалітычная сітуацыя. Тое, што на восеньскай сесіі закраналі і ў чым быў фокус, гэта перш за ўсё энергетычная бяспека, гэта абарона правоў людзей, якія знаходзяцца в уразлівым стане ў эру штучнага інтэлекта. І гэта менавіта тое, што ведаеце, трошкі дапамагло нам зараз перагарнуць старонку і паглядзець на беларускую дэлегацыю і на беларусаў, якія прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, зусім па-іншаму, чым было раней, таму што мы разам з дапамогай літоўскай дэлегацыі і украінскай

0: дэлегацыі ладзілі сайд-івент, на якой Павел Лібер рабіў прэзентацыю, як ён з дапамогай штучнага інтэлекта, платформы, якую яны распрацавалі, дапамагаюць розным краінам адсочваць дэзінфармацыю, якая паўплывае на вынікі выбараў. У розных краінах гэта гаворка ідзе пра Малдову, Арменію, Польшу, Аўстрыю таксама. І гэта было вельмі такі змястоўны, цікавы сайт-івент на актуальную тэматыку, які пабудзіў прысутнічых дэлегатаў з розных дэлегацый, гэта і нарвежская, і шведская, і таксама з Злучаных Штатаў Амерыкі, з Вялікабрытаніі былі дэлегаты, пабудзіў уступіць у такую складаную дыскусію, калі з аднаго боку не зразумела, што рабіць, каб абараняць людзей ад той дэзінфармацыі, якая ствараецца вельмі хутка, вельмі танна з дапамогай штучнага інтэлекта. Але насамрэч яны былі вельмі здзіўлены, як добра працуе платформа Паўла Лібера, як ён дапамагае розным краінам з гэтым, ну, не бароцца, а адсочваць гэта, так, і прымаць на нацыянальных узроўнях розныя меры, каб ствараць умовы, каб гэтая дэзінфармацыя не даходзіла да людзей, блакаваць там аккаунты і гэтак далей. Я са свайго боку таксама звярнула ўвагу на тое, колькі каштуе дэзінфармацыя.
1: Падарняліся, вось пра гэта эканамічныя паказчыкі мы абавязкова пагутарам, паколькі я хацеў бы таксама, каб вы ўдакладнілі. Вось, паводле вас, наколькі ўвогуле ў еўрапейскіх палітыкаў зараз ёсць разуменне небяспекі гэтага дэзінфармацыі, якая льецца ў Еўропу, паколькі, ну, вось, ведаеце, зараз апошнія дні, напрыклад, у сацыяльных сетках такі нібыта палітычны жарцік вельмі актуальны, але ён паказвае рэчаіснасць, напрыклад, пасля таго, як Украіна пачала біць па дата-цэнтрах расійскага Яндакса, то нібыта вось гэтых троляў стала менш зараз у еўрапейскім звязі, менш актыўнасці гэтых троляў у еўрапейскім звязі. Як вось вам здаецца, наколькі еўрапейскія палітыкі сёння сапраўды вось ацэньваюць такую, ну, сілу? Вось гэта ж сіла дэзінфармацыя, так? Бо яна накіраваная менавіта на людзей, на эмоцыі. А вельмі часта людзі прымаюць нейкія рашэнні менавіта пад уплывам эмоцыяў.
0: Ведаеце, я б сказала так, што еўрапейскія палітыкі ацэньваюць як пагрозу дэзінфармацыю на 500 балаў са 100. Таму што яны вельмі добра разумеюць, якія ёсць рызыкі, звязаныя з дэзінфармацыяй, з распаўсюджваннем гэтай дэзінфармацыі. Больш за тое, яны вельмі добра разумеюць, што частка наратываў, якія зараз ёсць у еўрапейскім прасторы, у еўрапейскай прасторы, якія адсочваюцца перад выбарамі ў розных краінах, яны часцей за ўсё ідуць якраз з усходняй Еўропы, і ведаеце, вось яны неяк так гэтыя наратывы у першую чаргу ў Расіі, ў Беларусі, там на прасторах СНГ, краін СНГ спачатку адпрацоўваюцца, а потым ідуць ужо на прастору еўразвязу. Гэта разумеюць еўрапейскія краіны, палітыкі з еўрапейскіх краін. Але тут складана нешта зрабіць, таму што гэта заўсёды пра тое, што мы, калі мы ўводзім нейкія абмежаванні на выкарыстанне штучнага інтэлекту ці на выкарыстанне там сацыяльных сетак, напрыклад, калі мы спрабуем абараняць дзяцей нашых, так, ад дэзінфармацыі нейкай, гэта заўсёды на мяжы з правамі чалавека, на тое, што кожны чалавек мае права на дасяг да інфармацыі, да свабоднай інфармацыі і гэтак далей. Таму яны пакуль што няма вось нейкага такога добрага рэцэпта, як абараніць сваіх грамадзян, пры гэтым, каб іх права не парушались. Але адное, што гучала некалькі разоў і на нашым сайд-івенце, і таксама на галоўнай сесіі, якая была прысвечана абароне праў чалавека ў эру штучнага інтэлекта, гэта неабходнасць адукаваць людзей, як працаваць са штучным інтэлектам, даваць штучны інтэлект як інструмент, каб зарабляць грошы, а не распрацоўваць дэзінфармацыю, інфармацыі, дэзінфармацыйныя паведамленні і мэсэджы і гэтак далей. Гэта менавіта тое, што я раблю ў сваёй ары AI School, беларускай школы для беларусак, так, бясплатнай школы, дзе беларускі атрымліваюць тэхналагічныя веды, як працаваць непасрэдна са штучным інтэлектам. І гэта гучала шмат разоў непасрэдна на гэтай восеньскай сесіі, і я таксама гэта лічу такім важным крокам да таго, каб абараняць людзей, таму што калі чалавек ведае, як гэта працуе, што можна зрабіць са штучным з дапамогай штучнага інтэлекта, ён разумее і крытычна ставіцца да кожнага паведамлення, якое ён бачыць у сацыяльных сетках, не ведаю, там недзе у нейкіх там медыаканалах і гэтак далей. Таму адукацыя перш за ўсё гэта дапамога да таго, каб абараняць саміх людзей.
1: То вось, бачыце, вы таксама казалі пра эканоміку, но тут відавочная справа, што вось гэта праца са штучным інтэлектам, так, і стварэнне гэтага фэйку, гэтага контенту вельмі дорага каштуюць. Вы казалі аб праблемах, якія ў Еўропі ёсць, ну, акрамя таго, што сапраўды яны маюць знайсці, умоўна кажучы, нейкія метады блакаваць, не блакаваць, іх тут гучыць пытанне свабоды слова, ну, таксама яшчэ эканамічнае пытанне гучыць, паколькі ў Еўропі, ну, палітыкі мусяць адсправаздачыцца перад сваім выбарцам за кожны выдаткаваную капейку, у той час, як, напрыклад, такія рэжымы, як у Расіі ці Беларусі, ну, не мусіць увогуле ні перад кім тлумачыцца і могуць вялікія грошы скіраваць, ну, вось, напрыклад, на стварэнне гэтых фабрыкаў фэйку і так далей, і так далей.
0: Ведаеце, так, я ўздымала гэтае пытанне, я звярнула ўвагу на эканамічную перспектыву. Ну, перш за ўсё, сама дэзінфармацыя, так, яна каштуе шмат грошай, але не так шмат, наколькі колькі каштуюць потым результат той дэзінфармацыі, так? Таму што зараз можна зрабіць шмат гэтых фабрык ботаў вельмі танна з дапамогай штучнага інтэлекта, які генеруе за 5 хвілін да там больш за 10 тысяч розных каментароў, які могуць падымаць у соцсетках, уздымаць нейкія пытанні ці перакрываць тыя пытанні, якія насамрэч важныя, і уздымаць пытанні, якія будуць там выставляць у нейкім там горшым свеце таго ці інога кандыдата перад выбарамі ці палітыка. І галоўнае, вось тут зараз я звярнула ўвагу на тое, што калі мы маем магчымасць дапамогай таго ж штучнага інтэлекту адсочваць, якія акаўнты фактычна производзіць гэтыя мэсэджы, нам неабходны інструменты, якія нам будуць дапамагаць таксама і адсочваць вось гэты фінансавы след да гэтых мэсэджаў. Таму што калі парламентарыі будуць мець магчымасць канектаваць мэсэджы з фінансавым следам, тады будзе зразумела, хто за гэта ўсё плаціць і хто нясе адказнасць за гэты, за стварэнне гэтых мэсэджаў і распаўсюджвання. І так на насамрэч вы правы, што еўрапейскія палітыкі, яны не маюць магчымасці вось ствараць тыя ж боты, да, і фермы, каб распаўсюджваць там нейкую сваю павестку. Але пры гэтым яны павінны неяк супрадзейнічаць той дэзінфармацыі, якая ёсць і якая ствараецца за грошы дзяржаўную, у тым ліку грошы, за грошы дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ствараюцца мэсэджы у бот-фермах там на Яндексе, ці ў Расіі, ці ў Беларусі, за які ніхто не справаздашыцца і наўпрост гэтыя грошы бяруцца, і даже самі там беларусы ці расіяне не ведаюць, куды накіроўваюцца гэтыя грошы і на якія мэты. Таму неабходна распрацоўваць такія інструменты, якія будуць дазваляць вось адсочваць гэты фінансавы след, каб потым парламентарыі кожнай краіны мелі магчымасць ну, напрыклад, уводзіць санкцыі супраць такіх прадпрыемстваў, якія аплочваюць стварэнне гэтай дэзінфармацыйных аперацый, фактычна, так, кампаній і вялікіх. Таму што, напрыклад, на сённяшні дзень мы ведаем, што шмат якіх Ну, просто мы ведаем, як распределяется державный бюджет у Беларуси, и шмат яких державных предприемств яны платят податки, ну, фактично усе. И больше за то, мы не ведаем, як эти гроши размерковываются внутри бюджета, и частка из них менавіта идет так само на створение вот таких дезинформационных месседжов, праздные розные боты, там, и так далее. И мы бачили, шмат разов можно отсачить, гэта, як это распаўсюджваецца, калі выходзіць нейкая там важная тэма у незалежных медыя, адразу з'яўляецца там сотні каментароў, якія там перашкаджаюць, каб гэтая тэма уздымалася кудысьці там на паверх і была бачная для людзей, а бачная, ну, там бачная зусім іншыя тэмы становяцца. Таму гэта і зараз гэта прадпрыемствы, якія плацяць падаткі, з якіх грошы, якія ідуць таксама на распаўсюджванне гэтай дэзінфармацыі, яны зараз у цэнтры дыскусіі аб зняцці санкцый. І гэта насамрэч вельмі важна, каб еўрапейскія краіны мелі магчымасць, мелі такія інструменты, каб адсочваць гэты фінансавы след. І гэта датычыцца не толькі рэжыму Лукашэнкі, але таксама і рэжыму Пуціна ў асноўным, так? Таму што асноўныя мэсэджы якраз ствараюцца ў Расіі, і якія былі таксама распаўсюджаныя і на тэрыторыі Беларусі, і зараз гэта таксама робіцца, вось гэта распаўсюджванне рускага міру, да, расійскага міру.
1: Так, так, так, вось гэтых наратываў. Спадарняліся, дзякую вялікі за гэтую інфармацыю ў нашым ранішнім эфіры. Скажыце, калі ці маем яшчэ, каб абмеркаваць адну тэму? З улікам таго, што вось ёсць мы з вамі. Так, маем час, так? Ну, вы казалі пра тое, што між іншым пытанне энергетычнай бяспекі, так, у Еўропі уздымалася на гэтых АБСЄ. І тут, вядома справа, што прайшло трошачкі часу, з'явіліся новыя інфармацыі. Ваш каментарый, ваш погляд на гэта энергетычнае замірэнне паміж Расіяй ды Украінай, таксама Трампа пра гэта заяўляе. Ну, і між іншым, ужо ёсць інфармацыя, ну, на гэту тому насамрэч багатая інфармацыя пра тое, што ўжо расійскі дызель нібыта ў Амерыку паплыў нейкім чынам, там кангрэсмены рыхтуюць нейкія законапраекты, каб абмежаваць вось гэтыя расійскія пастаўкі. Многа вакол гэтай тэмы розных інфармацый, але вось так агульна, калі паглядзець, да чаго гэта можа прывесці ўвогуле такі вось, ну, такі вось дзіл паміж Трамп і прэзідэнтам Расіі вось за зноў жа энергарэсурсы, за вось гэты дызель, якога не хапае ў Амерыцы.
0: Ну, перш за ўсё, я б, канешне, не рабіла нейкую стаўку на тое, што гэта будзе нейкая доўгатэрміновая гісторыя, таму што зараз мы бачым, што гаспадзін Трамп робіць шмат якіх крокаў, здзелак з Расійскай Федэрацыі, там гаворыць пра тое, што ён будзе здымаць санкцыі з прадпрыемстваў, каб атрымліваць нейкія там энергарэсурсы з Расіі і гэтак далей. І гэта ўсё робіць для таго, каб зараз перамагчы на выбарах, таму што менавіта тыя выбаршчыкі, якія абіралі апошні раз Трампа, гэта жыцелі Тэхаса, у тым ліку, гэта людзі, якім неабходны энергарэсурсы, гэта людзі, якім неабходныя розныя ўгнаенні, таму што там перш за ўсё жывуць тыя, хто там займаецца сельскай гаспадаркай, ці тыя, якім неабходна таксама, ці там нафтадабытчыкі розныя там і гэтак далей. Вось усе гэтыя людзі, яны перашкоджаны тым, што адбывалася апошні год, таму што канфлікт у Армузскім праліве, канфлікт на Бліжнім Усходзе, які перакрыў фактычна, так, Армузскі праліў там часова. Гэта ўсё прывяло да таго, што кошты на паліва сталі вельмі дорага каштаваць, таксама кошты на розныя ўгнаенні сталі вельмі дорага каштаваць, таму што амаль што 30% міравых паставак розных ўгнаенняў, азотных і калійных таксама ідзе праз вось гэты Армузскі праліў. таму гэта ўсё паўплывала на настраенне тых выбаршчыкаў патэнцыйных, якія павінны былі галасаваць за Трампа, але зараз вось настрой зусім іншы. Таму гаспадзін Трамп зараз робіць шмат крокаў да таго, каб змяніць гэтае стаўленне да сябе, каб змяніць настрой людзей і каб перамагчы на гэтых выбараў. Таму я б не зарабіла гэтую стаўку неяк там наперад, таму што, на мой погляд, гэта можа ўсё змяніцца вельмі хутка, калі адбудуцца выбары, і палітыка можа проста змяніцца зараз. Зараз яму неабходна перамагчы, ён будзе дамагацца, каб было нейкае хаця б часовае пераміры паміж Расіяй і Украінай, хаця б часткова каб была забарона бамбіць там энергарозныя аб'екты, нафтаперапрацоўчыя заводы там і гэтак далей. Гэта яго мэта. Так, але гэта ўсё не дзеля таго, каб быў мір па ўсім свеце, а дзеля таго, каб перамагчы на выбарах. Таму стаўку ж вельмі цяжка рабіць на доўгатэрміновыя нейкія наступства пасля вось гэтых дамоўленасцяў, і хутчэй за ўсё яны проста іх не будзе, калі адбудуцца выбары і будзе палітыка змяняцца. Найбольш затое мы бачым, як даже без выбараў вельмі хутка мяняецца палітыка спадара Трампа. Яна заўсёды непрадказальная і вельмі цяжка нешта прагназаваць, ці будзе так заставацца, ці не, ці насамрэч ёсць там гэтыя пастаўкі дызеля, ці не, таму што, як гэта і гаварылі пра пастаўкі беларускага калія, якія ідзе праз Расію ў Саединённыя Штаты Амерыкі, там тож таксама шмат пытанняў, якія аб'ёмы ідуць, па якім коштам, ці выгадна гэта Беларусі, ці выгадна гэта Амерыкі, таму што ніякія кошты не ідуць у параўнанні з тымі коштамі, якія яны могуць атрымліваць з Канады.
1: І вось бачыце, выдатна, што вы закаранулі гэту тэму, паколькі вось мы гаварылі з вамі між іншым пра штучны інтэлект, ён мне дарэчы падказвае, што паводле дадзеных трэкінгавых сервісаў судна павінна прыбыць для разгрузкі ў порт Новага Арлеяна ўжо 14 кастрычніка. Гэта са спасылкай на Белсат такая вось інфармацыя ёсць. Як быццам бы 30 тысячаў тонн гранулёванага хварыстага калію зараз у гэтыя хвіліны недзе там у акіяне набліжаюцца. Патрошачкі пакрысе плывуць да Злучаных Штатаў Амерыкі. Я так разумею, гэту тэму таксама можам зараз пракаментаваць, паколькі новасць ёсць інфармацыя, што 14 кастрычніка нібыта ў Новы Арлеян гэта судна мае прыплыць.
0: Што такое 30 тысяч тонн? Гэта нейкая такая...
1: Спадарняліся, дарэчы казалі, што і пра гэты дызель, што вось гэтага, колькасць гэтага дызелю Амерыкі толькі на 3 гадзіны вось існавання, паколькі там купляецца купляецца паводле статыстыкі, колькі купляецца на стацыях вось гэтага дызелю, то тое, што прывязуць з Расіі, гэта на 3 гадзіны. За 3 гадзіны ўсё гэта раскупіць, увесь гэта аб'ём дызелю.
0: Это больш інфармацыйная такая нагода, чым насамрэч нейкая эканамічная здзелка. Таму што 30 тысяч тонн угнаенню, каб параўнаць, Беларусь экспартуе каля 12 мільёнаў тонн. Зараз Беларусь выйшла вось у 25-26 годзе на рэкордныя пастаўкі, на рэкордную вытворчасць, аб'ёмы вытворчасці па калійным угнаеннем. Даже гаворыць пра тое, што гэта больш за тое, што было да 19-го года. Таму тут пытанне, гэта першае, што аб'ёмы, што яны там настолькі маленькія, што наўпрост не адчувальны ні для беларускай эканомікі, ні для тым больш для амерыканскай эканомікі. Па-другое, за які кошт прадаецца гэта там угнаенне ці там дызель з Расіі, таму што вось гэтае транспартнае плечо Злучаных Штатаў Амерыкі. Яно такое вялікае у параўнанні, напрыклад, калі Амерыка пастаўляе калійныя ўгнаенні з Канады. Калі ты наўпрост па зямлі мяжу перасёк, і вось яны у цябе ўжо ў твоей краіне. І таму нельга ні ў якім разе абмяркоўваць і параўноўваць гэтыя кошты. І гэта значыць, што перш за ўсё Амерыка не будзе пакупаць ні энергарэсурсы, ні ўгнаенне па коштах, якія не выгадна для іх.
1: А значыць, ну, бо гэта супярэчыць бізнесу.
0: Вось. А значыць, гэтыя кошты такія танныя, што гэта не выгадна для Беларусі ці для Расіі. То бок яны прадаюць сябе в убытак, таму што там яшчэ закладаецца гэтае транспартнае плячо вялікае на лагістыку, і насамрэч гэта можа менш за сабекошт прадавацца гэтыя пастаўкі, але каб вось зрабіць гэтую інфармацыйную нагоду, што мы працуем за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта ідзе аднолькава як для рэжыма Пуціна, так і для рэжыма Лукашэнкі, паказаць усяму свету, што мы працуем, мы не такія таксічныя, з намі можна працаваць, рабіць нейкія здзелкі, заключаць. І больш за тое, гэты пасыл, мэсэдж такі, ён ідзе там на ўсход больш, на Індыю, на Кітай, напрыклад. Да? Тыя краіны, якія маюць магчымасць пакупаць больш, але зараз яны пакупаюць толькі за танныя кошты, калі вось Беларусь ці Расія дэмпінгуюць гэтыя кошты. Таму што краіны таксічныя, і Кітай ніколі не хацеў папасць пад гэтыя вторычныя санкцыі. Таму вось калі яны пабачаць, што яны працуюць са Злучанымі Штатамі Амерыкі, няма нейкага рызыку, што там іншая краіна, якая будзе працаваць таксама з Расіі ці з Беларусю, будзе падпадаць пад вторычныя санкцыі, таму што вось самі Злучаныя Штаты Амерыкі працуюць з гэтымі краінамі. Гэта больш такі тэатральны інфармацыйны мэсэдж, які прадназначана для іншых краінаў, які пакупаюць тыя ж калійныя ўгнаенні і энергарэсурсы ў Расіі і ў Беларусі.
1: Больш ідэалогіі, чымсьці эканомікі ды палітыкі. Дзякую вам вялікі за гэтыя размовы. Я нагадаю, што з намі зараз была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжыченка была нашай госцей сёння.
2: Гость рацыі.
3: Радио рация.
4: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусі бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
5: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не ўразіла.
6: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди об'ядноўваюцца внутри краины и поза ее межами.
2: Радио рация. Раніца с рацией.
1: Таксама прыглядаемся да надвор'я ў нашым памежным рэгіёне. Зараз ад самай раніцы пераважна хмарна, ды пераважна хмарна ў паўночных частках Карадзеншчыны, ды таксама Беласточчыны. З захаду ідуць, між іншым, дажджы, яны прыйдуць спачатку на Беласточчыну, потым на Карадзеншчыну, ды на Берасцейшчыну. Але сіноптыкі паведамляюць, што маюць гэтыя дажджы быць сёння месцамі зусім невялікія. Тэмпература паветра сёння ў дзень плюс 11-13 чакае. Зараз між іншым плюс 6 у Лідзі, 7 у Парудні да Беластоку, 7 у Бірасці, 7 у Пінску. Паўднёва-заходні ды ўмераны вецер, а таксама атмасферны ціск каля нормы будзе пакрысе ды незначна атмасферны ціск сёння павышацца.
7: Радіо Рація. Інфармацыя, музыка, культура.
8: Я наказаў тобі не бути, не змогу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

І буду вельмі дакладным. Зараз 4 хвіліна застаецца да 10 Беларусі, да 9 Польшчы. А наперадзе навіна ў нашым эфіры. Там такія вось тэмы. Сейм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх ды краявых дум наведваць Беларусь ды Расійскую Федэрацыю. Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвесціў Трампа. Падрабязнасці на гэтай ды іншыя тэмы на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве ў навінах на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвясціў Трамп. Мужчыну, які нібыта пагражаў забойствам прэм'ер-міністру Польшчы, затрымалі. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расію.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвясціў Трамп. Праз некалькі гадзін пасля заявы прэзідэнта ЗША Расія нанесла ўдары па электрастанцыях ва Украіне, піша выданне Axios. Паводле слоў крыніцы ў Белым доме, гаворка ідзе пра магчымую дамоўленасць, згодна з якой бакі перастануць атакаваць нафтаперапрацоўчыя заводы адзін аднаго. НПЗ за НПЗ, як назваў яе суразмоўца выдання. Калі удары па НПЗ спыняцца, наступнай можа стаць дамоўленасць аб спыненні атакаў на электрастанцыі і энергасеткі. Axios называе схему НПЗ за НПЗ нераўнацэннай. У Расіі шырокая сетка нафтаперапрацоўчых заводаў, а ва Украіне, паводле слоў украінскага чыноўніка, усяго адзін. Расія шмат разоў атакавала яго, і ён працуе не на поўную магутнасць. Мы імпартуем дызельнае паліва і бензін. Нам трэба, каб расійцы перасталі атакаваць нашую энергасістэму, сказаў чыноўнік. Сам Трамп дамагаецца, каб Украіна спыніла ўдары па расійскіх НПЗ, бо лічыць, што за іх у ЗША растуць цэны на бензін. Міністр унутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Марцін Кірвінскі ў нядзелю паведаміў, што мужчына, які пагражаў прэм'ер-міністру Польшчы Дональду Туску і планаваў на яго напасці, быў затрыманы паліцыяй. У нядзелю Караліна Галецка, прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі, паведаміла на платформе X, што паліцыя атрымала інфармацыю аб магчымым нападзе на прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. У адказ на гэтую інфармацыю раніцай у нядзелю у антытэрарыстычным цэнтры АБВУ адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі службаў, падпарадкаваных Міністэрству ўнутраных справаў і адміністрацыі, паліцыі, службы дзяржаўнай аховы і супрацоўнікамі Агенцтва ўнутранай бяспекі. У другой палове дня міністр ўнутраных справаў і адміністрацыі абвясціў пра арышт мужчыны ў пасце на платформе X. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расійскую Федэрацыю. Раней гэта забарона была распаўсюджаная толькі на некаторыя катэгорыі чыноўнікаў і дэпутатаў Сойму. За змены прагаласавалі ўсе дэпутаты, якія ўдзельнічалі ў галасаванні. У тлумачальнай запісцы аўтары адзначылі, што прадстаўнікам самакіравання даступная інфармацыя пра крытычную інфраструктуру і планы грамадзянскай абароны. Палітычны аналітык позірку Александр Класкоўскі атрымаў пагрозу фізічнай расправы. Аб гэтым журналіст напісаў у сацыяльных сетках. Цытата: «На карпаратыўную пошту выдання, дзе я працую, прыйшоў электронны ліст з нецэнзурнай пагрозай фізічна расправіцца са мной. Невядомы аўтар скарыстаўся сервісам Atomic Mail, які не паказвае атрымальніку IP-адрас адпраўніка. У лісце паведамляюць, што мне, цытата, трындзец. Змякчаю выраз і раяць павесіцца самому», напісаў Александр Класкоўскі. «На ўсякі выпадак паведамляю, такога намеру ў мяне няма і адмаўляцца ад крытыкі пэўных персон і з'яў я таксама не збіраюся», дадаў палітычны аналітык. Падляшша. Ля муроў супраскай благавешчанскай лаўры разгарнулася міжнародная вулічная выстава пра Кірыла і Мефодія даўней і сёння. Экспазіцыя падрабязна распавядае пра жыццё, місію і глабальную геаграфію шляху святых асветнікаў ад еўрапейскіх гарадоў да ўкраінскага Херсона і нават далёкай Антарктыды. Галоўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі гэтага міжнароднага праекту сталі пасольства Рэспублікі Балгарія ў Польшчы, ганаровы консул Балгарії ў Беластоку Вітальд Карчэўскі, а таксама Балгарскі дзяржаўны інстытут культуры і Міністэрства культуры Балгарії. Выстава прымеркавана да знакавай даты 200-годзі адкрыцця знакамітага супрацкага кодэкса, найважнейшага помніка стараславянскай мовы, знайдзенага ў манастыры ў 1823 годзе. Вулічная экспазіцыя на манастырскай агароджы будзе даступная для ўсіх жыхароў і гасцей Падляшша да канца лістапада. Больш навіна узнайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Раксама зараз з вами разам заглядаем на гадзіннікі. Хацеў сказаць, 5 хвілін пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшы. Гэта на гадзінніках, а вось на тэрмометрах зараз плюс 7 у Лідзе, Гародні, Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 8 у Паўкавыску, у Берасці, у Кобрыне, ды таксама 8 у Пінску, плюс 11-13. Сёння максімальна ў дзень чакаем. На Берасцейшчыну зараз, ды таксама месцамі на Беласточчыне. Могуць быць невялікія дажджы. Яны ідуць з захаду, перамешаюцца таксама праз наш памежны рэгіён. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, ды таксама атмасферны ціск стабільны, каля нормы ён зараз, але па красе будзе павышацца. Заўтра 13 кастрычніка чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. Уначы ды раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца між іншым туман. Ну, на тэрмометрах, калі сёння плюс 11-13, заўтра плюс 10-12, і ў власна кажучы, гляжу на раскладку надвор'я за ўвесь тыдзень, у суботу толькі плюс 15 чакаем. Такое вось надвор'я можа быць дастаткова хмарнае ў нашым памежным рэгіёне ўвесь гэты тыдзень. У студыі Беларускага радыё Рацыя з вами быў Улад Грыневскі. Добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1492-го экспедыцыя Хрыстафора Калумба дасягнула вострава Сан-Сальвадор, і гэты дзень лічыцца афіцыйнай датай адкрыцця Амерыкі. Абапіраючыся на антычнае вучэнне аб шарападобнасці зямлі і няслушныя разлікі вучоных 15-го стагоддзя, Хрыстафор Калумб склаў праект заходняга, на ягоную думку, найкарацейшага марскога шляху з Еўропы ў Індыю. Экспедыцыя Калумба ў складзе 90 чалавек на судах Санта-Марыя, Пінта і Нінья выйшла з палубы. Лоса 3 жніўня 1492-го ад Канарскіх выспаў павярнула на захад, перасекла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула Сан-Сальвадора ў Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася акурат 12 кастрычніка 1492-го. А прыярытэце Калумба ў адкрыцці Амерыкі ў навуковай літаратуры ідзе дыскусія. Устаноўлена, што выспы і берагавыя вобласці паўночнай і паўночна-ўсходняй Амерыкі наведваліся нарманамі за сотні гадоў да Калумба. Не выключана, што еўрапейцы і жыхары Афрыкі выпадкова дасягалі берагу трапічнай Амерыкі. Аднак толькі адкрыцці Калумба мелі сусветна-гістарычнае значэнне, бо толькі пасля ягоных плаванняў амерыканскія землі ўвайшлі ў сферу геаграфічных уяўленняў. У гонар адкрыцця Амерыкі Калумбам, гішпанцам па нацыянальнасці, 12 кастрычніка ў каралеўстве Гішпанія адзначаецца нацыянальнае свята – Дзень гішпанскай нацыі.
0: Нагоднік!
1: 12 кастрычніка 1810-го у Мюнхене адбыўся першы фестываль піва. Усе мы яго добра ведаем пад назвай Октоберфест. Акурат у той дзень адбылося вяселле прынца Людовіка Баварскага і прынцэсы Саксонскай, на якой былі запрошаныя ўсе жыхары Мюнхена. Піва лілося ракой, а пад канец свята адбыліся скачкі. Да скачак у 1811-м дадалося свята фермераў з паказам найпрыгажэйшых коней і быкоў, а ў 1818-м на чарговым свяце былі ўсталяваныя першыя каруселі, а таксама першыя піўныя шапікі. Октоберфест разрастаўся. У 1881-м адкрылася першая і найбуйнейшая ў свеце жароўня куранят. У 1892-м піва ўпершыню прадавалі ў шкляных літровых куфлях, так званых масах. І ўжо ў 1896-м былі пабудаваныя піўныя палаткі і крэпасці. У цяперашні час Октоберфест кожны год прызначаюць на

0: новую дату, пачынаючы з сярэдзіны верасня. Фестываль доўжыцца каля 3 тыдняў, яго наведваюць больш за 7 мільёнаў турыстаў.
1: Нагоднік
0: 12 кастрычніка 1931 у Рыа-де-Жанейра адбылося ўрачыстае адкрыццё статуі Хрыста Збавіцеля. Яна стаіць на вяршыні пагорка Каркаваду, на вяршыні 704 метраў над узроўнем мора. Вышыня самой статуі 30 метраў, не ўлічвае 7-метровага пастамента, а яе вага 1140 тонн. Статую Хрыста Збавіцеля лічаць адным з сучасных цудаў свету. Яна з'яўляецца нацыянальным здабыткам і нацыянальнай бразільскай святыняй.
1: Нагоднік

0: Фельетон рацыі.
1: Зноў Пушкін, зноў расейская мова. Такое адчуванне, што без расейскага паэта і расейскай мовы памрэм усе. Нібыта беларуская культура не можа абысціся без чарговага звароту да вялікай расейскай літаратуры. У выніку беларускай мовы становіцца ўсё меней і меней. На гэты раз да твораў Пушкіна звярнуўся Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, які паставіў спектакль «Маленькія трагедыі», як і можна было чакаць па-расейску. Чамусьці ніхто не здагадаўся, што яго можна перакласці на беларускую. Ну, калі ўжо так хацелася гэтага паэта, то хаця б зрабілі гэта на роднай мове. Але кіраўніца тэатра Светлана Навуменко у праграме міністра культуры Марата Маркава рашуча абараняе пастаноўку на расейскай мове. Маўляў, раней у рэпертуары ўжо было як мінімум 5 рускамоўных спектакляў, і гледачы на іх хадзілі. Сапраўды, калі было 5, то трэба ж і 6, а там глядзіш і ўвесь рэпертуар можна будзе перавесці на расейскую. Разам з тым, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі створаны ў 1990 годзе. Да нядаўняга быў адной з нешматлікіх дзяржаўных тэатральных пляцовак Беларусі, дзе спектаклі ішлі па-беларуску. Нягледзячы на гэта, дырэктарка Святлана Навуменко наконт расейскамоўнай пастаноўкі ў тэатры заявіла: «Чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе?» Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расейская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расейскую культуру, чым самі расейцы. Радыё Рацыя.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс у мінскай гімназіі. Маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі прокуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расійскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Threads. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу.

Татьяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступленне? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол ці, не дай Бог, прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Пуціна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу.

0: пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара, але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі – гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперію, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сёмы дзень было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так». І ў бліжчыя хвіліны мы абмяркуем адну, як мне здаецца, важную праблему, сур'ёзнае пытанне. Гэта транспамежныя рэпрэсіі, так, з аднаго боку, а з іншага боку, дзеянні рэжыма па змаганні з беларускімі выдавецтвамі. Стала вядома на гэтым тыдні, што шэраг нашых выдаўцоў былі ўнесены ў базы расейскія, так, гаворка ідзе пра Андрэя Янушкевіча, а таксама што больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх падляжскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за мяжой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўсюджана, у сэнсе, ну, каму было ў Беларусі, якая была розніца, хто з белчорна-белым сцягам выходзіць на вуліцы Варшавы. Але аказалася, што для беларускіх уладаў, што гэта цяпер вельмі цікава, і адпаведна, яны хочуць пераследаваць людзей за межамі Беларусі, і ў гэтай сітуацыі все, што тычыцца Беларусі, яны лічаць неабходным такім чынам загнаць пад плінтус. Да шчасця, гэта іх не атрымліваецца, і гэта беларуская справа жыве нягледзячы на пераслед.
2: Колькі ўвагі, колькі рэсурсаў ідзе на тое, каб маніторыць, прыцягваць да адказнасці нібыта, так, іншыя працэсуальныя дзеянні прадпрымаць.
3: Іх сістэма гэта сілавіковая, яна павінна атрымліваць паліва ўвесь час, даказваць свае неабходнасць свайго існавання. І так як сітуацыя ўнутры Беларусі, я бы сказала, што даволі сумная менавіта ў публічным полі. Мы шмат хутчэй усё чаго не ведаем з таго, што адбываецца не публічна. Зараз найбольш публічныя гэта ўсе мерапрыемствы адбываюцца за межамі Беларусі. Мне падаецца, што спробы змагання з гэтымі замежнымі акцыямі не вельмі папулярны, не вельмі паспяховыя, але гэты сілавікі павінны даказваць сваю неабходнасць свайго існавання, таму гэта працягваецца. Адкрыў новую справу, атрымаў новую зорачку.
2: Чаму увага скіраваная на выдавецтве з боку сілавікоў, беларускія менавіта эміграцыйныя?
3: Таму што выдавецтвы для беларускіх уладаў з'яўляюцца такім паказчыкам таго, што яны прайгрываюць барацьбу за думкі беларусаў. Гэтая справа выдавецтва агулам пра тое, што яна змагаецца з беларушчынай і з гэтай вольнай думкай. Для таго, каб стварыць гэтую справу, яны самі прыдумалі нейкую асацыяцыю выдавецтва, самі прызналі іх экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта, ну, такая вельмі дзіўная сітуацыя. Яны гэтую асацыяцыю стварылі выключна таму, што яны не разумелі, як змагацца з гэтымі кніжкамі. І вось яны змаглі задушыць фактычна незалежны кнігавыдавецкі рух унутры Беларусі, ну, прынамсі, вялікую яго частку. Кнігавыдаўцы патрапілі пад рэпрэсію, Але яны не могуць кантраляваць тое, што адбываецца за межамі Беларусі. Гэта сітуацыя, яны спрабуюць хоць неяк уплываць на гэтыя рэчы. Яны забараняюць кніжкі, паўносяць іх у спісак экстрэмісцкіх матэрыялаў, каб людзі не вадзілі. Яны гэтых кнігавыдаўцоў робіць экстрэмісцкімі фармаваннямі, каб людзі не маглі атрымаць гэтыя кніжкі. Я бы сказала, што гэта ўсё роўна не так ужо паспяхова. Ёсць тое, у чым яны дасягаюць поспеху, а ёсць тым, чым не. І весь час сілавікам недастаткова таго, што яны маюць, яны спрабуюць зрабіць яшчэ болей. Пытанне толькі, ці ёсць гэта эфектыўна, эфектыўнасць гэтага. Часткова ёсць, часткова не. І там, дзе яны не дасягнулі да гэтага часу эфектыўнасці, яны гэтай эфектыўнасці не дасягнуць і далей.
2: Ну, а цяпер, можа быць, пагаворым пра любімыя экстрэмісцкія выдавецтвы, так, і кніжныя навінкі. Можа быць, штосьці набывалі апошнім часам у выдавецтве Янушкевіча альбо камунікаце?
3: А, да, мы, канечне, набываем кніжкі. Апошняе, што мы набывалі, гэта было ў Гутэнберга перавяданне кнігі Арлова, ілюстраваная кніга гісторыя Беларусі, мая краіна Беларусь, да, вось. І таксама мы набылі Бахарэвіча «Падземныя пераходы», і думаю, што набудзем кніжку Марціновіча пачытаць пра ягоныя бачанні сітуацыі. Ужо столькі гэтых абмеркаванняў ідзе на гэты конт, што хочацца мне таксама прачытаць гэтыя кніжкі. І, канешне, мы набываем электронныя версіі, як толькі яны з'яўляюцца. Для нас это значна лепшы варыянт, бо не так шмат месца, куды можна паставіць папяровыя кнігі, і таму хацелось бы мець гэта на букрыдары, але ў нас не такі вялікі рынак электронных выданняў, на жаль. Вось, таму, ну, тое, што ёсць, то мы спрабуем набываць. Не ведаю, ці варта гэтым хваліцца, таму што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але ўсё, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем, але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справы кнігавыдаўцоў, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
2: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігавыдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так, як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Алехновіча, так, хто меў дасяг.
3: Па тым, што я чытаю кнігавыдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не ўсе чытаюць кнігі, не ўсе гэта робяць вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формы пратэста, каб набывалі. Але, канешне, адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі ў нас ёсць часу на тое, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове. І менавіта такія кнігі мы набываем, не гледзячы на тое, што мы не адразу іх чытаем, але стараемся, ну, я ставлю ў чаргу, выставляю нейкія прыярытэты, і каб не гэта вось фактар падтрымкі, то, канешне, гэта ўсё было б значна больш павольна. Ці стане гэта шырока? Ну, пакуль што я такога не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, які ўнутры Беларусі. Криміналізацыя гэтага ўсяго настолькі дасягнула такой высокай ступені, што, канешне, я разумею людзей, якія і не чытаюць, і адмаўляюцца ад чытання навінаў, і адмаўляюцца ад чытання кнігаў. Але спадзяюся, што знойдзецца нейкі варыянт. Я ведаю, што некаторыя спецыяльна выкладаюць кнігі адкрыты доступ, каб людзі маглі электронную версію атрымаць, маглі прачытаць у тым ліку з Беларусі. Я спадзяюся, што знойдзецца варыянт, і тыя людзі, якія хочуць чытаць кнігі беларускія, незалежныя, то і будуць іх чытаць і далей.
0: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? ад панядзелка да нядзелі.
0: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму у Гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну.

прокуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам прокурора раёна нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам прокурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж прокуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі прокуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрэбна. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуророў да выхавання дашкольнікаў.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Еўразвязь накіруе Украіне дадатковае фінансаванне на беспілотнікі і ракеты. У вучэннях АДКБ ў Беларусі бяруць удзел больш за 1500 вайскоўцаў з 5 краінаў. У Беларусі з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Мадагаскара.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Вайна ва Украіне. У нядзелю 11 кастрычніка старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен правяла тэлефонную размову з прэзідэнтам Украіны Уладзіміром Зеленскім. Яна падтрымала ідэю энергетычнага перамір'я і заявіла, што Еўразвязь выдзеліць дадатковыя сродкі на закупку Украіне беспілотнікаў і ракетаў. Пра гэта яна напісала ў сацыяльнай сетцы X. Цытата: «Я цалкам падтрымліваю заклік прэзідэнта Зеленскага да спынення агню, які абароніць глабальныя пастаўкі прадуктаў харчавання і энергетычную інфраструктуру як ва Украіне, так і ў Расіі», напісала Урсула фон дер Ляйен. У Беларусі тым часам пачаліся вайсковыя вучэнні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, непарушанае братэрства 2026 і бар'ер 2026. У манеўрах удзельнічаюць больш за 1500 вайскоўцаў з Беларусі, Расіі, Казахстану, Кыргызстану і Таджыкістану. Камандна-штабныя вучэнні міратворчых сілаў АДКБ адкрыліся ў Віцебску, а спецыяльныя вучэнні бар'еры 2026 у старых дарогах. Паводле Міністэрства абароны Беларусі, вайскоўцы адпрацуюць правядзенне міратворчай аперацыі і ліквідацыю крыніцаў біялагічных пагрозаў. У манеўрах задзейнічаныя таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў, унутраных войскаў і нацыянальнай гвардыі. Агульная колькасць тэхнікі перавышае 300 адзінак, у тым ліку каля 80 дронаў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў Беларусі Владзімір Белы заявіў, што вучэнні праходзяць ва ўмовах росту ваеннай небяспекі. Ён абвінаваціў заходнія краіны ў нарошчванні ваеннага патэнцыялу і падрыхтоўцы да новай вайны. У Беларусі з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Мадагаскара. Яго шукалі праз Інтэрпол як арганізатара нелегальнай міграцыі. У чэрвені 2024 года мужчына прывёз у Беларусь 13 замежнікаў, грамадзяна Бурундзі, Камеруна, Каморскіх астравоў і Нігерыі. Некаторы час яны правялі на беларускай тэрыторыі, пасля паспрабавалі незаконна перасячы мяжу з адной з краін Еўразвязу. Працэдура перадачы грамадзяніна Мадагаскара беларускай міліцыі адбылася ў аэрапорце Дубая. Яго даставілі ў Менск рэйсам Белавія. Варта нагадаць, што 5-6 кастрычніка вайскоўцы нацыянальных узброеных сілаў Латвіі выявілі групу з 20 нелегальных мігрантаў, якія спрабавалі перасекчы мяжу з боку Беларусі. Іх суправаджалі некалькі узброеных мужчын у масках, якія пагражалі латвійскім вайскоўцам. А праз некалькі гадзін пасля гэтага людзі ў масках уварваліся на тэрыторыю Латвіі, пашкодзілі электрашчыт і выкралі відэакамеры. Падляшша. Завершыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім удзельнічалі больш за 60 мастакоў як з Падляшша, так і з усяе Польшчы, а таксама з Літвы і Беларусі. Падзея адбылася сёлета ў другі раз, таму арганізаваць яе было значна прасцей, кажа галоўны ініцыятар і стваральнік форуму Януш Жабюк.
2: Drugi raz jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozświetla.
1: Арганізатары кірмашу і мастацкага форуму «Арты Беласток» ўжо заявілі, што будуць працягваць гэтую непростую справу. І ў наступным годзе трэці раз арганізуюць форум, ствараючы ўжо трывалую традыцію. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 12 кастрычніка, як заўжды і нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою зычыць усім беларускае радыё рацыя. Я Алесь Дубавец, я спадзяюся, выспаліся, бо пра гэта мы паговорым сёння і даведаецеся, што недахоп сну ўплывае не толькі на памяць і на канцэнтрацыю, але і на працу ўсяго арганізма. Вось буду пужаць вас, шаноўныя людзі, якія не даспалі. Таксама вось гэты недахоп сну выклікае наступствы, пра якія многія не падазраюць нават. Вось так, сур'ёзна. Панядзелак. Пачынаем сур'ёзна. Што тычыцца музыкі, дык антіцела, The Offspring, Perfect, Руся з Андреем Такендангам, Акута ды іншыя. Ну і неўзабаве традыцыйна Ян Мордань з архівам тыднёвіка Ніва.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Ну і цыр. Загранічныя не дакажуць, а гавораць, што на Беласточчыну рэдка ён прыязджае. Няправда, даражэнькі, ад панядзелка да панядзелка заўсёды новая праграма. Сам на свае вочы бачыў, ды і не толькі цырк, але нават каскадэраў за адных 16 злотых. Вось аднойчы ў суботу выбраўся я ў Беласток цягніком, зразумела, купіўшы ў касе білет. Іду на перон Бельскага вакзала, народу аж кішмак кішыць. Тры цягнікі амаль у адзін час адыходзяць, але гэта не бяда. Найважнейшае, што чакаць доўга не трэба, 5 хвілін да ад'езду. Гэта ерунда. І толькі я сабе так падумаў, як прахрыпела у гучнагаварыцелі. Увага, увага, цягнік з Белавежы ў Белсток спозніцца прыблізна на 40 хвілін. Вось табе і ерунда, тут ужо і вялікае ерундзішча выходзіць, падумаў я ў голас. Не пераймайся, дружачок, загаварыў ззаду нехта суцешальна. Звычайная справа, гэта яшчэ і так добра. Пабачыш, як назад будзеш звяртацца, не такія цуды будуць яшчэ. Цуды цудамі, а на 9 гадзіну ў Беласток ужо не паспею. Ну, але што ж, не мая віна. Змарнаваў неяк тыя 40 хвілін. Выходжу і зноў на перон. І тут як не замітусяцца людзі. Малодшыя на хаду, на падножкі скачуць, бабы крыкам бяруць. Піск, віск, як бы стада раз'юшаных звяроў выпусцілі. Чую. Толькі гузікі сыплюцца, ды чорт з гузікамі, хаця б шапку не згубіць. Я яе ў руку і давай таксама пхацца. А тут ужо і ад'езд падаюць. У лес неяк дык стаць няма дзе. Адна нага на падлозе, а другая ледзь у нейкую карзіну не папала. Ужо, можа б, я ей і сунуў туды, ды ў час жанчына, якая стаяла перада мною, крыкнула, што там яйкі. Нічога, значыць, не зробіш. І так стаю на адной назе, як бусел пасередзіне скошанага луга. Да самага райска так ехаў. Там трошкі ўперад пасунуўся, і то дзякуючы тым, што ўсядалі. Ужо здавалася і добра. На дзвюх нагах стаю, і да таго яшчэ галавой павярнуць можна. Ды не, зноў бяда. Калі адно добра, дык з другім не так. Шыбывак не хапала. Калі цягнік стаяў, то гэтага не адчувалася. Але як толькі крануўся, дык вецер давай выконваць свой абавязак. І то проста ў вуха пачаў шпарыць. Бяда, думаю, надзьме моцна. Давай я вуха пальцам затыкаць. Заткнуць не заткнуў, але ўжо і рука асамлела. Ды паварушыцца няма як. Толькі людзей на чарговых прыпынках даваліла. А тут ужо і нос пасіць. Не, як у п'яніцы. Вядома, дзьме. Ды на шчасце, да Беластока ўжо блізка было, але гэта яшчэ толькі палавіна. Яшчэ ж казалі, назад трэба вяртацца. Хутчэй бы аформіць справы і на 13 тут даспець, гавару сабе. Можа, тады такой таўкатні не будзе. Уладзі ўсё, як трэба, і накіраваўся на вакзал. Толькі вайшоў на 4 перон, і аж вочы на лоб вылезлі. Людзей як мух каля мёду, і все чагосьці бегаюць то ўзад, то ўперад, а некаторыя нават у вокны вагона лезуць, толькі ногі ў паветры матахлаюцца. Здурэлі ці што? Ці мо некага забілі і злачынцу ў вагоне ловяць? Нічога не магу скумекаць. Давай бліжэй дзвярэй праціскацца. Улезці ж трэба. Ды дзе там? Дзвярэй вогуле не відаць. Там, дзе яны павінны быць, быццам бы вінаградныя кісці, скапіўшы адзін аднаго за плечы і нагу сунувшы на

0: падножку людзі вісяць. Я да другіх кінуўся, і там тое самае. Тады я яшчэ далей, ўжо і да самага паравоза прасціснуўся, а там, ах, мамачкі, дзе толькі можна нагу паставіць, і ёсць за што рукою схабіцца, ўсюды стаяць. Дзе ж тут паедзеш? Напэўна, яшчэ некалькі вагонаў дачэпяць. Так жа ж немагчыма і небяспечна. Але дзе там? Ад'езд падаюць. Сам кіраўнік да машыніста праз акно свайго купе рухою махае. Паехалі. І тады я толькі ўбачыў, што яшчэ на буферах апошняга вагона два вольныя месцы засталіся. Але чамусь ніхто на іх не паквапіўся. Ну і што? Ці ж не цырк гэта, ці ж не выступленне каскадэраў? Ды ўсяго за 16 злотых. Напісаў Міхась Шаховіч.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, каго можа не прывітаў яшчэ, і абяцаў, што буду пужаць. Ну а што, рэгулярны недахоп сну здольны прывесці да сур'ёзных парушэнняў у працы арганізму, закранаючы не толькі памяць і канцэнтрацыю, шаноўныя, але і эмацыйны стан, абмен рэчываў і хранічнае захворванне, і асабліва небяспечнае працяглае бессанне, якая звязана з падвышанай рызыкай развіцця дэпрэсіі. Вось такая гісторыя. Дык вось, прафесар медыцыны сну Оксфордскага універсітэта Колін Еспі. Ну, вядома, што Еспі. Не Еспі, а Еспі Колін. Растлумачыў, што наступствы, якія наступствы можа выклікаць хранічнае недасыпанне і якія звычкі перашкаджаюць арганізму паўнавартасна аднаўляцца. Ну, першае наступства – гэта пагаршэнне памяці і канцэнтрацыі. Пры недахопе сну мозгу становіцца больш складана апрацоўваць інфармацыю, запамінаць новыя звесткі і прымаць рашэнні. Чалавек часцей дапускае памылкі, больш павольна рэагуе і адчувае цяжкасці нават са звыклым задачамі. Другое наступства – гэта пастаянная стомленасць і дзённая дрымотнасць. Нават пасля абуджэння можа захоўвацца адчуванне знясілення, якое адмоўна ўплывае на працаздольнасць. Асабліва небяспечная дрымотнасць пры кіраванні аўтамабілем і выкананні задач, якія патрабуюць падвышанай увагі. Трэцяе наступства – гэта эмацыйная нестабільнасць. Недасыпанне здольна ўзмацняць раздражняльнасць і ускладняць кантроль над эмоцыямі. У выніку чалавек больш востра рэагуе на паўсядзённыя сітуацыі, часцей канфліктуе з навакольнымі і горш справляецца са стрэсам. Чацвёртае наступства – падвышаная рызыка дэпрэсіі. Працяглая бессань злучана з пагаршэннем псіхічнага здароўя. Па словах спадара Еспі, у людзей з хранічнымі парушэннямі сну рызыка развіцця дэпрэсіі прыкладна ўдвая вышэй. Ну, аднак, такая сувязь не адзначае, што бессань абавязкова прывядзе да гэтага захворвання. Ну і пятае наступства – гэта пагаршэнне фізічнага здароўя. Недастатковы сон можа ускладняць хранічнае захворванне, уключаючы дыябет, атлусценне і станы, якія суправаджаюцца сталым болем. Паўнавартасны начны адпачынак неабходны для звычайнага ўзнаўлення арганізма. Ну, я так думаю, што я, як кажуць, не адкрыў Амерыку, і ўсё вы гэта добра ведалі і без мяне, аднак нагадаць усё ж такі часамі варта. Для паляпшэння якасці адпачынку рэкамендуецца прытрымлівацца стабільнага часу абуджэння і адыходу да сну, абмяжоўваць стымулюючыя рэчывы ўвечары, выбіраць спакойныя заняткі перад сном. Фізічная актыўнасць таксама спрыяе здароваму сну, аднак інтэнсіўныя трэніроўкі непасрэдна перад адпачынкам, ну, табак увечары, могуць засынанню акурат замінаць. Варта пра гэта памятаць, шаноўнае спадарства.

Кася Кавальская на хвалях беларускага радыё Рэцэ абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі сіноптыкі беларускія ў Беларусі на бліжэйшыя дні. Дык вось, паводле таксама сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 13 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі днём па поўначы рэспублікі неўстойлівыя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па поўначы краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 цяпла, але пры праясненнях замаразкі 0-2. Тэмпература паветра максімальная днём ад 9 да 15 цяпла. У сераду 14 кастрычніка ноччу надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў малаактыўнага атмасфернага фронту з Балтыйскага мора. Захаваецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна без ападкаў, днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы, умераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 цяпла. Пры праясненнях замаразкі 0-3. Ну а тэмпература паветра максімальная днём ад 9 да 15 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зеленскі назваў умову для правядзення выбараў ва ўкраіне. Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносін з Польшчай. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрта Макса Каража ў Франкфурце на Майне. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская. Варта дачакацца, напэўна.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанков сподеется на полепшение отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманные после концерту Макса Коржа у Франкфурте на Майне.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский резко отказал Трампу и Маску относно проведения выборов, уведомляя ABC News. Цитата. «Коли президент Трамп саправды хоча проведения выборов, передайте Путину, дайте нам 2 месяца полного спынения огню, и мы проведем выборы. И мы, вядома, будем готовы принять любой выбор нашего народа, менавіта украинского народа», сказал Зеленский. Заява керовника державы з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Таксама прэзідэнт Украіны адрэагаваў на словы амерыканскага мільярдэра Ілона Маска аб тым, што ён, маўляў, зайшоў занадта далёка і павінен сысці з пасады. Цитата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключ да таго, каб спыніць Пуціна, бо спыніць Пуціна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсі ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. «Узаемных прэтэнзій не было наогул, таму што і мы, і палякі разумеем, што рухацца на пірады трэба. Вельмі добра, што такая сустрэча адбылася, яна была своечасовай. Пытанні, якія мы абмяркоўвалі, у прынцыпе, вельмі актуальныя для нашых краін», сказаў кіраўнік МЗС у эфіры «Беларусь-1». Разам з тым ён нагадаў, што не Беларусь уводзіла першай санкцыі ці закрывала памежныя пераходы. Цитата. «Я сказаў, мы гатовыя да аднаўлення стасункаў гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым», заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Дойчэ Вэле. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Коржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшча. Удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подласка. У кожным разе я дагаварана адносна рукапісаў з ксёжніцай Подласкай. Віктар сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музеі Малой Айчыны, але там на гэта няма па просту месца і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, у кожным разе я хацела б, каб гэта захавалася.
3: а другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктор Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе у 95-гадовым узросце. Летась пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Любов є на хвалях Беларускага радіо Рэца на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 12 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ The Killers, таксама Давід Подсядло, Акута, Пінк, Адэль ды іншыя, я не буду ўсіх пералічаць. Хай, можа, будзе сюрпрыз для кагосьці. Вось такі, як форма вушэй. Для кагосьці сюрпрыз. Ніхто пра гэта не думаў, але ёсць людзі, якія пра

Акутана хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў вам расказаць пра форму вушэй. Як па форме вушэй вызначыць характар чалавека? Не, ну вядома, што крыху такая жартаўлівая, крыху можа інфармацыя, а можа і не. Хто там ведае? Яшчэ у старажытнай Грэцыі існавала перакананне, што фізічнае аблічча цесна звязана з унутраным светам, а прывабныя і гарманічныя рысы адлюстроўваюць высакароднасць душы. Вось так. Так узнікла фізіягноміка. Кірунак – гэта не фізіалогія, гноміка. Гэта такая навука, кірунак такі. Прадстаўнікі якога спрабавалі вызначыць характар і індывідуальныя асаблівасці якасці чалавека па вось знешніх акурат асаблівасцях. Фізіагноміка. Сёння фізіагноміку адносяць да псеўданавуковых канцэпцый, бо надзейных доказаў сувязі паміж асобнымі рысамі знешнасці і характарам чалавека няма. Тым не менш, знешнасць, пагадзіцеся, уплывае на першае ўражанне, якое мы складаем, асабліва пра незнаёмца. Вось. І што тычыцца формы вушэй, дык у кожнага чалавека, як вядома, яна індывідуальная і вызначаецца спалучэннем спадчынных фактараў і асаблівасцяў развіцця. Якія якасці, вось, традыцыйная, бо мы традыцыяналісты, традыцыйная фізіягноміка прыпісвае людзям з рознымі формамі і памерамі вушэй. Важна памятаць, што вось гэтае апісанне не з'яўляюцца навукова пацверджанымі характарыстыкамі асобы. Памятайце пра гэта, шаноўныя. Маленькія вушы. Ну, маленькія такія вушы. У адпаведнасці з традыцыйнымі уяўленнямі уладальнікі невялікіх вушэй адрозніваюцца асцярожнасцю, стрыманасцю, схільнасцю да разважанняў. Мяркуецца, што ім больш камфортна ў спакойным асяроддзі, чым у шумных кампаніях, дзе неабходна ўвесь час знаходзіцца ў цэнтры ўвагі. Такія людзі нібы аддаюць перавагу спачатку паназіраць за тым, што адбываецца, ацаніць сітуацыю, а толькі затым прымаць рашэнні. Таксама ім прыпісваюць павагу да асабістых межаў іншых людзей і нежаданне ўмешвацца ў чужыя справы без запрашэння. Вушы сярэдняга памеру. Вось пра іх раскажам, якія гарманічна спалучаюцца з тварам, гэта немалаважна. Прапарцыйныя вушы ў фізіягноміцы звязваюць з эмацыйнай раўнавагай, разважлівасцю і сталасцю асобы. Лічыцца, што такія людзі ўмеюць спалучаць пачуцці з логікай, дзякуючы чаму лягчэй знаходзяць агульную мову з навакольнымі. Акрамя таго, ім прыпісваюць дыпламатычнасць і здольнасць спакойна вырашаць рознагалоссі, нават калі сітуацыя становіцца напружанай. Едзем далей. Выступ ці зморшчыну ў вобласці вушной ракавіны. Я не ведаю, як гэта выглядае, але, ну, выступ ці зморшчына. Некаторыя асаблівасці формы вуха, у тым ліку незвычайныя выступы храстка ці дадатковыя зморшчыны, у традыцыйных трактоўках разглядаюцца як прыкмета яркай індывідуальнасці. Паводле гэтых уяўленняў, людзі з такімі асаблівасцямі могуць успрымацца навакольнымі як валявыя, самастойныя і ўпэўненыя ва ўласных перакананнях. Ім таксама прыпісваюць рашучасць і здольнасць адстойваць асабістыя прынцыпы. Вузкія вушы, якія шчыльна прылягаюць да галавы. Такія вушы традыцыйная фізіягноміка звязвае з дысцыплінаванасцю, сабранасцю і неўстойлівасцю і настойлівасцю, прабачце, у дасягненні мэтаў. Мяркуецца, што такія людзі аддаюць перавагу старанна абдумваць свае дзеянні і не схільныя спяшацца з высновамі. У зносінах яны могуць здавацца асцярожнымі і закрытымі, аднак гэтую асаблівасць тлумачаць не як пасіўнасць, а як імкненне дзейнічаць абдумана. Іх моцнымі бакамі лічацца самастойнасць і ўменне пацвярджаць намеры канкрэтнымі учынкамі. Вялікія і шырокія вушы. Калі ў некаторых старадаўніх паданнях вялікія вушы асацыяваліся з празмернай гаманлівасцю, то іншыя трактоўкі надзяляюць іх уладальнікаў больш прывабнымі якасцямі. Ім прыпісваюць дапытлівасць, адкрытасць і шчырую цікавасць да навакольнага свету. Паводле такіх апісанняў, гэтыя людзі лёгка засвойваюць новую інфармацыю, хутка арыентуюцца ў незнаёмых абставінах і шануюць незалежнасць. А воля выбару і магчымасць самастойна прымаць рашэнні лічацца для іх асабліва важнымі. Вось так. А мы лапавухі... Не!
Не. І вось эльфійскія вушы, ну, разумееце, так, вось вузкія падоўжаныя вушы з выяўленымі такімі завостранымі кончыкамі, якія нагадваюць вушы казачных эльфаў. Іх звязваюць з творчым мысленнем і багатым уяўленнем. У рамках традыцыйнай фізіагномікі такім людзям прыпісваюць арыгінальны погляд на свет, незалежнасць меркаванняў і нежаданне прытрымлівацца агульнапрынятых шаблонаў. Мяркуецца, што яны аддаюць перавагу шукаць уласнае рашэнне і выбіраць індывідуальны жыццёвы шлях, нават калі ён адрозніваецца ад звыклых сцэнароў. Ну, вось так. І нягледзячы на шматвякавую гісторыю фізіагномікі, навуковых падставаў лічыць форму вушэй надзейным некім паказчыкам асобасных якасцяў няма. На жаль, на жаль. Памеры форма вушных ракавін не дазваляюць дакладна судзіць пра інтэлект, пра тэмперамент ці асаблівасці паводзін чалавека. Ну, што тут? Вось. Але мне вельмі спадабалася. Я ж чакаю падобнай інфармацыі ўжо не пра вушы, бо пра вушы ўжо ўсё ведаем, а пра нос, напрыклад. Таксама цікава, пагадзіцеся.

Крамбамбуля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. Дык вось сёння нас з вамі чакаюць Луча на павароці, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Статус Кво, The Dem, Несчастный случай, Dixie Chicks, да и Simply Red. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский, программа «Кола, Дён с бородой». Запрошаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зеленскі назваў умову для правядзення выбараў ва ўкраіне. Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносін з Польшчай. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрта Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Зеленскі назваў умову для правядзення выбараў ва Украіне. Рыжанко спадзяецца на паляпшэнне адносінаў з Польшчай. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Уладзімір Зеленскі рэзка адказаў Трампу і Маску адносна правядзення выбараў, паведамляе ABC News. Цытата. Калі прэзідэнт Трамп сапраўды хоча правядзення выбараў, перадайце Пуціну, дайце нам 2 месяцы поўнага спынення агню, і мы правядзем выбары. І мы, вядома, будзем гатовы прыняць любы выбар нашага народа, менавіта украінскага народа, сказаў Зеленскі. Заява кіраўніка дзяржавы з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Таксама прэзідэнт Украіны адрэагаваў на словы амерыканскага мільярдэра Ілона Маска аб тым, што ён, маўляў, зайшоў занадта далёка і павінен сысці з пасады. Цытата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключы да таго, каб спыніць Пуціна, бо спыніць Пуціна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсе ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. «Узаемных прэтэнзій не было наогул, таму што і мы, і палякі разумеем, што рухацца наперад трэба. Вельмі добра, што такая сустрэча адбылася, яна была своечасовай. Пытанні, якія мы абмяркоўвалі, у прынцыпе, вельмі актуальныя для нашых краін», сказаў кіраўнік МЗС у эфіры «Беларусь-1». Разам з тым ён нагадаў, што не Беларусь уводзіла першай санкцыі ці закрывала памежныя пераходы. Цытата. «Я сказаў, мы гатовыя да аднаўлення стасункаў гандлёвага супрацоўніцтва, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым», заявіў Рыжанкоў. Больш за 60 чалавек затрыманыя пасля канцэрту Макса Каржа ў Франкфурце на Майне. Са сцэны спявак заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. На канцэрты беларускага спявака сабраліся амаль 30 тысячаў чалавек, піша Deutsche Welle. Многія прыехалі з іншых рэгіёнаў Нямеччыны, а таксама з Польшчы, Чэхіі, Беларусі, Украіны, Малдовы. Большасць гледачоў – украінцы. Макс Корж не робіць рэзкіх палітычных заяў, але на канцэртах асуджае ўварванне Расіі ва Ўкраіну. Такія заявы прагучалі і ў Франкфурце на Майне. Пасля канцэрту паліцыя затрымала ў раёне стадыёна 63 фанатаў Каржа. Іх абвінавацілі ў запальванні піратэхнікі, сутычках паміж сабой і з праваахоўнікамі. Вядуцца расследаванні па крымінальных артыкулах. Падляшча. Удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подраска. У кожным разе я дагаварона адносна рукапісаў з ксёжніцай Подраскай. Віктор сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музей Малой Айчыны, але там на гэта няма па просту месца і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Ну, у кожным разе я хацела б, каб гэта захавалася.
3: а другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў цэнтр беларускай культуры. Віктор Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе у 95-гадовым узросце. Летась пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак 12 кастрычніка, хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 12 кастрычніка, панядзелак. У Беластоку прагудзіце 10-ты тэатральны фестываль «На прамаку сходы». 12 кастрычніка зможам паглядзіць спектакль «Эмігранты» ў выкананні сеткі рэгіянальных тэатраў Грузіі. «Эмігранты» паводле п'есы Славаміра Мрожыка. Гэта інтэлектуальная драма пра двух эмігрантаў, якія жывуць у абмежаванай прасторы ў чужой краіне. Адзін пакінуў радзіму па палітычных прычынах, другі па эканамічных. Нягледзячы на розныя светапогляды, яны звязаны адзін з адным і знаходзяцца ў пастаянным псіхалагічным канфлікце. П'еса даследуе тэмы свабоды, годнасці, ідэнтычнасці і чалавечай адзіноты. Дыялогі персанажаў расказваюць сапраўдную цану эміграцыі, не толькі сацыяльную, але і ўнутраную і экзістэнцыянальную. «Эмігранты» Славаміра Мрожыка. Гэта кранальны і іранічны тэкст, які прымушае задумацца пра тое, што азначае свабода і што мы губляем у пошуках лепшага жыцця. Спектакль пачнецца о 18-й гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Форум». Акадэмія творчай дзейнасці, падляцкія сустрэчы з мастацтвам – гэта серія бясплатных майстар-класаў, якіх удзельнікі могуць ствараць, эксперыментаваць і развіваць сваю ўласную творчасць. Натхнёныя прыродай, мясцовым ландшафтам, традыцыямі і шматкультурнай спадчынай Падляшша. У панядзелак 12 кастрычніка адбудуцца майстар-класы па кераміцы, якія будзе весці Агнешка Дымбоўская з нясформнай працоўні ў Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне па адрасе Варшаўская 111. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць фотавыставу Магдалены Рыбій «Сцэна свету», якая па 18 кастрычніка працуе ў фойе кінатэатру «Форум». Коэн «По мілощі Крыс» Падляцкая опера і філармонія запрашае на канцэрт Артура Жміеўскага. Адзін з самых вядомых і паважаных польскіх акцёраў на гэты раз здзіўляе ў новым амплуа, прадстаўляючы музычную праграму з песнямі Леонарда Коэна. Праграма «Коэн по мілощі Крыс» гэта не толькі даніна павагі творчасці Коэна, але і новая эмацыйная інтэрпрэтацыя яго твораў. Пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: годзе пасля расколу партыі Латвія на першым месцу з прычыны таго, што Юлія Сцепаненка і яе паплечнікі адмовіліся асудзіць агрэсію Расіі ва ўкраіне. На сённяшні дзень гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя Суверэнная ўлада Сцепаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі прарасейскія, звязаныя з Расіяй, напрыклад, партыя Згода Ніла Ушакова, які зараз з'яўляецца еўрадэпутатам, яны змянілі сваю рыторыку. Ну, гэтая партыя ўвогуле не выйшла ў парламент. Але вось гэтыя две партыі, такія папулістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну, альбо ў нейкім сэнсе увайсці ў склад з кааліцыі аб'яднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сённяшні момант так Латвія паказвае, што расійскія ўплывы, нягледзячы на вайну і на пагрозы з боку Расіі ўвесь час атакаваць Латвію ці балтыйскія краіны, захоўваецца расійскі ўплыў, ён пашыраецца, Расіі выкарыстоўваюць розныя метады ўздзеяння на расійскамоўную меншасць. Таксама гэта паказвае, што ў адрозненні ад Эстоніі Латвія не мае дастатковых рэсурсаў, каб змагацца з так званай пятай калонай.
1: Трывогу таксама, як мне здаецца, выклікаюць і вынікі выбараў у Германіі.
0: Ну, пакуль мы не кажам пра выбары ў Рэйхстаг. Там адбыліся мясцовыя рэгіянальныя выбары, і вынікі гэтых выбараў даволі супярэчлівыя. Ну, напрыклад, у гэта правапапулісцкая партыя з яўна фаварытызацыяй Расіі і прарасійскімі поглядамі, якая імкнецца да спынення падтрымкі для Ўкраіны і аднаўлення добрых адносінаў з Расіяй. Фактычна, яе можна назваць галоўным такім стрыжнем расійскіх палітычных уплываў у Нямеччыні. Парадаксальна тое, што ў Берліне перамагла радыкальна левая партыя Лінц, якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пракамуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Еўропе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтыя партыі левыя у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той самай Россатрудніцтва іншымі фондамі прапагандысцкімі і структурамі мягкай сілы. І Нямеччына на сённяшні момант таксама знаходзіцца пад сур'ёзнымі выклікамі, улічваючы нават апошні скандал з арыштам былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў дакументы нейкай выведцы замежнай, але шмат каментатараў, аналітыкаў схіляецца, што гэта была расійская выведка, што сведчыць пра даволі сур'ёзныя праблемы ў сістэме бяспекі, даволі глыбокую інфільтрацыю расійскіх спецслужб не толькі ў палітычным асяроддзі, але таксама ў элітарным асяроддзі, што можа паўплываць на выбары ў Рэйхстаг, якія праз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, што рост вельмі моцна назіраецца.

0: альтэрнатывы для Нямеччыны могуць прывесці да таго, што гэтая партыя мае даволі вялікія шансы атрымаць шмат мандатаў і нават, можа быць, сфарміраваць новы ўрад у Нямеччыне. Гэта цалкам зменіць аблічча. Але праблема ў тым, што традыцыйным кіроўным партыям, сацыял-дэмакратычным, хрысціянскім дэмакратам, ну, па сутнасці, няма што прапанаваць грамадству. Нямеччына перажывае сур'ёзны крызіс, асабліва крызіс, звязаны з выклікамі даволі вялікай хвалі міграцыі.
1: Ну і вось і трэцяя краіна, якая адзначылася апошнімі часамі, гэта Францыя. Што стала фармальнай і агульнай прычынай пратэстаў у Францыі?
0: Прычынай сталі абсалютна папулісцкія адозвы кіраўніка партыі «Нязломная Францыя», леварадыкальны, на чале з Жаном Меланшоном, які таксама прытрымліваецца пракамуністычных поглядаў на функцыянаванне дзяржавы. Але гэтыя заклікі да пратэстаў, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахопе настаўнікаў, перапоўненых класаў. На сённяшні дзень ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы. Наколькі гэтыя заявы сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы. Але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі ўсю Францыю. Напэўна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесараў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такі мігранты. Моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта, па сутнасці, не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі. Па сутнасці, гэта баевікі вулічныя і адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыі. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігрантскай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі. Безумоўна, ну, рэвалюцыі – гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі, а за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць, па сутнасці, марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыне, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацаваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынэнт, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая, з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэты адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
0: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і па сутнасці пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады, пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў, і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такого вось абсурду у краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сіродовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок, лёс Еўропы не зайздросны.
0: Ёсць сістэмныя, канечне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канечне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага правакансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыі Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
2: У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрыевіч. Складаную сітуацыю ў Еўропе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра паліта-аналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

вічнае блуканне, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, просто катаванне, гэта.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Беларускія дэмсілы прымаюць удзел у варшаўскім форуме бяспекі. Еўразвяз ухваліў 22 пакет санкцый супраць Расіі. Абвешчана праграма 15 літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў польскай сталіцы распачаў працу міжнародны варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла ўдзел Святлана Ціхановская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычны дарадца Ціхановскай Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
4: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць бліжэйшую зіму. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што вайна ва Украіне відавочна працягнецца.
4: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай.
3: Кульмінацыя першага дня форуму ў Варшаве стане абмеркаванне далейшай стратэгіі еўрапейскіх саюзнікаў і НАТА ва ўмовах новых нафтагазавых дамоўленасцей. Міністр замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22 пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязаныя з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітутякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МУС, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцеблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцеблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрыем Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны», запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў, сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройця распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацыяй.
2: 12 лістапада у нас сёння 2026 год, панядзелак. Дзякую, што сустракаеце гэты новы дзень, новы тыдзень. Бавіце гэты дзень разам з беларускім радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дэдэрка, я знаходжуся ў нашай студыі Беластоку. І бліжэйшыя 3 гадзіны будзем адсочваць бягучыя падзеі, тое, што адбылося цягам дня, аналізаваць, рабіць прагнозы. Відавочна, што гучных заяваў шмат, плёну ад іх ніяк. Прынамсі, пакуль і што тычыцца вось аб'яўленага Трампам перамір'я нібыта між Расіяй і Украінай, перамір'я датычнага не нанясення ўдараў па энергетычных аб'ектах, то Расія ўжо ўначы нанесла па электрапастанцыі украінскай удар, наколькі я чытаў у навінах. Зеленскі пагадзіўся пайсці на перамір'я. Трамп жа яшчэ заклікаў, што Украіна мусіць змяніць свайго прэзідэнта, абраць новага. І Зеленскі пагадзіўся, каб на перыяд выбараў на 60 дзён Расія таксама не наносіла удары. Расія зноў жа супраць, гатовая, можа быць, не наносіць толькі непасрэдна ў дзень магчымых выбараў. Так што сітуацыя няпростая і пакуль відавочна далёкая ўсё яшчэ ад вырашэння. Пра стасункі Кіева з Вашынгтонам актуальныя. Тут жа яшчэ і пагрозы ад Пентагона паступілі, каб Украіна не наносіла ўдары па расійскіх НПЗ. Пра гэта мы пагаворым цягам гадзіны, праз 4 хвіліны з сустрэннем госця рацыі.

0: Гэта была новая песня ад Свады Нічо з падляскі Bones. Яшчэ адна цікавая адметнасць гэтага дня, што ў соцсетках заўважна зменшылася колькасць ботаў, якія пляжалі, скажам так, Святлану Ціхановскую, напрыклад, або выступалі ў падтрымку той нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Германіі прарасійскай». То бок у розных сегментах, скажам так, заўважаюць іх адсутнасць. Гэта адбылося пасля таго, як Украіна нанесла ўдары па дата-цэнтрах кампаніі «Яндекс» у Расіі. Але пераключымся на іншую тэму. У Варшаве запускаюць праект «Звод і час» універсітэт трэцяга ўзросту. Яго ўдзельнікаў чакаюць як адукацыйныя сустрэчы, так і арыентаваныя на псіхалагічную падтрымку. Больш пра гэта ў гутарцы метадысткі, выкладчыцы праекту Дзяны Балыкі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Што ўяўляе сабой універсітэт трэцяга ўзросту?
3: Такіх універсітэтаў у свеце шмат. І агульнае меркаванне пра іх, што гэта нейкія гурткі для людзей сталага ўзроста. І такое таксама ёсць. І гэтыя гурткі таксама патрэбныя. Але мы абапіраемся і зыходзім з той пазіцыі, што галоўнае гэта адукацыя ў любым узросце. А пераезд у іншую краіну ў сталым зросце гэта няпроста. Гэта няпроста і для маладых, а для асоб старэйшага веку гэта нашмат больш цяжкая праца для

0: гэта ў першую чаргу адукацыя. І першы наш модуль – гэта сацыяльная адаптацыя на новай мове, без страха перад мовай польскай. І тут нашыя спецыялісты будуць навучаць людзей, як дамагацца сацыяльнага жылля, як дамагацца, каб плацілі пенсію, як дамагацца сацыяльнай падтрымкі і таксама як паклапаціцца пра сваё здароўе. У гэтым модулі нашыя студэнты палучаць веды, як упэўнена карыстацца смартфонам, галасавымі перакладчыкамі, калі ты не ведаеш добра польскай мовы, гэта асабліва важна, калі ты праходзіш размаўляць у жонды ці іншыя нейкія інстытуцыі афіцыйныя, можна карыстацца смартфонам і для гэтага не абавязкова браць перакладчыка і з гэтым перакладчыкам ісці да ўжэнду. Як карыстацца інтэрнэт-банкінгам? Таму што людзі сталага ўзросту жылі ў Беларусі, не заўсёды карысталіся інтэрнэт-банкінгам, карысталіся грашыма ў кішэні ці карткай, а інтэрнэт-банкінг ён дазваляе рабіць розныя аплаты, не выходзячы з хаты. І таксама як карыстацца электроннымі паслугамі, напрыклад, як завесці профіль Zaufany, як скласці ўзаемаадносіны з ЗУСам. І вось гэта наш першы блок. Другі блок наш звязаны з захаваннем памяці, гісторыі сям'і праз творчасць. Таму што мы сыходзім з такой пазіцыі, што кожны чалавек пражыў вельмі цікавае жыццё. І кожнага чалавека памятаюць яго нашчадкі, пакуль у іх душы нейкія ўспаміны застаюцца пра гэтага чалавека. І вось кожны можа паклапаціцца сам, каб яго нашчадкі памяталі яго як мага доўга. І мы дапаможам і навучым нашых студэнтаў збіраць сямейныя гісторыі, працаваць з фотаздымкамі, з архівамі, працаваць з відэа, займацца генеалогіяй, пісаць свае ўспаміны. І мы навучым іх асвоіць лічбавыя інструменты, штучны інтэлект, каб ствараць такія кнігі памяці, сямейныя альбомы і, можа быць, відэагісторыі для сваіх нашчадкаў, для дзяцей, для ўнукаў. І таксама вельмі важны блок, модуль нашай адукацыі – гэта псіхалагічная апора, псіхалагічная падтрымка, некія псіхалагічныя веды. Таму што у эміграцыі, асабліва ў вымушаным выгнанні, людзі перажываюць стрэс, персанальны крызіс і сацыяльную смерць. Яны ў сваёй краіне дасягнулі пэўнага ўзроўню, а на эміграцыі трэба пачынаць усё з нуля. І гэта вельмі складана. Адчуць сябе безабаронным, адчуць сябе без мовы, без каранёў. І вось тут менавіта патрэбна абапірацца на псіхалагічныя веды, нават калі ты лічыш, што хадзіць да псіхолага – гэта не справа твайго жыцця, калі ты не хочаш ісці ў тэрапію, ты можаш шляхам нейкіх методык псіхалагічных дапамагчы сабе сам. Я буду займацца гэтым модулем, як аўтарка 22 кніг па практычнай псіхалогіі НЛП, як прафесійная пісьменніца, і мы будзем асвайваць такія метады, як інтуітыўнае напісанне тэкстаў, тэкстаў, якія будуць тэрапеўтычнымі для нашых студэнтаў. Гэта і збіранне памяці, і пошук уласных апор. Гэтыя апоры ў кожнага чалавека свае, і мы гэтыя апоры будзем шукаць разам. І калі людзі будуць сутыкацца з досведам іншых асоб, якія апынуліся ў такім жа цяжкім становішчы, ім будзе прасцей, бо гэтым досведам можна абмяняцца, і гэтымі траўмамі, сутыкнуўшыся, можна палячыцца адзін аб аднаго. Калі ты ведаеш, што ты не адзінокі ў сваіх праблемах, ты можаш і палячыцца аб другога сваімі траўмамі і даць нейкую добрую параду. І можаш атрымаць нейкую добрую параду. І вось гэта таксама наш псіхалагічны такі блок. І вядома, шкава, печыва і розныя жывыя размовы ў цёплай кампаніі – гэта таксама вельмі тэрапеўтычна.
1: Скажы, калі ласка, хто можа далучыцца да гэтых заняткаў?
0: Гэта для сеньёраў заняткі. Гэта занятка,

0: музыкі для людзей, якім ужо больш за 55 гадоў. Гэта для беларускіх сеньёраў, але могуць далучыцца і ўкраінцы. Фундацыя «Дар лёсу», яна не абмежоўвае па нацыянальнаму прызнаку людзей. Гэта фундацыя робіць гэты праект. Але большасць выкладчыкаў будуць беларусамі. І, безумоўна, кантэкст мы больш добра ведаем беларускі. Па-першае, канешне, запрашаем беларускіх сеньёраў да нашых заняткаў. Запрашаем іх 15 кастрычніка у 15:30 да уліцы Гжыбовска 80. Гэта мазавецкія мосты міжкультуровыя. І там на першым паверсе мы будзем сустракаць нашых будучых студэнтаў, прыводзіць іх на заняткі. Там адбудзецца і знаёмства, і першы занятак адразу.
1: Калі мы кажам пра сеньёраў, мы маем на ўвазе выключна мужчын альбо не толькі?
0: Не, безумоўна. Безумоўна, мне здаецца, што мужчыны гэта такі рэдкі цэнны мех, якія прыйдуць апошнімі, бо ім трэба працаваць і клапаціцца пра сваю сям'ю нават у сталым узросце. І в 60, і ў 70, і ў 75 гадоў нашыя мужчыны працуюць, каб забяспечыць і жонку, і дзяцей, і ўнукаў. Таму, безумоўна, мы чакаем больш жанчын. Але спадзяёмся, што мужчыны таксама далучацца, знойдуць час для сябе і, можа, нешта зменяць у сваім стаўленні да сябе. Таму што нашыя мужчыны, яны і пра здароўе менш клапоцяцца, чым жанчын, і пра вольны час менш клапоцяцца, і пра адукацыю. Яны ў галоўным клапоцяцца, каб забяспечыць сваіх блізкіх. Безумоўна, мы спадзяёмся, што і мужчыны далучацца таксама. Але, як паказвае практыка, больш актыўныя ў такім адукацыйным працэсе заўсёды жанчыны.
1: 15 кастрычніка у вас запуск заняткаў і ёсць ужо расклад?
0: Так, ёсць расклад. Наш першы семестр пачынаецца 15 кастрычніка, а скончыцца на каляды. Займацца мы будзем у аўторак, чацверг і пятніцу з 15:30 да 18:30, і на працягу дня будуць заняткі ў суботу. Мы абмяркоўвалі, ці трэба пачынаць зранку, ці трэба пачынаць вечарам, і вырашылі, што зранку многія працуюць беларусы. Беларусам трэба зарабляць на жыццё, таму пасля абеду будзем працаваць да каляд. Пачнем працаваць з аўторка да каляд.
1: Але ці плануеце нейкі сертыфікат па завяршэнні навучання выдаваць?
0: Канешне, заўсёды будуць сертыфікаты, но сертыфікат – гэта такі прыемны прэзент, падарунак. Галоўнае, што атрымаюць нашыя студэнты і студэнткі – гэта веды, якія спатрэбяцца ім у жыцці. Гэта псіхалагічная падтрымка і гэта новыя сябры, таму што вельмі цяжка ў сталым узросце знайсці новых сяброў у новай краіне. Мы абмежаваны колам моўным, колам сваіх інтарэсаў і колам нават сваіх хвароб хранічных, якія ўжо ёсць. І, безумоўна, цяжка знайсці новых сяброў, і мы спадзяёмся, што гэта цудоўная магчымасць для стварэння свайго кола.
1: Уваход на гэтыя заняткі будзе бясплатным? Бясплатна змогуць людзі далучыцца да іх?
0: Так, гэта вельмі істотна для ўсіх вымушаных мігрантаў, таму што няма вольных грошаў на нейкі вольны час на адукацыю, таму ўсе заняткі першага семестра цалкам будуць бясплатны для удзельнікаў. У нашай фундацыі «Дар лёса» ёсць дафінансаванне ад польскіх уладаў на гэтыя заняткі. Таму удзельнікі будуць усе гэтыя веды атрымліваць абсалютна бескаштоўна.
1: Ёсць магчымасць далучыцца тым, хто цяпер у Варшаве, але што датычна іншых гарадоў? Ці, можа быць, плануеце вы нейкія онлайн-трансляцыі гэтых заняткаў?
0: Можа быць, у другім семестры заплануем гэтыя заняткі онлайн, калі мы адчуем, што ёсць такая патрэба, калі будзе многа жадаючых, і гэтыя жадаючыя будуць нам пісаць на info@darlosu.eu. Вось калі на e-mail мы атрымаем шмат заявак ад жадаючых з іншых гарадоў далучыцца да нашага праекта, то безумоўна, мы ў другім семестры гэта зробім. А пакуль што гэтыя заняткі офлайн для тых, хто жыве ў Варшаве ці ў аколіцах Варшавы і можа з Мазавецкага ваяводства прыехаць на гэтыя заняткі.
1: Для таго, каб цяпер далучыцца менавіта да першага семестра да навучання, людзям варта рэгістравацца таксама па гэтым жа адрасе.
0: Так, па гэтаму імейлу можна напісаць запрос, і мы далучым да Telegram-групы. Ці можна на старонцы радыярацыя адразу далучыцца па спасылцы да Telegram-групы.
2: Гость рацыі. Нагадаю, што гаворка пра праект «Звод і час», «Залаты час», універсітэт трэцяга ўзросту, пачатак заняткаў ўжо 15 кастрычніка, 15.30 у Варшаве. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім эканамічныя навіны.
3: Радыё «Рацыя» дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13. Можам гэта параўнаць з мэтай рэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Івацэвічах 12 кастрычніка 1995 году плюс 24,5. Істотна цяплей, чым сёння. Халадней за ўсё было ў Горках на самым усходзе Беларусі. У 1939 мінус 8,4. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Вялейцы ў 60-м годзе амаль 44 міліметры. Што нас чакае заўтра? У прынцыпе, працяг такога ж надвор'я, як у гэты панядзелак, воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. У дзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3,5, у дзень 10-12 цяпла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі на расійскі дызель. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным Расія паставіць больш за 300 тысяч тонн дызельнага паліва на амерыканскія і сусветныя рынкі, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе і мільён тонн пасля гэтага. Аднак, паводле аналітыкаў, апытаных газетай Washington Post, гэтыя аб'ёмы невялікія ў параўнанні з амерыканскім спажываннем. Штаты выкарыстоўваюць каля 400 тысяч тонн транспартнага дызелю штодня, таму ўплыў на цэны будзе нязначным. Пры гэтым дамоўленасць можа мець палітычнае значэнне для Трампа. Менш як праз месяц у США пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, а рост цэн застаецца адной з галоўных прычын незадаволенасці выбаршчыкаў. У Беларусі пашырылі спіс прафесій для спрошчанага найму замежнікаў. З наступнага года ў Беларусі замежнікаў па асобных прафесіях па-ранейшаму можна будзе наймаць без спецыяльнага дазволу. Дастаткова паведаміць падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі. Спіс рабочых прафесій пашыраць з 29 да 31 пазіцыі. Дададуць кіроўцу пагрузчыка, трактарыста, аператара птушкафабрыкі і механізаваных ферм. А пералік пасад служб наадварот скароцяць з 18 да 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці аграномы, заатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак парэ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт у Ладзівасток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства «Офіс лагістыкі». Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Ладзівастока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданэзію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Жэчпасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7,85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3,92 злотых, еўра 4,39 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 79 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А цяпер разгорнем шырэй тэму, закранутую ў мінулым выпуску навінаў. Сёння ў польскай сталіцы ўрачыста распачаў працу міжнародны варшаўскі форум бяспекі Warsaw Security Forum. Сярод ключавых тэмаў, якія абмяркоўваюцца падчас працы саміту, сталі вынікі нядаўняй рэзанансныя канферэнцыі ў Сейме, дзе праваабаронцы востра паднялі пытанне бюракратычных бар'ераў і абмежавання права на прытулак для іншаземцаў. Пра тое, ці могуць такія меркаванні зрабіць Польшчу больш бяспечным кутком для беларускіх менавіта ўцікачоў на фоне пагрозаў з боку рэжыму Лукашэнкі, распавядае палітычны дарадца Святлана Ціхановская Александр Дабравольскі.
1: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе. І трэба на гэта працаваць разам, таму што ў гэтым зацікаўлены ўсе. З гэтага выцікае, што Беларусь, канешне, павінна быць дэмакратычнай краінай. Менавіта тады яна будзе добрым суседам. Менавіта тады з яе тэрыторыі не будзе сыходзіць пагроза ні для якіх суседніх і іншых краін. І трэба спрыяць дэмакратычным зменам у Беларусі.
2: Наколькі я разумею, з удзелу на форуме таксама прысутнічае украінская дэлегацыя. Ці бачыце вы нейкія сумесныя крокі, ці сумесную стратэгію бяспекі, якія могуць прадэдмеркаваць дэмакратычныя сілы Беларусі разам з украінскімі калегамі ў Варшаве сёння?
1: Я не ведаю дакладна, якія будуць сустрэчы ў Варшаве, таму што гэтым займаецца міжнародная каманда, але гэта абмяркоўваецца вельмі сур'ёзна пасля сустрэч Святланы Ціхановскай з Валадзімірам Зеленскім, і ідзе супраца па шэрагу накірункаў, каб мы маглі разам супрацьстаяць інфармацыйнай агрэсіі, дэзінфармацыі, каб мы маглі супрацьстаяць таму, каб што Беларусь ўсё далей уцягваецца вайну. І вось частка гэтага якраз тое, што будзе прадстаўлена на канферэнцыі, даклад Белпол, будзе спрыяць, напэўна, таму, каб свет вельмі асцярожна ставіўся да пустых абяцанняў, якія часам гучаць з боку беларускага рэжыма, і рыхтаваўся да таго, што трэба будзе супрацьстаяць, калі Беларусь будзе уцягвацца далей у вайну.
2: Напэўна, вы таксама бачылі нядаўна, Трамп абвясціў пра тое, што Расія і Украіна пагадзіліся на энергетычнае перамір'е. Наколькі гэта сапраўды можа мець плён, і як гэта зараз можа ўплываць на рэгіянальную бяспеку, і тым ліку на Беларусь?
1: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што у Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай. Аднак, наколькі гэта магчыма, у нас шмат было абяцанняў, мы чулі, што будзе тое, будзе гэта. Не заўсёды гэтыя прагнозы спраўджваюцца. Я думаю, што ў рэальнасці хутчэй за ўсё вайна будзе працягвацца, і перамір'е не абавязкова будзе. Дзякую, хацелася, каб гэта было, але трэба разлічваць на горшае.
2: Вы трапна заўважылі, што тэма сярэдняга форуму з'яўляецца дэзінфармацыя, гібрыдная вайна, і днямі таксама прысутнічалі на канферэнцыі ў Сейме, дзе абмяркоўвалі якраз такі мігранцкую тэму. На сёння ці вы вымушаны тлумачыць, можа быць, заходнім саюзнікам, і ці гатовы тлумачыць гэта на форуме, што беларускія мігранты, цікаць, гэта не частка гібрыднай пагрозы, а яе першыя ахвяры, якім патрэбна абарона?
1: Ну так, гэта наша пазіцыя, таму што відавочна, што ёсць розныя прычыны, па якіх людзі пакідаюць сваю краіну. Беларусы пакідаюць сваю краіну да палітычнага пераследу, і большасць беларускіх мігрантаў гэта тыя людзі, якія за свае палітычныя погляды ці палітычныя дзеянні трапілі пад рэпрэсіі. Менавіта таму, што гэта людзі дэмакратычных поглядаў, звычайна, людзі, якія пераследуюцца ў сваёй краіне, яны не толькі не з'яўляюцца пагрозай, але з'яўляюцца і магчымасцю для Еўропы узмацняць сябе, таму што яны не толькі палітычна падтрымліваюць дэмакратыю, у тым ліку, што трэба, каб мянялася Беларусь да лепшага. Але і эканамічна яны, звычайна, людзі працаздольныя, шукаюць працу, працуюць і плацяць падаткі. І гэта якраз у адрозненні ад тых, каго пасылаюць, каб праверыць, як абараняецца мяжа, у адрозненні ад тых, хто гвалт ужывае супраць памежнікаў польскіх, напрыклад. Гэта зусім іншая кшталту мігранты.
2: Таксама па слядах той канферэнцыі ў Сейме я бачу тут такая заява прагучала з старшыні рады Хельсінскага фонду правоў чалавека Дануты Пшывары, якая заявіла, што польскія ўлады абмяжоўваюць магчымасць прасіць візны прытулак на мяжы з Беларусю. Для многіх нашых суайчыннікаў гэта можа быць сапраўды такі легальны спосаб выратавацца ад турмаў. Ці абмяркоўваеце вы гэтыя крокі з польскімі ўладамі і цёснікі, можа быць, рычагі, каб вярнуць беларусам гарантыі бяспекі ў такіх выпадках?
1: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Праблема ў тым, што адначасова з нашымі абмеркаваннямі польскія ўлады бачаць, што арганізаваныя натоўпы людзей спрабаваюць прабіцца праз мяжу, выкарыстоўваюць гвалт. Адзін польскі памежнік быў забіты імі. Яны бачаць, што не толькі супраць Польшчы, але і супраць Літвы, і супраць Латвіі такое робіцца. Таму нам даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы терпяць ад рэпрэсій і беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той жа час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны. І тут вельмі важна адрозніваць гэта, дазволіць прасіць на мяжы прытулак, то яго будуць прасіць не толькі беларусы, але і тыя, хто ірвецца ў Еўропу невядомымі мэтамі, хутчэй агрэсіўнымі. Так што мы разумеем гэта і хочам, каб беларускія грамадзяне адчувалі такое стаўленне да сябе, што іх барацьба, іх жаданне змяніць сваю краіну вітаюцца.
2: Ці заўважылі вы сваёй дзейнасці агулам вось гэты эфект Анджэя Пачобута, калі беларусы асцерагаліся, што вось яго такое мажліва вяртанне ў кавычках, бо, в прынцыпе, там вяртанне было і не вельмі. Беларусь США неяк паўплывала сапраўды на палітыку Польшы ў дачыненні да беларусаў, да выдачы дакументаў, да іх знаходжання тут, што, маўляў, можа быць, у Беларусі не так ужо і небяспечна стала, і можна вяртацца.
1: Ведаеце, не ўсе людзі, якія прымаюць рашэнні ў бюракратычнай сістэме, яны кампетэнтныя і кваліфікаваныя. У той час, калі беларуская прапаганда, хутчэй прапаганда рэжыму, гаворыць, што ў Беларусі ўсё добра, усе, хто крытыкуюць уладу, гэта не палітычныя апаненты, а злачынцы, то некаторыя людзі чуюць і так рашэнні прымаюць. І часам даводзіцца чытаць, што хтосьці з чыноўнікаў польскіх кажа, што ну, ў Беларусі змяншаюць рэпрэсіі, ўжо адбыліся выбары. Ну, гэтыя людзі проста не разбіраюцца, магчыма, не хочуць разбірацца. Палітыка польскага ўрада, мы разумеем, яна заходзіць з таго, што Беларусь – гэта краіна з рэпрэсіўным рэжымам. Беларусь – гэта краіна, дзе не паважаюцца правы чалавека. Нашыя правабарончыя арганізацыі паказваюць, што ніякім чынам гэтыя рэпрэсіі не спыняюцца. Наша задача паказваць рэальнасць і пазбаўляць непатрэбных ілюзій, якія могуць перашкодзіць як беларусам, так і польскай дзяржаве. Калі, напрыклад, дзяржава б польская зыходзіла з таго, што ў Беларусі ўжо ўсё бяспечна, то яна б дапускала вялікую памылку.
2: Статыстыка паказвае, што ў мінулым годзе больш 3000 беларусаў вярнуліся па міжнародную абарону ў Польшы. Пры гэтым пра абаронцы, акурат такі на канферэнцыю Сейме, казалі, што дзяржава фактычна пераклала клопат пра жыллё, легалізацыю і пошук юрыстаў на плечы фондаў і валанцёраў. А ці сапраўды перспектывы стварэння сістэмы дзяржаўнай падтрымкі для такіх беларускіх уцекачоў?
1: Ну, я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна. Але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам, і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі, нават месца, дзе жыць у іншых справах. І вось развіваць моц грамадзянскай супольнасці беларускай варта, і тут трэба шукаць дадатковую падтрымку. Не трэба думаць, што польская дзяржава абавязана ўсё вырашыць.
0: Па словах Александра Дабравольскага, пытанне міграцыі міжнароднай абароны, уключанае ў сёлетнюю праграму Варшаўскага форуму бяспекі праз прызму супрацьдзеяння гібрыднай вайне і абароны нацыянальных інтарэсаў у рэгіёне. Менавіта таму падчас афіцыйных панеляў і кулюарных сустрэчаў беларуская дэлегацыя працягвае даказваць еўрапейскім міністрам і генералам НАТО, што беларускія ўцекачы з'яўляюцца першымі ахвярамі, а не інструментам агрэсіі Крамля і афіцыйнага Мінску.
3: Радыё Рацыя.

0: Паміж Киевом і Вашингтоном чарговае напружанне. Гэтым разам Трамп заявіў, што Украіне трэба змяніць прэзідэнта, і пры гэтым пайшоў на эканамічныя саступкі Крамлю. Пра рэакцыю Киева і меркаваныя намеры Трампа пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Апошнія заявы Дональда Трампа сведчаць пра тое, што ў адносінах паміж Вашынгтонам і Кіевам наспеў сур'ёзны крызіс. Амерыканскі лідар заявіў, што Украіне патрэбны новы прэзідэнт, такі, які зможа дамовіцца з Масквой. А заадно Трамп абвінаваць Уладзіміра Зялінскага ў тым, што той нібыта перашкаджае заключэнню мірнай дамовы. Але што стаіць за гэтай рыторыкай? Адна з галоўных прычын – грошы і паліва. 9 кастрычніка Дональд Трамп абвясціў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт паставак расійскага дызелю на сусветны рынак. Вашынгтон часова дазволіў імпарт гэтага паліва з Расіі, разлічваючы збіць высокія цэны. Для Трампа гэта яшчэ і ўнутры палітычнае пытанне. Дарагое паліва раздражняе выбаршчыкаў і стварае праблемы для ягонай партыі напярэдадні выбараў у Кангрэс. Аднак для Украіны такая здзелка выглядае зусім іначай. Расія атрымлівае магчымасць зарабіць на продажы нафтапрадуктаў, а гэтыя грошы могуць падтрымліваць яе ваенную машыну. Таму Кіеў разглядае змягчэнне санкцый з боку США не як крок да міру, а як уступку Крамлю. Ёсць і іншы бок. Украінскія ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Для Украіны гэта спосаб аслабіць эканоміку праціўніка і скараціць яго магчымасці фінансаваць вайну. Для Трампа гэтыя атакі сталі адным з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зялінскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія таксама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымасць спынення абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных справ Андрей Сібіга нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Кіеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Еўропе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Еўропа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выбаршчыкам дыпламатычны поспех і стабілізаваць цэны на паліва. Але хуткая дамова не азначае справядлівага і трывалага міру. Калі ад Украіны патрабуюць спыніць супраціў, а Расія адначасова прапануюць эканамічныя уступкі, узнікае небяспечнае пытанне – ці не стане такі мір проста перапынкам перад новай вялікай вайной. Бо сапраўдныя мірныя перамовы павінны ўлічваць не толькі інтарэсы вялікіх дзяржаў, але найперш бяспеку краіны, на тэрыторыі якой ідзе вайна. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Тэму працягнем мы на пачатку наступнай гадзіны, а перад усім праз 5 хвілінаў у нас чарговы выпуск навінаў, якія асноўныя тэмы будуць у ім закранутыя. Тры чалавекі загінулі ў выніку абстрэлу Росіі пасёлку Данецкай вобласці Украіны. Штодзённа атрымліваем такія паведамленні па-ранейшаму. Украіна абвесціла ў вышук двух сваіх грамадзянаў, якіх у Беларусі судзілі за тэрарызм. Дазнаемся, што гэта за асобы. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі 33 грамадзяніны Беларусі, то бок іх дэпартавалі. Таксама цікавыя падрабязнасці і прычыны. Заставайцеся на нашай хвалі. Чарговы выпуск праз 4 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Три человеки загинули у вынику обстрела России поселка в Донецкой области Украины. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинователи у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши яе покинули 33 громадянины Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. Российские войсковцы у понеделок раницы обстреляли поселок Черкасское у Краматорском районе, поведомляя Донецкая областная прокуратура. У вынику загинули три человеки, у тем лику дитя. Усе яны члены одной семьи. 36-годовая женщина, 62-годовая бабуля и яе 13-годовая унучка. Еще 4 человеки, у тем лику 18-годовый сын загинулой, отримали ранение. Приватное домовладание у вынику обстрелу цалком разборное, расповели у прокуратуры. Акрамя того, до 4 человек узросла колькость потерпелых у вынику сегодняшних российских нападов на Киев. Про это поведомляет Киевская городская военная администрация. У Европе обмерковывают сенсационный сценар, ти може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера. Откуль гэтыя чутки и что за им стоит, коментуя американист Антон Пяньковский.
4: Каб удакладнить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, как краине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том сенсе, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, але он лечит, что на его погляд, это было для Украины лето. Мы мусим за все это драмать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
3: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией – это передусім бизнес, тому после припынения боевых деяний або закончения войны супрацовництво может обновиться у любой момент. Та інших тем. Громадяне Украины Павел и Сергей Кабарчуки, які знаходяцца ў беларускіх месцах пазбаўлення волі, па абвінавачванні ў тэрарызме падазраюцца ў сябе на радзіме ў незаконнай вытворчасці і кантрабандзе наркотыкаў. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Суд ва Украіне абвясціў Кабарчукоў у вышук і дазволіў затрымаць пасля таго, як іх не знайшлі на месцы пражывання, каб прымусова прывесці на судовае пасяджэнне па крымінальнай справе. У Беларусі сына і бацьку Паўла і Сергія Кабарчукоў затрымалі 15 лютага 2024 году ў Лельшыцкім раёне падчас так званай контртэрарыстычнай аперацыі. Тады КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў, а праўладныя СМІ апублікавалі відэазапіс, на якім Павел выглядаў збітым. У СІЗА КДБ іх даставілі на верталёце. Пазней украінцаў асудзілі як дверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі кожнага. Іх тэрміны знявольвання маюць скончыцца ў 2043 годзе. У СІЗА 63-гадоваму Сергею Кабарчуку дыагнаставалі анкалогію. Ён адбывае свой тэрмін у шклоўскай калоніі нумар 17. Яго сын Павел у магілёўскай турме нумар 4. Яны прызнаныя палітвязнямі. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшу на патрабаванне ўлад з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзены выданнем позірк аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванні ўлад Польшы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзяніны Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень ад 10 да 12 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Так, нагадаю, што мы вяшчаем в FM менавіта дыяпазоне 98.1 нашая хваля, да прыкладу, Беластоку і Гародні па абодва бакі мяжы, 99.2 нашая хваля паўднёвій у Берасці з аднаго боку і Белай Падляскай з другога. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com, лёгка падлучыцца, націснуўшы на адпаведны гузік. Абірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах таксама.

0: Пра магчымую змену ўлады ва ўкраіне загаварылі еўрапейскія СМІ, адкуль узяліся гэтыя звесткі, што за імі стаіць. Разбіраемся разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім. З ім гутарыць мой калега Сергей Апановіч.
1: Я пабачыў шмат якіх СМІ інфармацыю пра тое, што прэзідэнт Злучаных Штатаў хоча змяніць, так скажам, прэзідэнта ўкраіны. Як вы глядзіце на ягоныя гэтыя чарговыя словы?
2: Каб удакланіць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны, Украіны і Украіне як краіне, па яго меркаванню, трэба і ўжо час змяніць прэзідэнта. То бок, гэта не ў тым сэнсе, што сам Дональд Трамп хоча там абраць нейкага новага прэзідэнта для Украіны, але ён лічыць, што на яго погляд гэта было б не для Украіны лепей. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што у Дональда Трампа з асабіста Уладзімірам Зеленскім вельмі складаныя стасункі яшчэ з першай кадэнцыі Трампа ў Белым доме, калі літаральна праз узаемадзенне Уладзіміра Зеленскага з дэмакратычнай партыяй адбылася адна з спробаў імпічмента Дональда Трампа, калі яго размовы з кіраўніцтвам Украіны, яго супернікі на ўнутранай амерыканскай палітычнай арэне спрабавалі паказаць, як ціск на замежнага палітыка, ўмешальніцтва ў справы іншай краіны і ўвогуле тое, чым не мусіць займацца амерыканскі прэзідэнт. То тады, канешне, імпічментам не скончылася, вось, але ж ўсё ж такі гэта сапсавала, я лічу, назаўсёды стасункі гэтых двух палітыкаў. А другое, ад самага пачатку свайго прэзідэнцтва ўжо на другім тэрміне, Дональд Трамп падкрэсліваў, што ён бы хацеў бачыць хутчэйшыя выбары ва ўкраіне, бо ўсё ж такі вось першае тое, што я не пералічыў, ён лічыць таксама адным з фактараў таго, што адбываецца зараз ва ўкраіне, маючы на ўвазе вайну.
1: А калі казаць пра вайну, то хочу згадаць это энергетычнае перамір'е, абвешанае некалькі дзён таму. Скажыце, што вы пра гэтае перамір'е думаеце?
2: Ад самага пачатку Дональд Трамп казаў, што ён хоча скончыць гэту вайну. Але частка з каментатараў, аналітыкаў гэта разумела так, што Дональд Трамп хоча дапамагчы Украіне хутчэй выйграць гэту вайну. Але ж гэта ніколі не гучала. Мы мусім вельмі дакладна разумець, што мелася на ўвазе літаральна пад гэтымі словамі, якія казалі палітыкі з колаў Трампа і яго асабіста. Яго цікавіць нейкі кампрамісныя рашэнні, якое, безумоўна, зараз нават далёка не бачна ні для Украіны, ні для Крамля, каб у адным з аднаго боку пабудаваць тыя ці іншыя ланцужкі эканамічныя з Украінай. Ведаем вось гэту доўгатым вельмі абмяркоўваецца гэта вялікая здзелка на кут каштоўных выкапняў у Украіне, і Дональд Трамп шмат разоў падкрэсліваў, што на наступны дзень, калі вайна скончыцца, прыпыніцца, ён хацеў бы аднавіць такі шырокі гандлёва-эканамічныя стасункі з Расіяй, бо ён у гэтым бачыць каштоўнасць для амерыканскай эканомікі.
1: То бок не з Украінай, а з Расіяй больш, так?
2: І з першай, з другой, але ж ўсё ж такі больш з Расіяй. То бок, безумоўна, прысутнасць амерыканскіх бізнесу, амерыканскіх кампаній на тэрыторыі Украіны вельмі каштоўная і вельмі важны эканамічны стасункі існуюць, але мы заўсёды мусім трымаць у галаве, што, напрыклад, ты ж калійныя ўгнаенні, заўсёды існаваў той жа альтэрнатыва Урал-Калію. Трымаючы ў галаве адначасова, што гандлёва-эканамічныя стасункі нават зараз, нават падчас вайны паміж ЗША і Расіяй ніколі цалкам не разбураліся. То бок ідзе вельмі актыўнае супрацоўніцтва ў тым ліку ў ядравай галіне і гандаль у тым ліку там ядравымі матэрыяламі. То бок, але ж вось больш шырокая супрацоўніцтва з гандлёва-эканамічна зараз немагчыма вось праз весь кантэкст вайны. Але ж Дональд Трамп як бізнэсоўца хоча зрабіць, ён бачыць, што вось Амерыка як дзяржава можа зрабіць на гандлі з Расіяй, і ў тым ліку прапанаваць альтэрнатыву, бо мы бачым,

0: далей?
1: Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць.

температуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Нехай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі і людзі.

0: 17:29 беларускі час, у Польшчы 16:29 адпаведна. Якое надвор'е нас чакае заўтра? Будуць яго вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск будзе слаба расці. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, ў аўторак удзень магчымы невялікі дождж. Тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12, цяпла. Таксама беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ў начны і ранішні час месцамі па Беларусі чакаюцца замаразкі 0-2 градусы, а ў асобных раёнах туман.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Беластоку Бай-тэатр грае спектакль «Бежанцы 1915» у межах тэатральнага фестывалю «Кірунак Всхуд». Пастаноўка кранальная і праўдзівая гісторыя пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Яна заснаваная на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымакі-Онішк. Пастаноўка перанясе нас у 1915, калі сотні тысяч жыхароў сходняй Польшчы былі вымушаны пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае, у глыб расійскай імперыі. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марія Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. У Варшаве працуе інсталяцыя керамісткі Сашы Палідавец «Сад». Керамічныя аб'екты з падарання Сашы сустракаюцца з жывымі кветкавымі кампазіцыямі як суцэльныя арт-аб'екты. Працуе падзея да 17 кастрычніка. Ва Ўроцлаве ладзіцца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятроў». Мастак, які звязаны з Віцебскам, углядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Іх працы поўныя энергіі і неадназначных формаў. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай. А наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Івент працуе до 16 кастрычніка. У Варшаве адбываецца выстава «Што азначае свабода? Галасы моладзі». На ёй прадстаўленыя калажы, створаныя маладымі ўдзельнікамі майстар-класаў. Падчас сустрэч размаўлялі пра свабоду, дэмакратыю, ідэнтычнасць і міграцыю. А пасля ўдзельнікі пераносілі свае думкі і ўражанні ў калажы. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. А ў Вільні тым часам праходзіць выстава да 150-годдзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На працягу больш як 3 дзесяцігоддзяў, з 1912 па 44, ён стварыў вялізны архіў здымкаў у Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Булгак лічыцца адным з найбольш значных прадстаўнікоў піктарыярызму. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, ён надаваў асаблівую вагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панарамы Вільні і архітэктурныя ансамблі – гэта не проста дакументальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 1944-га Булгаку давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баёў за Вільню з 6 па 13 ліпня. І акрамя мастацкіх відарысаў Вільні, на выставе таксама прадстаўлены і фотаздымкі часоў Другой сусветнай вайны. Такім чынам, гэтыя кадры сведчаць пра два кантрасныя аблічча аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуюцца. Поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: І зараз подарства протягнем в острый грамадска-палітычны тэмат. Завітаўшы на чацвёртыя гамбургскія тыдні свабоды прэсы. У межах гэтага тыдня адбылося адмысловае мерапрыемства і адкрыццё выставы «Непачутыя галасы». Выстава прысвечаная беларускім палітзняволеным журналістам. Арганізатары праекту праз асабістыя гісторыі, партрэты і сведчанні дэманструюць высокі чалавечы кошт беспрэцэдэнтнага ціску на незалежныя медыі, кажа ініцыятарка выставы, журналістка і былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна.
1: Я пакуль што ў Гамбургу, у нас фактычна было дзве выставы. Першая была, ну, вось традыцыйная выстава Бажа, яна была учора праходзіць чацвёрты тыдзень свабоды прэсы ў Гамбургу. І ў межах у нас учора адбылося адкрыццё выставы Мілінтон Ваха, і гэтая выстава «Нячутныя галасы», яна будзе ісці да 17 кастрычніка увесь тыдзень. Партрэты журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і таксама інсталяцыя, створаная беларускімі мастакамі, якія жывуць у Берліне і пажадалі застацца без імёнаў, таму што баяцца рэпрэсій. Тут інсталяцыя, прысвечаная прапагандзе, таму што мая ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Учора падчас адкрыцця была яшчэ панэльная дыскусія ў каталіцкай акадэміі тут у Гамбургу, і там была другая выстава, традыцыйная выстава Бажа, якую усе шмат разоў бачылі, таксама з партрэтамі журналістаў, якія сёння знаходзіцца за кратамі.
2: Як мы маглі бы пісаць, можа быць, першай рэакцыі нямецкіх палітыкаў, журналістаў, гасцей, хто завітаў?
1: Учора з кейнот-спічам выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускіх медыяў, да журналістаў. Таксама у панэльнай дыскусіі яе мадэравала Джэма Артэс, яна Тац Пантер Фаундэйшн, а яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзайле, шмат хто там быў на майстар-класах, прыязджаў у Берлін і ў Рыгу. Яны у самой панэльнай дыскусіі ўдзельнічала я. Ну, як так сказаць, жывы прыклад таго, што адбываецца. Леанід Марозаў, дарадца Ціханоўскай па юрыдычных пытаннях, і Аліс Бота, гэта вядомая нямецкая журналістка, яна працуе ў Цайт, піша пра Беларусь, яна напісала кнігу на нямецкай мове пра жанчыну 20-м году. Мерапрыемства учора было прысвечана беларускім журналістам, сітуацыя, актуальнай сітуацыі з беларускімі медыямі. Мы распавядалі вельмі шмат і пра турму, і пра умовы там, утрымання журналістаў, і пра рэпрэсіі, і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, і пра тое, што адбываецца сёння з беларускімі медыя у экзайле.
2: Сама так разумею, там была такая тэма дыскусіі зняволення да выгнання па горзе транснацыянальных рэпрэсій. Наколькі сур'ёзныя еўрапейскія структуры прабаронцаў Нямеччыне гатовы рэагаваць на тое, што рэжым спрабуе дастаць незалежных журналістаў нават у эміграцыі, у тым ліку ў Польшы ці Нямеччыне?
1: Яны вельмі добра на гэта рэагуюць. Тут мы павінны ўвесь час напамінаць пра тое, што гэта адбываецца. Увогуле, што тычыцца Германіі, тут жыве дастаткова шмат журналістаў, якія знаходзяцца ў выгнанні. Яны гэтую праблему ведаюць вельмі добра. У мяне ёсць знаёмыя журналісты з М'янмы, В'етнама, якія жывуць фактычна пад аховай паліцыі з-за транснацыянальных рэпрэсіяў. І сітуацыю з іранскімі, афганскімі медыямі, яны ведаюць вельмі добра. А вось пра Беларусь нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропі і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МІДа, нямецкага МЗС. І гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
2: Вы самі прайшлі па жорсткія выпрабаванні палізняволення і былі памілаваныя, што асабіста вы адчувалі учора, стоячы каталіцкай акадэміі Гамбурга, адкрываючы праект, які фактычна стаў працягам вашай власнай барацьбы за праўду.
1: Гэта ўвогуле год таму я пачала, гэта мая ідэя вось гэта ўсё зрабіць, і год таму гэта ўвогуле, гэта ўся падзея пачалася з таго, што я давала вельмі шмат інтэрв'ю, калі мяне вывезлі, і мне тэлефанавала адна нямецкая журналістка і прасіла пракаментаваць там гісторыю вядомых нашых палітвязняў, і я тады яе запытала: «А ці не жадаеце вы напісаць пра беларускіх журналістаў?» Сёння 60, на той момант было 69 журналістаў за кратамі. Я тады сказала: «Ну, вы разумееце, колькі людзей, вашых калегаў сёння знаходзіцца там?» І там потым была такая пауза, яна кажа, а я не ведала. І фактычна вось гэта вось ад таго інтэрв'ю да гэтай выставы прайшло больш чым год. Важна, я займаюся гэтым штодзённа, адвакацыяй правоў беларускіх журналістаў у першую чаргу і безумоўна ўсіх палітвязняў. Было вельмі важна, што нарэшце гэта спраўдзілася і нарэшце атрымалася гэта зрабіць. Вось у такім фармаце. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Вось бажа выставу падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі. Чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны. І я вельмі рада, што ў нас тыдзень будзе працаваць вось гэтая выстава ў павільёне, што яна мастацкая, мы спецыяльна яе рабілі з мастацкім элементам, таму што мы разумеем нямецкую аўдыторыю. Яны больш прыйдуць глядзець на нейкую нам такі мастацкую нейкую з'яву. І праз гэтую мастацкую з'яву, а мы хацелі паказаць, што краіна ператвараецца ў турму, мы маем магчымасць данесці гісторыі беларускіх журналістаў.
0: Паводле аналізу ўдзельнікаў панэльнай дыскусіі падчас выставы ў Гамбургу, масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі даўно пераступілі межы Беларусі, ператварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краінавай развязу. Падчас гэтай падзеі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Нямеччыны Алексіс Белаў афіцыйна заявіў, што нямецкі ўрад працягне прасоўваць пытанне Беларусі ў міжнародным парадку дня і сістэмна фінансаваць незалежны медыяландшафт як у выгнанні, так і ўнутры краіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Правоабарончая коалиция опубликовала заяву об репрессиях у Беларуси. Цяжарная беларуска вышла на пикет у Гданьску супраць долгой нявыдачи ВНЖ. Польша выслала 9 громадян Беларуси за приналежность до организованной злочинной группы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сёння беларуская праваабарончая коалиция апублікавала заяву з ацэнкай ситуации з рэпрэсіямі ў Беларусі. Праваабаронцы звернули асаблівую увагу на тое, что колькасныя паказчыкі рэпрэсій, у першую чаргу колькасць палітвязняў, на сёння не з'яўляецца адзіным індикатором стану системы. Для ацэнкі реальных змяненняў важны якасныя індикаторы, такие як спынення палітычна мотиваваных кримінальных справ, спынення катавання, жорсткага абыходжання да іншага дыскримінацыйнага ставлення да людзей, якія знаходзяцца ў месцах несвободы паводле палітычных прычын і іншае. Таксама праваабаронцы заклікалі ў прыватнасці міграцыйныя органы дзяржаў, у якіх пражываюць беларусы, што з'ехалі пры разглядзе справ аб прадастаўленні міжнароднай абароны, перш за ўсё кіравацца свежымі данымі і аналітыкай беларускіх праваабарончых арганізацый і спецыяльных органаў і працэдур ААН па Беларусі. Учора у межах 4-го гамбургскага тыдня свабоды прэсы адбылося ўрачыстае адкрыццё міжнароднай выставы «Непачутыя галасы», прысвечанай беларускім медыйшчыкам, якія знаходзяцца за кратамі. Каментуючы першыя вынікі экспазіцыі і панэльнай дыскусіі, ініцыятар праекта, журналістка і былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна, адзначыла, што галоўная мэта – прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
4: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Важа выставу падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
3: Адпаведна, журналістка звярнула ўвагу на неабходнасць бесперапыннага міжнароднага ціску, падкрэсліўшы, як важна пастаянна нагадваць нямецкім уладам і еўрапейскім палітыкам пра глабальную пагрозу транснацыянальных рэпрэсій і вымушаную эміграцыю.
4: Нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропе і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МЗС. Гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
3: Кульмінацыя мерапрыемства стала панэльная дыскусія «Ад зняволювання да выгнання. Беларусь і глабальная пагроза транснацыянальных рэпрэсій». Падчас абмеркавання намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка падкрэсліў, што рэпрэсіі рэжыму даўно пераступілі межы краіны і ператварыліся ў транснацыянальныя злачынствы супраць беларусаў на тэрыторыі ЕС, уключаючы завочныя суды і пазбаўлення консульскіх паслуг. У Гданьску на адзіночны пікет супраць чыноўніцкай цяганіны выйшла цяжарная беларуска. Аляксандра чакае дазвол на жыхарства ўжо 470 дзён, заўважыла выданне «Мост». На пікет яна выйшла з плакатам наступнага зместу. У Беларусі пажылы бацька з інваліднасцю, у Польшы муж і маленькае дзіця. Выезд да бацькі – немагчымасць вярнуцца да сям'і. Каго я павінна выбраць – бацьку або дзіця? У жонт гэта не хвалюе. Беларуска падавала заяву на карту побыту па ўз'яднанні не сям'і. Цяпер яна чакае другое дзіця. Жанчына кажа, што ўжо не спадзяецца паехаць да бацькі ў Беларусь перад родамі. Адзіночны пікет Аляксандра праводзіць ужо другі раз. Чыноўнікі паводле яе праходзілі міма. Яна кажа, што падавала ў суд скаргу на бездзейнасць ведамства і выйграла справу. Цяпер беларуска чакае вяртання справы суда ў ваяводскае ўпраўленне, каб тое працягнула адміністрацыйную вытворчасць і выканала рашэнне суда. Супрацоўнікі марской памежнай аховы Польшы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова абвясціла пра яе толькі сёння. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных марак. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларусію на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасця. Усім ім забаронена паўторны ўезд на тэрыторыю Польшы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага дня з рацыяй панядзелкавага, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі. Тут ужо варта звярнуць увагу на тое, што адбываецца менавіта на Падляшшы, у Беластоку. Праходзіць візіт кіраўнікоў дыпламатычных місіяў падляскае ваяводства. Таксама у музеі памяці Сыбіры ў Беластоку адметная падзея, і не кажучы пра фестываль тэатральны напрамак «Усход», які распачаўся на мінулых выходных. Пра гэта ды іншае дазнаемся цягам бліжэйшай гадзіны.

0: te więzi, współpraca, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
1: Па выніках першых сустрэчаў у межах гэтага візіту 31 дыпламатычнай місіі на Падляшы адзначаецца, што галоўнымі прыярытэтамі праграмы становіцца адкрыццё новых рынкаў для якаснай падляскай аграпрадукцыі, прэзентацыя мясцовага бізнесу, а таксама пытанне бяспекі ўсходняга флянгу НАТО і развіццё трансгранічнага суседства.
2: Радио Рация. Семятычы. Кобрин. Высокая.
3: Яно Падляшский.
2: 99,2 FM.

0: І яшчэ адна падляская тэма. Музей памяці Сыбіры ў Беластоку працягваецца цыкль падзеяў, прымеркаваных да выставы «Арпілерас ніці памяці». Тут пройдуць міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы з плота памяці, дзе ўдзельнікі створаць супольныя каляжы ў сваіх сямейных гісторыях пры дапамозе самых простых матэрыялаў. Як сценатхнення выкарыстоўваюцца чылійскія тканыя карціны супраціву, якія параўноўваюцца з досведам і рукадзеллем сабіракоў. Пра ідэю майстар-клясаў і запрашэнне да супольнай творчасці распавядае куратарка выставы Юліта Вась.
1: To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Праз 4 хвіліны на нашай хвалі культурніцкая афіша на заўтра, а перад ёй прагноз надвор'я.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла. Такое надвор'е будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць таксама папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы зранку месяцамі па Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-2 градусаў, у асобных раёнах туман. Калі зірнуць далейшы прагноз, то 14-15 кастрычніка таксама уначы прагназуюцца замаразкі пры праясненнях 0-3, а ў дзень тэмпература паветра будзе не вышэй за +9-15 градусаў. Невялікія кароткачасовыя дажджы ў гэтыя ж бліжэйшыя дні прагназуюцца, а таксама месяцамі парывісты вецер.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ы тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатр» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыбы расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'ян Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўская 1. А спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы а 17 і 19 гадзіне у кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беластоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія, якую мы ніколі не забудзем. 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан». Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-га стагоддзя. Яго мэта – захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс палякаў, дэпартаваных у паўночны Казахстан, і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай. Беластоцкі лялечны тэатр сваім юным гледачам прапануе два спектаклі. А 9:30 «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна, а 11-й гадзіне пачнецца спектакль «Кармелік».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Альбо пропаведь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: За 3 дні атака Україна знищила палову дата-центру Яндекса і фактично всі ягоні суперкомп'ютери. Паводле оцінок експертів, гэта палова всіх суперкомп'ютерів Росії. Это выкликало сбои у працы важных сервисов у многих районах Российской Федерации. До того ж, одним з важных наступств стало скорочение працы российских фабрик-ботов. Одразу в интернете стало меньше прихильников партии «Альтернатива для Германии», нібито украинских корыстальников, якія ненавидят поляков, и, отповедно, польских, якія ненавидят украинцев. Паводле публікацыі расійскага камерсанта, пашкоджанні атрымалі як мінімум 3 дата-цэнтры Яндекса у Сасаве, Калузе і Владзімірскай вобласці. Замена часткі абсталявання можа заняць да 6 месяцаў. Гэта ацэнка тэрмінаў паставкі тэхнікі, а не прагноз, што ўсе сервісы будуць непрацаздольныя паўгода. Яндекс ўжо абмежаваў частку сваіх функцыяў, напрыклад, воблачнае сховішча дыск. Для беларусаў наступствы ўжо не тэарэтычныя. Пасля ўдару украінскіх беспілотнікаў па дата-цэнтрах Яндекса ўзніклі перабоі ў працы сервісаў і ў Беларусі. Паводле паведамлення 11-12 кастрычніка, праблемы закранулі ў прыватнасці сервіс таксі Яндекс Гоу. Падчас збою беларусы паведамлялі, што не могуць выклікаць таксі. Проблемы могут закрануть не только звычайных корыстальников, але и компании, которые заховывают данные альбо выкористовывают в облачную инфраструктуру Яндекса. Подчас аварийного режима компания попереджувала про нестабильную техническую поддержку и затримки. Калі пашкоджанне інфраструктуры працягне ўплываць на сервісы, магчымыя новыя перабоі ў картах, навігацыі, музыцы, дастаўцы і іншых прадуктах. Але не ўсе яны абавязкова будуць недаступныя адначасова. Гэта залежыць ад таго, на якіх серверах і ў якіх рэгіёнах працуюць канкрэтныя кампаненты. Для Беларусі важна, што лічбавыя сервісы, якімі карыстаюцца беларусы, залежаць ад інфраструктуры за межамі краіны. Таму удар па аб'екце ў Расіі можа адбіцца на паўсядзённым жыцці ў Менску ці Віцебску. Калі Яндекс будзе доўга аднаўляць інфраструктуру, гэта можа павялічыць выдаткі кампаніі, пагоршыць надзейнасць некаторых паслуг і прымусіць бізнес шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. У сваю чаргу, калі праблемам паўплываюць на воблачныя вылічэнні і іншыя IT-сервісы, наступствы могуць выйсці за межы аднаго прыкладання. Мне ж падаецца, галоўная выснова, якую павінны зрабіць беларусы, гэта найперш пытанне надзейнасці лічбавай інфраструктуры. Калі адзін расійскі пастаўшчык становіцца важнай часткай паўсядзённага жыцця і бізнесу ў Беларусі, яго уразлівасць аўтаматычна робіцца і беларускай праблемай. Магчыма, многія беларусы хаця б зараз задумаюцца пра тое, што ўвогуле не варта трымаць сваю пошту ці свае дадзеныя на расійскіх платформах.
0: Политика с Виталем Циганковым.
2: Прононсуем на уздагон ближайший выпуск новина. Литва настойвает на необходимости спынения транзиту российского збожжа. У Варшаве поставят чаровный театр Ларысы Генюш. При нападе России удары будут нанесены и по Беларуси, у Тымлику, заявил главнокомандующий НАТО в Европе. Про это дальше дознаемся про 8 хвилинов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Литва настойвае на неабходнасці спынення транзіту расійскага збожжа. Пры нападзе Расіі удары будуць нанесеныя па Беларусі, Калінінградзе і Петербургу, заявіў галоўнакамандуючы НАТО ў Еўропе. У Варшаве паставяць чароўны тэатр Ларысы Геніюш.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўразвяз абавязаны ўмацоўваць сістэму стрымлівання і ўзмацняць ціск на краіну агрэсара, у тым ліку і шляхам забароны транзіту расійскага збожжа праз ЕС. Пра гэта сёння на варшаўскім форуме па бяспецы заявіў прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкявічус. Як я ўжо казаў на мінулым тыдні, мы павінны забараніць транзіт расійскага збожжа праз еўрапейскі звяз. Расія экспартуе ў тым ліку збожжа, скрадзенае ва ўкраіне. Стомленасць ад вайны — гэта раскоша, якую Еўропа просто не можа сабе дазволіць. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыя, таксама Польша, павінны і надалей актыўна фармаваць архітэктуру еўрапейскай бяспекі, заявіў літоўскі прэм'ер. Галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе амерыканскі генерал Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме бяспекі упершыню публічна апісаў новую ваенную стратэгію альянсу на выпадак нападу Расіі на ўсходні фланг. Па словах Грынкевіча, сакрэтная версія плана была зацверджаная 3 месяцы таму. Тэрыторыя Беларусі названая ў плане сярод цэляў, пра што піша Wall Street Journal. Калі Расія нападзе, НАТО мае намер наносіць удары па расійскіх камандных пунктах і сістэмах СПА ў Беларусі, Калінінградскай вобласці і вакол Пецярбурга. Мэта такіх удараў у тым, каб пазбавіць праціўніка перавагі ў паветры і адкрыць шлях для контрнаступу. Гэта адкрытае папярэджанне. Калі Беларусь стане плацдармам для агрэсіі, яна стане і зонай баявых дзеянняў. Пры гэтым наступ чакаюць менавіта з беларускага кірунку. Да іншых тэм. У Каўнасе сёння паспяхова завяршыўся міжнародны семінар «Інтэграцыя беларускага бізнесу ў літоўскую бізнес-экасістэму», які сабраў дзясяткі прадпрымальнікаў, экспертаў і прадстаўнікоў эканамічных колаў рэгіёна. Дарадца Святланы Ціхановскай па экалогіі Дзмітэр Кучук падкрэсліў, што яго асабліва ўразіў канкрэтны вопыт прыватнага сектара суседняй краіны, які немагчыма паўтарыць у Беларусі праз жорсткія дзяржаўныя абмежаванні.
4: Да, мяне паразіў гэты пример. 280 человек как бы работает, молоко собирают по всей Литве. У них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 евро в год. В отличие там от белорусских там молочных комбинатов, всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион.
3: Адповедно, дараться закликал белорусских предпринимальников активно выкарыстовывать открытые европейские пляцовки и не бояться бюрократичных барьеров у Литве, не глядяши на складанности с податка обкладанием у бягучем годе.
4: Когда ведешь бизнес, здесь, конечно, доступ к европейскому рынку очень существенный. Это не российский рынок, где там 140 миллионов низкая покупательская способность, идет война. А здесь все-таки европейский рынок, где там 450 миллионов жителей, достаточно высокая покупательская способность. И вести бизнес в Литве, как бы для белорусов, там кто-то начинает с нуля. Определенный опыт, определенные тонкости, определенные возможности.
3: Удельники сустрэчы так само пришли до высновы, што стварэнне гнуткіх прыватных кааператываў за мяжой дазваляе малым прадпрыемствам абысці лагістычныя цяжкасці і замацаваць беларускую эканамічную прысутнасць у Еўропе. Да тэмы культуры. У Варшаве Васіль Дранько-Майсюк і Алена Баярова запрашаюць у гэтую нядзелю 18 кастрычніка на свой новы унікальны спектакль «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакаюць вострасюжэтныя гісторыі, вясёлыя гульні, цудоўныя марыянеткі, нечаканыя вершы Ларысы Геніюш і акіян сонечнага настрою. Спектакль для гледачоў ад 4 гадоў і да бясконцасці спадабаецца ўсім, сцвярджаюць яго стваральнікі. Месца правядзення – беларуская крама «Вырай». Пачатак о 11 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла.
0: Радыё «Рація». Першае.
5: Трансграничное радио FM.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю. Гэта праграма Евразум.
9: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 12 кастрычніка.
8: Зняцце санкцый з расійскага дызелю. Якімі будуць наступствы здзелкі Трампа і Пуціна?
10: ЗША адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы.
9: Пралескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
11: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
8: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
12: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
9: Гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: мэч з першага гуку.
1: Цяпер не час аслабляць ціск на Расію, і Еўропа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванні да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка пастаўкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі там ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы раздзелім гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць злучаным штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажывае злучаныя штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў ўсе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу. І яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, ў якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраную аўдыторыю, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо і прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні ў Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім калем. Это таксама ход у перадвыбарчай кампаніі, таму што Трамп як бы якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калій, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму як бы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, уплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна, еўрапейцам гэта вельмі непрыемна.

0: 95 і гэтак далей, а з дызелем нібыта праблемаў няма. З іншага боку, я таксама глядзеў, што тая ж самая ЗША на сусветны рынак пастаўляла 6 мільёнаў тон барэлей дызеля. І ў гэтай сітуацыі, калі яны самі пастаўляюць, што ўратуе для амерыканскіх фермераў гэтыя 300 тысяч тон, якія зараз прыедзе з Расіі?
1: Так, сапраўды, Злучаныя Штаты самы вялікі экспарцёр у свеце нафтапрадуктаў, у тым ліку там і дызель і ўсё астатняе. Вось. І таму лагічна было б проста, я не ведаю, забараніць экспарт, хаця наколькі гэта рэальна ва ўмовах рынкавай эканомікі, наколькі гэта рэальна законна. Ці можа сёння Трамп гэта зрабіць, я, напрыклад, не ведаю адказу на гэтае пытанне, але тое, што сапраўды США экспартуе свой дызель, а купляе у Расіі, ну, ўсё гэта, канешне, дзіўнавата, і дзіўнавата з гледзячы некага рацыянальнага, ну, але з гледзячы паліттэхналогіі напередадні выбараў, ну, мусіць, гэта павінна працаваць. На ўсякім разе так лічыць адміністрацыя США.
0: Ну, калі сыходзіць ўсё ж такі з гэтага, што гэта такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт таго, што ЗША здымае з Расіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, што гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы ўяўляць?
1: Ну, я ўжо казаў, што рэальнага ўплыву на сітуацыю вайны гэта не акажа, толькі пра ўмове, калі сапраўды за гэтым не пойдуць іншыя крокі з боку Злучаных Штатаў. Я пра ўзбраенне, я пра інфармацыю выведкі, вот, якая дапамагае Украіне ваяваць. Вось гэта важна. Все астатнее, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злучаных Штатах выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, который заборонит поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько им удастся принять такое решение, наколькі удастся сабраць галасы в яго падтрымку, гэта невядома. Ва всякім разе гэтая праблема стала парадкам дня унутрыпалітычнай барацьбы у Злучаных Штатах. Тое, што ЗША і адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы, ну, таксама цалкам зразумела і цалкам реально, особливо следующая того, якую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до улады.
2: А ці можа вяртанне расійскага дызелю на сусветны рынак змяніць баланс сіл у рэгіёне? І чаго ў гэтай сітуацыі варта чакаць Беларусі?
3: Працягваем слухаць размову з Валерыем Карбалевічам.
0: Я сёння пачытаў у Ігара Тышкевіча такое меркаванне, што ось зараз ўсё ж такі пэўныя абмежаванні па магчымасцяў паставак на амерыканскі рынак у Расіі ёсць, і каб дадаць больш аб'ёму, узнікне пытанне аб зняцці санкцый з беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, ну, як мінімум аднаго. І Ігар Тышкевіч кажа, што чакаем прыезда Коула і чакаем, ці спраўдзіцца яго прагноз, што з нейкага беларускага перапрацоўчага камбіната здымуцца такія санкцыі. Ці бачыце вы такую перспектыву?
1: Ну, ведаеце, цяпер спробы як бы будаваць некія такія схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы. Я не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайце меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы. Тым больш, што, ведаеце, ўсё ж такі беларуская нафтаперапрацоўчая прамысловасць гэта не такая вялікая яе вага у сусвет

0: рынку, каб звяртаць на яе ўвагі. Трамп жа ж як бы тлумачыць высокія цэны на бензін у Злучаных Штатах чым, што маўляў, вось вайна Расіі з Украінай, тое, што Украіна б'е па нафтаперапрацоўчым магутнасцям Расіі, як бы яна падымае ўверх цэны. І таму гаворка ідзе менавіта пра вось пра гэтыя рэчы. Паколькі доля Беларусі у сусветным аб'ёме паліва, доля Беларусі у пастаўках у Расіі, яна невялікая, то я не думаю, што гэтая тэма будзе моцна цікавіць Злучаныя Штаты, нават згледзячы чыстага піару. Адна справа Расія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць. А Беларусь, не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змягчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Пралескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
4: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
3: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
5: Разніца тэмпературная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе пасля міжнароднай паўзы прайшлі матчы 24-га тура. Батэ дома перамог мазырскую Славію з лікам 2-1 і пакінуў зону вылету. Барысаўчане маюць 21 бал і займаюць 13-е месца. МЛ Віцебск разграміў у гасцях Гомель 5-1. Артём Канцавы аформіў дубль ўжо ў першыя 5 хвілін, адкрыўшы лік на 41-й секундзе. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з Віцебскам 0-0. Мінская «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Тарпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1, а «Нёман» перамог «Баранавічы» 3-0. Былы мэр вялікага Манчэстера Энді Бернэм заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчэстер-Сіці. Раней Бернэма раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернэм заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна у 2021 годзе. Пры гэтым Бернэм падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Прэзідэнт Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту Антоніу Сілва заявіў, што Расія можа прыняць міжнародныя спаборніцтвы як сярод юніёраў, так і сярод дарослых. Паводле яго слоў, федэрацыя падтрымлівае допуск расійскіх спартсменаў да сваіх турніраў і прызнае іх асаблівую ролю ў міжнародным плаванні. Расію адлучылі ад міжнароднага спорта пасля ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе. У 2026-м, пасля рашэння Міжнароднага алімпійскага камітэта, яе пачалі пакрысе вяртаць на міжнародную арэну. Еўрапейская і паўночнаамерыканская федэрацыі футбола заявілі прэзідэнту ФІФА Джані Інфанціна, што арганізацыя можа размеркаваць паміж сваімі членамі больш за 2 мільярды долараў, не прадаючы правы на чэмпіянат свету. Паводле сумеснага ліста кіраўнікоў дзвюх канфедэрацый, ФІФА можа выплаціць кожнай з 211 нацыянальных асацыяцый па 10 мільёнаў долараў. Пры гэтым у рэзервах арганізацыі застанецца 2 мільярды 600 мільёнаў. Аўтары ліста таксама прапануюць вылучыць кожнай з 6 канфедэрацый па 36 мільёнаў долараў, а кожнаму рэгіянальнаму саюзу па 3 мільёны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радыслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?
1: Пра гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
3: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
4: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам Лукашэнка, значыць, пробуе навязаць кантакт, пэўне супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
3: Усё ж такі гэта такая традыцыйная, не тое, што там нейкае там новае там слова, та традыцыйная палітыка Польшчы, вось менавіта такая ў дачыненні.
4: Такое адчыненне в адносінах, яно мінімум ўжо трэці раз, прычым пазамінулы раз ініцыятарам гэтага адчынення быў таксама спадар Сікорскі. Но таму гэта не новае, правда, я думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні, чым тады. Тады шлося пра інвестыцыі польскія ў Беларусі, была ідэя будаваць электрастанцыю за польскі кошт, за кошт аднаго з польскіх бізнесменаў. Ну, а сёння гэта проста вяртанне, мне здаецца, бліжэйшых адносінаў дыпламатычных з Беларусю.
3: То бок, вот акурат такі я і хацеў спытаць, калі ты ўжо ўзгадаў папярэднія дзве спробы налажвання адносінаў пасля пэўнага пахаладання адносінаў, то вось гэтая трэцяя спроба, як ты кажаш, от чым яна адрозніваецца? Толькі ўзроўнем?
4: Хіба толькі ўзроўнем. Я таксама спадзяюся, што гэта не будзе ўплываць на жыццё беларускай дыяспоры ў Польшчы, бо ўсё ж такі Польшча практычна ў той жа самы момант пагадзілася на тое, каб офіс спадарыні Ціханаўскай пераехаў у Варшаву. І спадзяюся, што гэтыя адносіны вынікаюць толькі і выключна са спробы навязання размоваў, хаця б на конт межы і сітуацыі на межы польска-беларуска, якая ўвесь час напружана, а не з прычын і не будзе мець уплыву ці большых якбы консеквенцій для самых беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
3: Мы да гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік камітэт каментуе гэтую сваю сустрэчу с калегам спадаром Сікорскім і сярод іншага кажа: мы гатовыя да да аднаўлення адносін, гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым, кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і можа быць Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва Камунікат Яраслава Іванюка. Што гэта?
4: Так, гэта вельмі дзіўнае супадзенне. Можа быць, гэта проста пэўна інерцыя ранейшых адносінаў, таму што адносна Камунікату рэпрэсіі пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі Камунікат быў внесены ў спісак экстрэмісцкіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал Камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна. І трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, ці тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна. Кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі польскі бок на гэта адрэагуе.
3: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца. То, ну, для вялікай палітыкі можна разважаць, правая рука, не ведае, што робіць левая і гэтак далей. Але от для польскага грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента, гэта што? Гэта знак ці, ну, нешта там вот здарылася? Так?
4: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальну дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
1: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
3: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все ж таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, який ведая польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли спадар Сікорський сказал, что что яны хочуть на даденном этапе домагчися от лукашенковского режима, то бок гэта зменшэнне міграційного тиску на мяжи, гэта офіційне признання Союза полякаў на данні ему рэгістрацыі і адкрыццё польскай амбасады. Всё. То бок пытанні нейкія, вот што далей раней ставілі, там, вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, дэмакратызацыя, для Польшчы на дадзеным этапе не стаіць, ці можа увогуле на дадзеным, ну, как бы, у дадзены момант гэта, ну, не адпавядае польскім нацыянальным інтарэсам?
4: Я думаю, што тут не пытанне пра польскі нацыянальныя інтарэсы, а пытанне пра тое, што зніжаны парог чаканняў у ўзаемных адносінах. І трэба прызнаць, што, ну, нават Украіна мае пэўныя адносіны і кантакты з беларускай дзяржавай, а тут раптам Польшча, якая не ўваходзіць у стан вайны ні з Расіяй, ні тым больш з Беларусію, гэтых адносінаў дыпламатычных няма. Таму Гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім з суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І но гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай діаспоры. І спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
3: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтага, гэтай заявы Рыжанкова, які расказвае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той жа час я звярнуў увагу, што у прапагандыскіх розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тезіс такой. А ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. От калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
4: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і падвышэння парогу напружанасці, псіхалагічная атака просто на беларускую діаспору. Я думаю, што гэта не ў польскім інтарэсі, каб кагось выганяць зараз з польскай тэрыторыі, альбо каб выдаваць беларускаму рэжыму. І таксама, можа, трэба сабе ясна сказаць, Польша ніколі не мела ўплыву на тое, наколькі выдаюцца палітвязні. Гэта все звальнення палітвязняў адбываліся толькі і выключна дзякуючы адміністрацыі амерыканскай. І таксама лічу, што нават гэтае пацепленне паміж Польшчу і Беларусю, гэта не з волі Лукашэнка, а гэта ўсё ж такі за пазваленнем, а можа нават з ініцыятывы Расіі, таму што не лічу, што палітыка міжнародна беларускай дзяржавы можа быць сёння якімсьці чынам аўтономна ад палітыкі расійскай. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
5: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нікалас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Таццяна Ярахавец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry», адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гарі Стайлсам для часопіса «Rolling Stone». «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы плацінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі «Хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку». Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-го дзён Беларусі, 19-го Польшчы.
3: ЕС лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Праверка боегатоўнасці праходзіць у механізаванай брыгадзе ў Гародні. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Еўрапейская служба знешніх дзеянняў разам з Еўрапейскай камісіяй падрыхтуе прапановы, як не дапусціць вяртанне расійскіх і беларускіх праўладных спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў і захаваць ізаляцыю Расіі ў сусветным спорце. Пра гэта сёння пасля пасяджэння Рады ЕС па замежных справах у Люксембургу заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвяза па замежных справах і палітыцы бяспекі Кая Калас, піша «Украінская праўда». Яна падкрэсліла, што спорт і культура не павінны выкарыстоўвацца для адбельвання расійскай агрэсіі. На падставе абмеркавання і будуць падрыхтаваныя адпаведныя прапановы. Гэтыя захады могуць ажыццяўляцца паралельна з увядзеннем новых санкцый супраць тых, хто знішчае украінскую культурную спадчыну, дадала кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі. У ліпені Калас ужо асуджала рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта, якое стварае перадумовы для вяртання расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Па даручэнні беларускага дыктатара дзяржсакратарыят Савета бяспекі Беларусі праводзіць праверку падраздзялення 6-й гвардзейскай асобнай механізаванай брыгады, якая дыслакуецца ў Гародні і ўваходзіць у склад заходняга аператыўнага камандавання, паведамляе Мінабароны. Камандуючаму Вадзіму Сурову уручана распараджэнне на правядзенне падраздзялення са складу сіл неадкладнага рэагавання ў гатоўнасць да выканання задач па прызначэнні. Па словах намесніка дзяржсакратара Андрэя Гарбаценкі, батальён здзейсніць марш у прызначаны раён, дзе будуць праведзеныя кантрольныя заняткі па тактычнай і агнявой падрыхтоўцы. Міністэрства абароны Беларусі стварае сетку радыёрэлейнай сувязі, якая павінна забяспечыць перакідванне сумеснай беларуска-расійскай групоўкі войскаў і кіраванне ў выпадку ўвядзення ваеннага становішча. Пра гэта паведамляе Белпол у дакладзе «Мілітарызацыя Беларусі». Для сеткі выкарыстоўваюць пераважна вышкі мабільнага аператара МТС, 49% акцый якога належаць расійскім уласнікам. Паводле Белпол, лінія сувязі, пракладзеную ў прыватнасці на напрамках ад расійскіх клінцоў да Берасця, ад Смаленска да Менска і ад Пскова да Гумеля. Аўтары расследавання таксама выявілі ў беларускіх вайсковых апаратах сувязі расійскія радыёрэлейныя станцыі. Гэта дазваляе сумяшчаць абсталяванне дзвюх армій, якое раней не магло ўзаемадзейнічаць праз адрозненне ў пратаколах абмену інфармацыі. Белпол лічыць, што інфраструктура ўзмацняе магчымасці расійскіх войск, выкарыстоўваючы тэрыторыі Беларусі для ваенных аперацый. Да іншай тэмы. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту. Ён закліканы дапамагчы пенсіянерам адаптавацца ў эміграцыі. Удзельнікаў у прыватнасці чакаюць адукацыйныя сустрэчы, прысвечаныя працы ЗУС і медыцынскім установам, карыстанню смартфонамі і вывучэнню польскай мовы з дапамогай іх. Таксама будуць аказаная псіхалагічная падтрымка, распавядае метадыстка і выкладчыца праекту Діана Балыка.
4: Пераезд у іншую краіну ў сталым зросце – гэта непроста, таму што яны ў сваёй краіне нечага ўжо дасягнулі, а зараз у новай краіне трэба пачынаць усё з нуля. І яны разумеюць і ведаюць, што можа не хапіць часу дасягнуць тых абшараў, якія ў них былі ў той краіне, дзе яны жылі ўсё сваё жыццё. Але не трэба апускаць рукі і трэба зрабіць тое жыццё, якое засталося, максімальна камфортным, цікавым і прыемным для сябе.
3: Заняткі стартуюць 15 кастрычніка 15:30 па адрасе вуліца Гжыбовска, 80. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад 9 да 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў, цяпла чакаецца таксама воблачнае надвор'е, без ападкаў, тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, на гарадзеншчыне, Беластоцчыне, прынамсі атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вітаю, шановний, сьогодні 12 кастрычніка, панеділок. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі на старце тыдню. Выдатнага настрою сім жадаю беларускай радыёрацыі. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Жадаем вам дабрацца туды, куды вы хацелі. Мы цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Святаслав Вакарчук ужо спявае для нас адну з наіх лепшых рэчаў «Дэя». Далей нас чакаюць «Нави Бэнд», «Роксет», «Ламбард», «Мартін С», «Аврил Лавін», «Троіца» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, літаральна праз паўгадзінкі, нават менш, паслухаем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы

0: Радио Рация.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Ці не сутыкаліся з тым, што памяняў

і асоба ў рэшце рэшт. Мяркую, што калі толькі хаця бы паняць, як гэта працуе, то ўжо будзе лягчэй нам жыць. Значыць, як мы можам перапісаць сваю асобу, кон і наваколле. Сучасная навука даследавала 14,5 мільёнаў пару блізнятаў, і аказалася, што палова іх жыцця агульная. Але тут іншыя 50% залежала ад іншых чыннікаў. Гэта выхаванне, выбар, які чалавек рабіў, людзі, з якімі той меў стасункі. Гэтая частка, якая фармуе жыццё праз навязаныя і набытыя мадэлі светапарадку. Зрэшты, свет прасякнуты прычынай і следствам. Канешне, хтосьці скажа, што мудрагеліш, ёсць залатое правіла, маўляў, рабі іншым так, як хочаш, каб рабілі цябе. Гэта рацыя, але частковая, бо людзі не заўжды трымаюцца гэтага, ідуць у адпаведнасці са сваёй псіхічнай структурай. І таму, калі чалавек ведае, як слушна, гэта зусім не значыць, што ён пойдзе гэтым шляхам. Прыклады, я думаю, вы знойдзеце ў сваім жыцці самастойна, так што не ўсё ў тваіх руках. Псіхічная структура не вызначаецца свядома. Дык што можна змяніць, якія лекі існуюць гэтаму? З таго, што магу прапанаваць, гэта першыя, прыроджаныя. Мы жывем са сваім досведам і ўсім гэтым шумам, пеную, якую ствараем, і гэтым мы накрываем накрыўкай на слоек з адбіткамі нашых, назавем, кармічных адбіткаў. Гэта калі ўся прастора розуму занята мітуснёй. І таму з глыбіні рэчы не могуць падняцца вонкі, і ты іх не можаш адпрацаваць. А яны застаюцца ў тваёй падсвядомасці, у глыбі. І яны спадволь кіруюць тваім жыццём. І ты іх не ўсведамляеш. Гэта тое самае, як быць атручаным, але не дазваляць сябе прамыць страўнік. Таксама і негатыўныя кармічныя адбіткі, якія сядзяць унутры цябе, кіруюць тваім жыццём. Ты іх не асэнсоўваеш, і ўсім вонкавым шумам, як пенай, імкнешся закрыцца. Таму багата хто з людзей баяцца застацца на самоце, сам на сам. Мы загружаем сваю прастору, я таксама не выключэнне, загружаем контентам, які мы спажываем, чатамі, размовамі, каб толькі быць у соцыуме, з людзьмі. І гэта супакаявае. Але каб змяніцца, патрэбна добрая малітва ці медытацыя, калі ў шырокім сэнсе. Гэта як адкрыць накрыўку слоіка кармічных адбіткаў. І яны пачынаюць выходзіць. У медытацыі рознае выходзіць. І не толькі там будзе мір, пакой, любоў, прыгажосць. Пры ачышчэнні пачынаецца перастаноўка жыцця. А яшчэ з лекаў я бы назваў служэнне. Гэта зусім недаацэненая рэч ці інструмент змяніць жыццё да лепшага выніку. Яно пачынае перапрашываць усю нашую рэальнасць. Галоўнае накіраваць энергію на гармонію, чысціню і баланс, а таксама мудрасць. Бо дзеянні, якія мы робім на шкоду іншым, гэта ўсё цёмная карма. Гэта як дзюры ў тваім лёсе, чорныя дзюры, якія высмоктваюць у цябе поспех. Іх варта вывучыць. Якія яны? Якія яны ў каго? Дзе свішча скразняк? І проста заткнуць іх. Карма – гэта некае ваганне, спружына, узведзеная ў розуме, якая патрабуе адплаты. Ты ўчыніў некае дзеянне, і цяпер, каб пагасіць уплыў таго дзеяння на твой розум, табе трэба перажыць наступствы гэтага дзеяння, роўныя па памеры. І калі час ідзе, то яны яшчэ і растуць імуць. Гэта значыць, калі ты нешта зрабіў кепскае і сёння пагасіў, то яно неутралізавана. Для тых, хто ўпершыню паглядзеў на сваё жыццё ў такім ракурсе, то каб была матывацыя пры эгаістычнай свядомасці, залатое правіла пасуе найбольш. Думаеш, буду рабіць дабро, каб мне пасля таксама прыйшло дабро. Але гэта пачатковы ровень дзеяння. А пасля
ты ўжо падымаешся на такі ровень, калі робіш добро, і ў цябе галоўная матывацыя ў тым, што сядзіш і цешышся. Як іншаму чалавеку стала ад гэтага добра?

0: Гэта значыць, што ты перайшоў у дабратлівую энергію. Цешыцца не за сябе, а за чалавека. Такім чынам мы робім. Спачатку зло, робім дабро, служым камусьці, робім у стане «я раблю дабро, але я не адчуваю, што я яго раблю». Я адчуваю, што я проста інструмент у руках Бога. І самы галоўны элемент у асобы для развітога чалавека – гэта развіццё блаславеннем вялікіх людзей і ласкай Божай. Гэта значыць, я кажу, ой, якая несправядлівасць вакол мяне. Не, я скажу інакш, я хачу стаць добрым чалавекам, і я з адвагаю прымаю ўсе свае кармічныя адказы. З адказнасцю іх прымаю. Калі вы ў такі стан прыйшлі, то няма неабходнасці ў болю. І тады па Божай літасці карма распускаецца, здымаецца, крадзецца ім. Усявышні забірае гэты грэх. Нагадаю, што Божая ласка – гэта наяўнасць Божай іскры або інтуіцыі ўнутры цябе. Калі паверыш ёй, і пойдзеш, і пачнеш пераводзіць яе ў дзеянні, то ты зменіш жыццё і свой кон. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы. Фельетон рацыі.
1: Зноў Пушкін, зноў расейская мова. Такое адчуванне, што без расейскага паэта і расейскай мовы памрэм усе. Нібыта беларуская культура не можа абысціся без чарговага звароту да вялікай расейскай літаратуры. У выніку беларускай мовы становіцца ўсё меней і меней. На гэты раз да твораў Пушкіна звярнуўся рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, які паставіў спектакль «Маленькія трагедыі», які можна было чакаць по-расейску. Чамусьці ніхто не здагадаўся, што яго можна перакласці на беларускую. Ну, калі ўжо так хацелася гэтага паэта, то хаця б зрабілі гэта на роднай мове. Але кіраўніца тэатра Светлана Навуменко у праграме міністра культуры Марата Маркава рашуча абараняе пастаноўку на расейскай мове. Маўляў, раней у рэпертуары ўжо было як мінімум 5 рускамоўных спектакляў, і гледачы на іх хадзілі. Сапраўды, калі было 5, то трэба і шосты, а там глядзіш, і ўвесь рэпертуар можна будзе перавесці на расейскую. Разам з тым, рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі створаны ў 1990 годзе. Да нядаўняга быў адной з нешматлікіх дзяржаўных тэатральных пляцовак Беларусі, дзе спектаклі ішлі па-беларуску. Нягледзячы на гэта, дырэктарка Святлана Навуменко наконт расейскамоўнай пастаноўкі ў тэатры заявіла, чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе. Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расейская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расейскую культуру, чым самі расейцы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у паліт-уцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежа Гідройця. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімир Лапсевіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Еўразвяз ухваліў 22 пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністры замежных спраў краін Еўразвязу ухвалілі 22 пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сейме Польшчы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцекачы», якая на мінулым тыдні сабрала праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
4: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі – гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
4: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій, і беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той жа час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
3: На канферэнцыі ў сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцекачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў а супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МОЗ, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрым Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройца распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс будет в облачно. Синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 12 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдню таксама падарваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка, ды пры іншым шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Як заўжды, цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зміцер Вайцюшкевіч, напрыклад, ужо спявае для нас свае знакамітыя бадзягі. Далі нас чакаюць Брайан Адамс, Ніскіс, Юту, Юзары, Нагуаль, Хэппі Сет, Ляпіс Трубіцкі ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», таму заставайцеся з намі, хто да нас далучыўся, будзе цікава, як я ўжо і казаў, заставайцеся з намі.

0: Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у сувязі з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим. Які вибори відбулися у Латвії в 2026 році і хто на їх перемог?
2: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішню Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, і партія Юлії Степаненко, суверенна влада, млада латыши. Што цікава, што гэтая партыя суверэнная ўлада ўзнікла ў 22-м годзе пасля расколу партыі Латвія на першым месяцу з прычыны таго, што Юлія Степаненка і яе паплечнікі адмовіліся асудзіць агрэсію Расіі ва Ўкраіне. На сённяшні дзень гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва Ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва Ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя суверэнная ўлада Степаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі прарасійскія, звязаныя з Расіяй, напрыклад, партыя Згода Ніла Ушакова, які зараз з'яўляецца еўрадэпутатам, яны змянілі сваю рыторыку. Ну, гэтая партыя ўвогуле не выйшла ў парламент. Але вось гэтыя дзве партыі, такія популістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну, альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'яднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сённяшні момант так Латвія паказвае, што расійскія ўплывы, не гледзячы на вайну і на пагрозы з боку Расіі ўвесь час атакаваць Латвію ці балтыйскія краіны, захоўваецца расійскі ўплыў, ён пашыраецца, расіяне выкарыстоўваюць розныя метады ўздзеяння на расійскамоўную меншасць. Таксама гэта паказвае, што ў адрозненні ад Эстоніі Латвія не мае дастатковых рэсурсаў, каб змагацца з так званай пятай калонай.
1: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
2: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстах, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта правопопулістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносинів з Росією. Фактично, яе можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна левая партыя Лінц, якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пра камуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становіцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Европе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтая партыя левая, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той ж самы Россатрудніцтва іншымі фондамі прапагандысцкімі і структурамі мяккай сілы. І Нямеччына на сённяшні момант таксама знаходзіцца пад сур'ёзнымі выклікамі, улічваючы нават апошні скандал з арыштам былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў дакументы нейкай выведцы замежнай, але шмат каментатараў, аналітыкаў схіляецца, што гэта была расійская выведка, што сведчыць пра даволі сур'ёзныя праблемы ў сістэме бяспекі, даволі глыбокую інфільтрацыю расійскіх спецслужб не толькі ў палітычным асяроддзі, але таксама ў элітарным асяроддзі, што можа паўплываць на выбары ў рэйхстаг, якія праз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, што рост вельмі моцна назіраецца, альтэрнатывы для Нямеччыны могуць прывесці да таго, што гэтая партыя мае даволі вялікія шансы атрымаць шмат мандатаў і нават, можа быць, сфарміраваць новы ўрад у Нямеччыне. Гэта цалкам зменіць аблічча, але праблема ў тым, што традыцыйным кіроўным партыям, сацыял-дэмакратычным, хрысціянскім дэмакратам, ну, па сутнасці, няма што прапанаваць грамадству. Нямеччына перажывае сур'ёзны крызіс, асабліва крызіс, звязаны з выклікамі даволі вялікай хвалі міграцыі.
1: Ну і вось і трэцяя краіна, якая адзначылася апошнімі часамі, гэта Францыя. Што стала фармальнай і агульнай прычынай пратэстаў у Францыі?
2: Прычынай сталі абсалютна папулісцкія адозвы кіраўніка партыі «Нязломная Францыя», леварадыкальны, на чале з Жаном Меланшоном, які таксама прытрымліваецца пракамуністычных поглядаў на функцыянаванне дзяржавы, але гэтыя заклікі да пратэстаў, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахопе настаўнікаў, перапоўненых класаў. На сённяшні дзень ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы. Наколькі гэтыя заявы сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі усю Францыю. Напэўна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесароў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такія мігранты, моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта па сутнасці не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі. Па сутнасці, гэта баевікі вулічныя, адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыяй. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігрантскай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі, безумоўна, ну, рэвалюцыя гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянні насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі. А за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць па сутнасці марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыні, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацоўваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, ў Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынент, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая, з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэты адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
2: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і, па сутнасці, пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў, і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэс карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такога вось абсурду у краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сярадовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот, абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок лёс Еўропы не зайздросны.
2: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе. Ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага правакансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыі Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
3: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрэевіч. Складаную сітуацыю ў Еўропе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра палітааналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рацыя.
4: Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Литва настоивает на необходимости спынения транзиту российского збожжа. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинуватили у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши ее покинули 33 громадянины Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожа праз ЕС. Про гэта сёння на Варшавской конференции по бяспецы заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Як я уже казал на минулым тыдні, мы повинны забаронить транзит российского збожа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожа, скраденное во Украине. Стомленность от войны – гэта роскоша, якую Европа просто не можа сабе дазволіць. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі, а таксама Польша, павінны і надалей актыўна фармаваць архітэктуру еўрапейскай бяспекі, заявіў літоўскі прэм'ер. У Еўропе абмяркоўваюць сенсацыйны сцэнар. Ці можа Вашынгтон паспрабаваць змяніць украінскага лідара? Адкуль гэтыя чуткі і што за імі стаіць? Каментуе амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Каб удакланіць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны і Украіне, як краіне, па яго меркаванню, трэба і ўжо час змяніць прэзідэнта. Гэта не ў тым сэнсе, што сам Дональд Трамп хоча там абраць нейкага нового прэзідэнта для Украіны, але ён лічыць, што на яго погляд гэта было б не для Украіны лепей. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што у Дональда Трампа з асабіста Владзімиром Зеленскім вельмі складаныя стасункі.
3: На думку Антона Пянькоўскага, для Трампа адносіны з Расіяй гэта перадусім бізнес. Таму пасля прыпынення баявых дзеянняў або заканчэння вайны супрацоўніцтва можа аднавіцца ў любы момант. Да іншых тэм. Грамадзяне Украіны Павел і Сергей Кабарчукі, якія знаходзяцца ў беларускіх месцах пазбаўлення волі па абвінавачванні ў тэрарызме, падазраюцца ў сябе на радзіме ў незаконнай вытворчасці і кантрабандзе наркотыкаў. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Суд ва Украіне абвясціў Кабарчукоў у вышук і дазволіў затрымаць пасля таго, як іх не знайшлі па месцы пражывання, каб прымусова прывесці на судовае пасяджэнне па крымінальнай справе. У Беларусі сына і бацьку Паўла і Сергея Кабарчукоў затрымалі 15 лютага 2024 году ў Лельчыцкім раёне падчас так званай контртэрарыстычнай аперацыі. Тады КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў, а праўладныя СМІ апублікавалі відэазапіс, на якім Павел выглядаў збітым. У СІЗА КДБ іх даставілі на верталёце. Пазней украінцаў асудзілі як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі кожнага. Іх тэрміны зняволення маюць скончыцца ў 2043 годзе. У СІЗА 63-гадоваму Сергею Кабарчуку дыагнаставалі анкалогію. Ён адбывае свой тэрмін у шклоўскай калоніі нумар 17. Яго сын Павел у магілёўскай турме нумар 4. Яны прызнаныя палітвязнямі. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшу на патрабаванні ўлад з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзены выданнем «Позірк» аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўлад Польшы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзяніны Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 7 до 9 градусаў тепла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 до 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 12 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрыца. Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Нягледзячы на надвор'е, всім прывітання тым, хто зараз за стырном знаходзіцца прыкладна і працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, гэта добры шлях, але будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай, якаснай да цікавай музыкі, як заўжды. Зайграюць, заспяваюць для нас Марыя Бурмака, Сцяна, Эліс Купер, Гуана Эйпс, Рахіс, Крама ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Яна Мордане ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае кніга ў эфіры. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Тут жыве Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Ну і цырк. Загранічныя не дакажуць, а гавораць, што на Беласточчыну рэдка ён прыязджае. Няправда, даражэнькі. Ад панядзелка да панядзелка заўсёды новая праграма. Сам на свае вочы бачыў, ды і не толькі цырк, але нават каскадэраў за адных 16 злотых. Вось аднойчы ў суботу выбраўся я ў Беласток цягніком, зразумела, купіўшы ў касе білет. Іду на перон Бельскага вакзала, народу аж кішмак кішыць. Тры цягнікі амаль у адзін час адыходзяць, але гэта не бяда. Найважнейшае, што чакаць доўга не трэба, 5 хвілін да ад'езду. Гэта ерунда. І толькі я сабе так падумаў, як прахрыпела у гучнагаварыцелі. Увага, увага, цягнік з Белавежы ў Белсток спозніцца прыблізна на 40 хвілін. Вось табе і ерунда, тут ужо і вялікае ерундзішча выходзіць, падумаў я ў голас. Не пераймайся, дружачок, загаварыў ззаду нехта суцешальна. Звычайная справа, гэта яшчэ і так добра. Пабачыш, як назад будзеш звяртацца, не такія цуды будуць яшчэ. Цуды цудамі, а на 9 гадзіну ў Беласток ужо не паспею. Ну, але што ж, не мая віна. Змарнаваў неяк тыя 40 хвілін. Выходжу і зноў на перон. І тут як не замітусяцца людзі. Малодшыя на хаду, на падножкі скачуць, бабы крыкам бяруць. Піск, віск, як бы стада раз'юшаны звяроў выпусцілі. Чую. Толькі гузікі сыплюцца, ды чорт з гузікамі, хаця б шапку не згубіць. Я яе ў руку і давай таксама пхацца. А тут ужо і ад'езд падаюць. У лес неяк дык стаць няма дзе. Адна нага на падлозе, а другая ледзь у нейкую карзіну не папала. Ужо, можа б, я ей і сунуў туды, ды ў час жанчына, якая стаяла перада мною, крыкнула, што там яйкі. Нічога, значыць, не зробіш. І так стаю на адной назе, як бусел пасередзіне скошанага луга. Да самага райска так ехаў. Там трошкі ўперад пасунуўся, і то дзякуючы тым, што ўсядалі. Ужо здавалася і добра. На дзвюх нагах стаю, і да таго яшчэ галавой павярнуць можна. Ды не, зноў бяда. Калі адно добра, дык з другім не так. Шыбывак не хапала. Калі цягнік стаяў, то гэтага не адчувалася. Але як толькі крануўся, дык вецер давай выконваць свой абавязак. І то проста ў вуха пачаў шпарыць. Бяда, думаю, надзьме моцна. Давай я вуха пальцам затыкаць. Заткнуць не заткнуў, але ўжо і рука асамлела. Ды паварушыцца няма як. Толькі людзей на чарговых прыпынках даваліла. А тут ужо і нос пасіць. Не, як у п'яніцы. Вядома, дзьме. Ды на шчасце да Беластока ўжо блізка было, але гэта яшчэ толькі палавіна. Яшчэ ж казалі, назад трэба вяртацца. Хутчэй бы аформіць справы і на 13-ту даспець, гавару сабе. Можа, тады такой таўкатні не будзе. Уладзіў усё, як трэба, і накіраваўся на вакзал. Толькі вайшоў на 4-ты перон, і аж вочы на лоб вылезлі. Людзей як мух каля мёду, і ўсе чагосьці бегаюць то ўзад, то ўперад, а некаторыя нават у вокны вагона лезуць, толькі ногі ў паветры матахлаюцца. Здурэлі ці што? Ці мо некага забілі і злачынцу ў вагоне ловяць? Нічога не магу скумекаць. Давай бліжэй дзвярэй праціскацца. Улезці ж трэба. Ды дзе там? Дзвярэй вогуле не відаць. Там, дзе яны павінны быць, быццам бы вінаградныя кісці, скапіўшы адзін аднаго за плечы і нагу сунувшы на падножку, людзі вісяць. Я да другіх кінуўся, і там тое самае. Тады я яшчэ далей, ўжо і да самага паравоза прасціснуўся, а там, ах, мамачкі, дзе толькі можна нагу паставіць, і ёсць за што рукою схапіцца, ўсюды стаяць. Дзе ж тут паедзеш? Напэўна, яшчэ некалькі вагонаў дачэпяць. Так жа ж немагчыма і небяспечна. Але дзе там? Ад'езд падаюць. Сам кіраўнік да машыніста праз акно свайго купе рухою махае. Паехалі. І тады я толькі ўбачыў, што яшчэ на буферах апошняга вагона два вольныя месцы засталіся, але чамусь ніхто на іх не паквапіўся. Ну і што, ці ж не цырк гэта, ці ж не выступленне каскадэраў, ды ўсяго за 16 злотых, напісаў Міхась Шаховіч.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радыё

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски.
1: Открываем Танова «Белорусское слово». Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». Сёння мы пабачым, ці меў рацыю Сакрат, калі сцвярджаў, што ісціна нараджаецца ў спрэчцы. Носьбіты беларускай мовы часам спрачаюцца наконт ужывання слоў «цяпер» і «зараз». Абодва слова ўжываюцца ў нашай мове даўно і актыўна, хаця прыслоўе «цяпер» больш старажытнае і ў нашай мове больш пашыранае. Адны лічаць, што гэтыя словы абсалютныя і таму узаемазамяняльныя синонімы. «Зараз я вучу верш» і «зараз я вывучу верш». «Цяпер я вучу верш» і «цяпер я вывучу верш». Другія сцвярджаюць, што гэта няпоўныя синонімы, бо яны розняцца значэннем. Цяпер ўжываецца толькі з дзеясловамі ў цяперашнім часе і абазначае дзеянне, якое адбываецца ў момант гутаркі. Цяпер я вучу верш. А вось зараз павінна ўжывацца з дзеясловамі будучага часу. Зараз я вывучу верш. У размоўным стылі, заўважу, розніца адсутнічае. Цяпер я занятая і зараз я занятая. І адзін, і другі прыклад сведчаць пра дзеянні ў цяперашнім часе. А прыслоўі розныя. Звернемся да класікаў. Напрыклад, Якуба Коласа. Цяпер восень, там зіма. Дзе ж ты дзенешся зімою? Прыслоўе «цяпер» ужыта тут бездакорна. А вось наступны сказ. Кажу, стаяў, бо зараз яго няма на свеце. Тут прыслоўе «зараз», якое сябруе з будучым часам, ужыта нібыта няправільна. Наяўнасць синонімаў – з'ява тыповая для любой мовы. Каштоўнасць жа синонімаў перадусім у тым, каб надаваць слову нейкія дадатковыя адценні. І чым больш синонімаў з рознымі адценнямі, тым, уласна кажучы, багацейшая і мова. Спынімся падрабязней на значэннях синонімаў «зараз» і «цяпер». І прааналізуем выпадкі ўжывання гэтых прыслоўяў. Беларускае «зараз» – знак, што нешта адбудзецца неўзабаве. Хутка, вось-вось. Зараз прыйду, зараз раблю, зараз убачу. Можна сказаць «зараз іду». Тут дзеяслоў цяперашняга часу ўжыта ў значэнні будучага. Маецца на ўвазе «пайду неўзабаве». Натуральнае ў нашай мове спалучэнне зрабіў «зараз жа» пасля свята. Як прачытаў, зараз жа напісаў. Дзеянне са словам «зараз» адбываецца неўзабаве, хутка пасля нейкага іншага дзеяння. У размоўным стылі «зараз» часта ўказвае, што нешта адбылося толькі што, зусім нядаўна. Толькі зараз прыгатавала абед. Слова «цяпер», як мы казалі, ўжываецца пры дзеяннях, якія адбываюцца ў момант гутаркі. Калі ж мы ўжываем «цяпер» з будучым часам дзеясловаў, гэта перадусім паказвае на нейкую змену падзей і сведчыць пра тое, што папярэдне такое ж дзеянне ўжо адбылося. Цяпер напішы вось гэты сказ. Значыць, што нейкі сказ ўжо быў напісаны. Цяпер таксама можа спалучацца з дзеясловамі прошлага часу, калі мае дадатковае адценне значэння пасля таго, што адбылося. Цяпер яна ездзіла да маці кожны дзень. Цяпер яны разам гулялі па вечарах. Ужыванне гэтых слоў часам надае фразам рознае значэнне. Параўнайце сказы. Вось зараз яна прыйдзе. Трэба разумець, прыйдзе праз хвіліну, неўзабаве. Вось цяпер яна прыйдзе. Пасля таго, як, напрыклад, ёй хтосьці патэлефанаваў і папрасіў прыйсці. І самому Сакрату няпроста было б знайсці ісціну з гэтымі словамі. А мы ўсё ж такі паспрабавалі, і, спадзяюся, у нас атрымалася. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
1: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Программа Алины Залевской.
3: Радио «Рацэ».
4: Гайнаўка,
5: Саколка,
4: Масты,
5: Ваўкавыск,
4: 98.1 FM.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадот.

0: Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Пра гэтыя да іншыя навіны ўжо літаральна праз 2 хвіліны раскажа Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.
1: На захад рушыў Магілан.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністры замежных спраў краін Еўразвязу ухвалілі 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сейме Польшчы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцекачы», якая на мінулым тыдні сабрала праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціханоўскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
4: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі – гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
4: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій, і беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той же час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
3: На канферэнцыі ў сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцекачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчаны ў міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МОЗ, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрым Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройца распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс будзе воблачна. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ва ўторок, 13 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 12 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Луча на павароці, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Status Quo, The Damned, Несчастный случай, Dixie Chicks ды Simply Red. Далучайцеся. 12 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Луча на павароці. Італьянскі оперны спявак, найбольш вядомы выканаўца сучаснасці, адзін з выбітных оперных спеваков другой паловы 20-го стагоддзя. На свае сольныя канцэрты спявак збіраў сотні тысяч слухачоў. На адным з выступаў у Нью-Йоркскім Метраполітан Опера гледачы настолькі былі заваяваныя прыгажосцю голаса павароці, што заслону прыйшлося падымаць 165 разоў. Гэты выпадак занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Варта адзначыць і тое, што Луча на павароці ўвайшоў у поп-культуру пасля выканання «Nessun Dorma» на цырымоніі адкрыцця сусветнага кубка FIFA ў 90-м годзе ў Італіі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Луча на павароці 12 кастрычніка 35-га нарадзіўся Самуэль Дэвід Мур, ці проста Сэм Мур, выбітны амерыканскі соул і R&B спявак, саліст вакальнага дуэта Sam & Dave з 61 па 81 год, уладальнік узнагарод Грэмі, Gold Records ды іншых. Сэм Мур з'яўляецца членам залы славы Грэмі з песняй Soul Man. У 2008 годзе аўтарытэтны часопіс Rolling Stone назваў Сэма Мура адным са 100 найвялікшых выканаўцаў рок-н-ролу ў 20-м стагоддзі.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дэвід Мелвін Інгліш, больш вядомы пад псеўданімам Мелвін Франклін, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations з моманту заснавання ў 60-м і па 94-й год. У 95-м ён сканаў. Лічыцца, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё сол, як Beatles на поп і рок. Яны распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра ўдзельнікаў The Temptations, у тым ліку і Мелвін Франклін, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх класічныя песні былі ўключаныя ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на ягонае развіццё. Адну з іх мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Рычард Джон Парфіт, ці Рык Парфіт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спяваючы рытм-гітарыст гурта «Статус Кво», да таго ж кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Што тычыцца «Статус Кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. З 2005-га яны ўтрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі у афіцыйны чарт 63. Па ліку хіт-альбома ў «Статус Кво» саступаюць толькі «Роллінг Стоунз».

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 12 кастрычніка 1956 нарадзіўся Дэйв Вэніан, брытанскі рок-музыка, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Damned. Адзіны пастаянны ўдзельнік каманды, пачынаючы з моманту яе заснавання ў 76 годзе. І ў такі самы дзень 1958 нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83 па 89 год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйв Вэніана і Брына Мэрыка.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 12 кастрычніка 1969-го нарадзілася Марта Эленор Макгуайр, ці Марті Макгуайр, амерыканская музыка, аўтар песень, гітарыстка і віяланчылістка, найбольш вядомая дзякуючы ўдзелу ў гурце Dixie Chicks. Да таго ж, адна з заснавальніц гэтага калектыву. Гэта жаночае кантры-трыо, якое было створана ў 89-м годзе. Dixie Chicks – адзін з самых прадаваных жаночых музычных калектываў у США з агульным паказчыкам каля 40 мільёнаў копій альбомаў. Да таго ж, 13-разовыя лаўрэаты Грэмі. Пік іх папулярнасці прыйшоўся на 2002 год, калі альбом «Home» стаў 6 разоў платінавым і разышоўся фантастычным для музыкі кантры на

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го – дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд гурта Гудзімаў – 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая песня.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-га кампанія Chrysler пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-га у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-га чацвёрты альбом Simply Red Stars заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пласцінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Літва настойвае на неабходнасці спынення транзіту расійскага збожжа. Ва ўкраіне абвясцілі ў вышук двух украінскіх грамадзян, якіх у Беларусі абвінавацілі ў тэрарызме. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўлад Польшчы яе пакінулі 33 грамадзяніны Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Еўразвяз абавязаны ўмацоўваць сістэму стрымлівання і ўзмацняць ціск на краіну агрэсара, у тым ліку і шляхам забароны транзіту расійскага збожжа праз ЕС. Пра гэта сёння на варшаўскай канферэнцыі па бяспецы заявіў прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкявічус. Як я ўжо казаў на мінулым тыдні, мы павінны забараніць транзіт расійскага збожжа праз еўрапейскі звяз. Расія экспартуе ў тым ліку збожжа, скрадзенае ва ўкраіне. Стомленасць ад вайны гэта раскоша, якую Еўропа проста не можа сабе дазволіць. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі, а таксама Польша, павінны і надалей актыўна фармаваць архітэктуру еўрапейскай бяспекі, заявіў літоўскі прэм'ер. У Еўропе абмяркоўваюць сенсацыйны сцэнар. Ці можа Вашынгтон паспрабаваць змяніць украінскага лідара? Адкуль гэтыя чуткі і што за імі стаіць? Каментуе амерыканіст Антон Пянькоўскі.
3: Каб удакланіць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны і Украіне як краіне по его меркаванню трэба і ўжо час змяніць прэзідэнта. Гэта не ў тым сэнсе, што сам Дональд Трамп хоча там абраць нейкага новага прэзідэнта для Украіны, але ён лічыць, што на яго погляд гэта было б не для Украіны лепей. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што у Дональда Трампа з асабіста Владзімірам Зеленскім вельмі складаныя стасункі.
2: На думку Антона Пянькоўскага, для Трампа адносіны з Расіяй гэта перадусім бізнес. Таму пасля прыпынення баявых дзеянняў або заканчэння вайны супрацоўніцтва можа аднавіцца ў любы момант. Да іншых тэм. Грамадзяне Украіны Павел і Сергей Кабарчукі, якія знаходзяцца ў беларускіх месцах пазбаўлення волі па абвінавачванні ў тэрарызме, падазраюцца ў сябе на радзіме ў незаконнай вытворчасці і кантрабандзе наркотыкаў. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Суд ва ўкраіне абвясціў Кабарчукоў у вышук і дазволіў затрымаць пасля таго, як іх не знайшлі па месцы пражывання, каб прымусова прывесці на судовае пасяджэнне па крымінальнай справе. У Беларусі сына і бацьку Паўла і Сергея Кабарчукоў затрымалі 15 лютага 2024 году ў Лельчыцкім раёне падчас так званай контртэрарыстычнай аперацыі. Тады КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў, а праўладныя СМІ апублікавалі відэазапіс, на якім Павел выглядаў збітым. У СІЗА КДБ іх даставілі на верталёце. Пазней украінцаў асудзілі як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі кожнага. Іх тэрміны зняволення маюць скончыцца ў 2043 годзе. У СІЗА 63-гадоваму Сергею Кабарчуку дыягнаставалі анкалогію. Ён адбывае свой тэрмін у шклоўскай калоніі нумар 17. Яго сын Павел у магілёўскай турме нумар 4. Яны прызнаныя палітвязнямі. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшу на патрабаванні ўлад з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзены выданнем позірк аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўлад Польшы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзяніны Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 10, плюс 12. Вецер заходні слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV атрымаў словы падтрымкі і салідарнасці з усяго свету. У Ватыкане працягваюцца дыскусіі пра душпастырства сем'яў. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 12 кастрычніка вас вітае Аляксандр Паншынка. У аснове служэння бедным і абяздоленым павінна ляжаць любоў, якая нараджаецца ў малітве і увасабляецца ў канкрэтных учынках і ахвярнасці, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з прадстаўнікамі супольнасці кола Святога Пятра. Яе члены штодня раздаюць ежу, забяспечваюць начлегам бяздомных, даюць жыллё сем'ям, якія апынуліся ў цяжкім становішчы, а таксама аказваюць іншыя віды дапамогі. Папа назваў іх працу пахвальнай справай, ажыццяўленнем запаведзі пана пра міласэрнасць, якая здійсняецца патаемна і чакае ўзнагароды толькі ад Бога. Вы дапамагаеце ствараць прыгожае аблічча касцёла, які сведчыць пра Евангелія сярод бедных і абяздоленых, адзначыў Леў XIV. Разважаючы пра тры слупы харызмы супольнасці, малітву, учынкі, ахвяравання, пантыфік адзначыў, што іх аб'ядноўвае адно слова – міласэрнасць. Малітва з'яўляецца падмуркам міласэрнасці, бо чалавек можа даваць іншым толькі тое, што сам атрымаў. У малітве вернікі прымаюць Божую любоў, якой пакліканы дзяліцца з бліжнімі. Папа заклікаў членаў супольнасці заўсёды вяртацца да Божага слова і да малітвы, як да невычэрпнай крыніцы самаадданнага служэння. Другі элемент харызмы – учынкі – паказвае кірунак, куды варта скіраваць атрыманую ад Бога любоў. Трэці элемент – ахвярнасць – указвае на сутнасць міласэрнасці і дапамагае зразумець, як захоўваць раўнавагу паміж малітвай і дзейнасцю. Сапраўднай ахвярай з'яўляецца ўсякая справа, якая дапамагае чалавеку злучыцца з Богам у святой еднасці. Нават дабро іншаму чалавеку не з'яўляецца ахвярай, калі яно робіцца не дзеля Бога, нагадаў словы святога Аўгустына, пантыфік. Ахвяруючы свой час, энтузіазм і працу на карысць найменшых, члены супольнасці ўдзельнічаюць у справе самога Хрыста, які палюбіў людзей і аддаў за іх сваё жыццё. З'яднанае з яго ахвярай, мы ўжо не самі жывём, але Хрыстус жыве ў нас, сказаў Леў XIV. Няхай міласэрнасць заўсёды будзе крыніцай вашай малітвы, душой вашай дзейнасці і выразам вашай духоўнай ахвярнасці, пажадаў святы Отец. Леў XIV падзякаваў кардыналу Джаванні Батысту Рэ за шматгадовае служэнне апостальскай сталіцы, падкрэсліўшы вернасць іерарха касцёлу і наступніку святога Пятра. «Думаю, не памылюся, калі скажу, што вы, ваша эмінэнцыя, былі і застаецеся адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў святога пасаду», напісаў папа ў лісце да 92-гадовага кардынала, назваўшы яго служэнне узнёслым сведчаннем любові да касцёла і пантыфіка. 9 кастрычніка Леў XIV прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дзякуючы шматлікім адказным і далікатным даручэнням у рымскай курыі, вы сталі надзейным супрацоўнікам вярхоўных пантыфікаў, асабліва святога Яна Паўла II, які спачатку прызначыў вас асэсарам дзяржаўнага сакратарыята, затым сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў, а пасля субстытутам дзяржаўнага сакратарыята, нагадаў папа. Леў XIV адзначыў, што падчас пантыфікату святога Яна Паўла II кардынал Рэ эфектыўна каардынаваў працу шматлікіх структур, створаных для падтрымкі настаўніцкага і пастырскага служэння папы. Ён суправаджаў пантыфіка ў шэрагу апостальскіх падарожжаў, а на пачатку новага тысячагоддзя стаў прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў і атрымаў кардынальскую годнасць. Гэты доўгі шлях дазволіў вам набыць выключныя веды пра паўсюдны касцёл, узбагачаныя шматлікімі асабістымі сувязямі, напісаў папа, падкрэсліваючы, што іерарх застаецца адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў апостальскіх сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных сітуацый і праблем, заўсёды застаючыся верным вучэнню касцёла і выяўляючы вялікую любоў да наступніка святога Пятра, дадаў ён. Усе мы заўсёды захапляліся вашай моцнай верай і руплівасцю ў служэнні, якія так гарманічна спалучаюцца з працавітасцю, перанятай ад вашай сям'і і любімай вамі Валька Монікі. Аднак ваш біскупскі дэвіз «Virtus ex alto» – «Сіла з вышыні» сведчыць пра тое, што вы заўсёды ўмелі прасіць і атрымліваць сілу ад пана і яго ласкі. Гэта яшчэ больш умацоўвае павагу і ўдзячнасць да вас з боку тых, хто вас ведае, напісаў святы айце, запэўніваючы кардынала Рэ ў сваёй малітве.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету, адразу пасля таго, як учора, падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі, папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Сэрджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі, збаўленне рымскага народа. Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб аперацыя прайшла паспяхова, а пан адарыў вас спакоем і сіламі, напісаў іерарх. Словы падтрымкі Леў XIV атрымаў таксама са сваёй радзімы. Калі ласка, знайдзіце сёння хвіліну, як зраблю і я, каб памаліцца за папу Льва і медыцынскую каманду, якая клапоціцца пра яго, заклікаў вернікаў ЗША старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны арцыбіскуп Пол Коуклі. За папу моляцца таксама ў краінах Лацінскай Амерыкі. Словы падтрымкі даслалі каталіцкія супольнасці з розных частак кантынента, у тым ліку з Уругваю, Аргенціны і Перу. Гэтыя краіны рыхтуюцца прыняць Льва XIV з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, арцбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рымі на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах асобу святога айца, просячы нябеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіцыі абвяшчаць Евангелле сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархі і эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама пераадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей, або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастар звярнуў увагу на важнасць таго, каб нанова адкрыць сужэнства не толькі як сакрамент, які трэба прыняць, але і як пакліканне, якое трэба рэалізоўваць і развіваць на працягу ўсяго жыцця. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звярнуў увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцей, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў США асудзіла рашэнне Міністэрства вайны публічна трансліраваць у прамым эфіры пакаранне смерцю Нідала Хасана, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у Тэхасе. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостола Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковы псіхіятр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт США Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе трансліравацца ў прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту США, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. І ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы, і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца.

0: Эскабара папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідыяцэзія Глазга ў Шатландыі прыняла рашэнне скараціць колькасць парафій удвая. У межах рэарганізацыі, абвешчанай арцыбіскупам Вільямам Ноланам, закрыюцца 24 касцёлы. Пра гэта архідыяцэзія паведаміла на сваёй старонцы у Facebook. Прычынамі зменаў сталі скарачэнне колькасці вернікаў і недахоп святароў. Арцыбіскуп Нолан адзначыў, што за менш чым 5 гадоў яго служэння колькасць святароў у архідыяцэзіі зменшылася на траціну. Толькі аднаму святару яшчэ не споўнілася 45 гадоў. Большасць святароў старэйшыя за 60 гадоў. Ён падкрэсліў важнасць дапамогі замежных святароў і кансакраваных асоб, без якіх сітуацыя была б яшчэ больш складанай. Аўстралійскія католікі, якія нерэгулярна ўдзельнічаюць у нядзельнай імшы, у большасці сваёй усё ж захоўваюць веру, моляцца і лічаць рэлігію важнай часткай свайго жыцця. Пра гэта сведчыць даследаванне, праведзенае па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстраліі і апублікаванае 7 кастрычніка. Даследчыкі апыталі больш за 2000 католікаў у 24-25 годах. Каля 2/3 рэспандэнтаў назвалі веру вельмі важнай для сябе, а 64% заявілі, што рэгулярна моляцца. Пры гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц, 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць рэспандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерэгулярнага ўдзелу ў імшы даследчыкі назвалі іншыя прыярытэты, крызіс веры, сямейныя абставіны, праблемы з літургіяй і канфлікты са святарамі. На давер да касцёла таксама негатыўна ўплываюць выпадкі злоўжыванняў з боку духавенства. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на

як сканаю, душа застанецца. Узянь не кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, у срэбнай хвалі дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суровымі, кожны родны вартуюць пляцень. У шыпшыне, што ля загор'я, ля старэнькай капліцы цвіце, у азёрах паўночных нетрах,

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

0: працы.
1: Учора мы цалаваліся ў снег.

Апні з дзяцінец пайшлі ў касцёл слухаць арганныя, не ведаючы праўды, сказаў табе: бах!